もう番組ニュース番組の最初にねアナウンサーから昨日はおとついですねラストライブお疲れ様でしたと、ねぎらいの言葉をかけられると翔くんは深く一礼ありがとうございましたと話されたんですね。そして、まあ、ラストライブの後何をされてたんですかと聞かれた翔くんは飲んでましたと、まずはこれまでお世話になった事務所関係スタッフが集まってくださったので乾杯しましたと、その後5人だけで初めて無人ですけど無人のステージで車座、まあ、円になって、まあ、輪になって囲んでですね乾杯してとしみじみしながらお話になったそうなんですね。で次のまた話の内容は次いつか会うかだったそうなんです。この東京ドームでね無人のステージで嵐5人が車座になって乾杯していたという話ね聞かれて、あのなんかアナウンサーの方もねへーって驚いてたみたいなんですけども、最後だと思って許していただきたい、こんなこと一回もないですしと翔くんは笑ったそうなんですけど、まあ、あのとにかく皆様26年半の活動お疲れ様でしたということですね。あの、まあ、その前に、ね、コロナ禍間挟みましてね嵐は2020年12月31日をもってグループとしての活動を一時休止、その後株式会社嵐を設立して2025年5月6日に活動を再開、長年支え続けて待ち続けてくれたファンのために2020年末はコロナ禍で直接会える場を持てなかったあの時の約束と忘れ物を守り回収するため、今年3月13日の札幌ドームを皮切りに5カ所15公演を巡るドームツアーを開始実施、総動員数は49万人だったそうです。確かコロナ前に最後の嵐のコンサートはですね無観客で、で嵐が歌ってるバックにですねファンの皆さんが一人一人がこうなんか動画を撮ってなんかその送ってるメッセージを言ってるその画像が後ろで流れてたのが印象的でしたけどね。まあ、この嵐のラストライブまでにはですねメディア媒体への露出は一切なく、5人が揃うのはファンクラブコンテンツとツアーだけ、最後の5人での公の場をファンの前だけに限定してひたすらファンとの再会だけに5人の時間を注ぐことで嵐を全うする彼ららしいファンファーストを最後まで貫いたとあります。私もですね実はあの嵐のねデビュー前から、まあ、今昔今ジュニアですかジャニーズジュニアのファンでしてジャニオタでして、あのその時はですね、まあ、その研修生たちが、まあ、いわゆるゴールデンタイムっていうんでしょうか、夜のご飯時ですね7時とか8時の時間帯にあの番組を出てたんですね。それで主役、ね、トップが滝沢くんとか、ヤマピーがいたり、あとカザポン風間俊介さんとかです。そして嵐の大野くん以外の嵐ね、結成前の嵐、あとスーパーエイトになる前の関西のジュニア関ジャニ、まあ今関ジャニですねとかですね、たくさん出てて、でいろいろ見てたんですね。デビュー前なんですけど、あのその野球にも行き、野球 J2000 っていうねジャニーズが主催している野球にも見に行きましたし、で嵐はですねデビューの時にデビューシングルの中に、ね、握手会の券を、ね、入れてたんですね。その握手会の券が赤色で大野くん直筆かな、直筆で、そして大野くんがメンバー5人の似顔絵を描いた握手会の券があったんです。それを持ってね大阪ドームでまで行って握手してきました。私はもう嵐の、まあ、大野くん以外の4人はね露出があったので知ってたんですけど、大野くんだけちょっとね知らなかったので、いろいろこう追いかけているうちに王ちゃんの担当になりまして、大野くんのファンになってですね、で握手も大野くんの列並んだんですけども、運よく大野くんと相葉ちゃん2人一緒に握手できました。本当にちっちゃくて顔白くて可愛らしくて、いやお目目パッチリでびっくりしましたけど、でそしてその余韻の後ね、余韻を感じながらすぐね嵐山に昔ジャニーズショップがあったんですけど、ショップに行って、でいろんなタレントさんと一緒にプリクラが撮れたんで、私友達と一緒に相葉ちゃんのプリクラを選んで一緒に立ったっていう思い出があります。まあそんなことで嵐の皆様お疲れ様でした。ね、6月1日から皆さんね新たな道へ進まれてると思いますけども、ということでお体に気をつけて皆さんねこれからも頑張っていただきたいと思います。嵐のねデビュー曲嵐ってあったんですけども、思い出の曲で嵐のデビュー曲の嵐の B 面カップリング
明日に向かってを遅

このモーニングお得にはお得に地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。番組ではあなたからのメッセージやリクエストもお待ちしています。 FM お得にのホームページからメールフォームより送ってください。 X でもハッシュタグ FM お得にとつけてポストしてください。今日一日のスタートに心地いい音楽とともにお楽しみください。モーニングお得に火曜日、今日も最後までお付き合いください。

時刻は9時11分になろうとしています。モーニングおとくに火曜日 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。続いては天気予報です。今日の概況です。京都府は湿った空気の影響で曇り、南部を中心に雨の降っているところがあります。2日の京都府は前線や台風第6号の影響で雨が降るでしょう。3日の京都府は台風第6号の影響で朝にかけて雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。南部では明け方まで激しい雨の降るところがあるでしょう。昼前からは湿った空気の影響で曇る見込みです。6月2日火曜日、今日の天気は雨、降水確率 100%、 最高気温23度、最低気温19度の予報です。明日6月3日水曜日の天気は雨のち曇り、降水確率 90%、 最高気温26度、最低気温20度の予報です。以上お天気でした。またですね、いろいろこう、そうですね、

昔のコンサートとか、あと、まあ、歴代のジャニーズね、いろんなコンサート行ってますので、また語る機会がありましたらいろいろお話しさせていただきたいなと思います。今日はやっちゃんのモーニングトークに37回目ということで、37にちなんだ曲を、お届けしていきたいなと思っています。昭和37年生まれの歌手カンさんなんですけども、カンさんが生前に、ね、作られた曲をですね、同じ事務所の後輩のアイドル拳ファクトリーっていうんですけども、モーニング娘。が所属しているアップフロントエージェンシーっていうね、そういう事務所があるんです。その後輩ですね、その拳ファクトリーっていうアイドルがカバーしています。桜ナイトフィーバーお聴きください。

はい、時刻は9時18分になっています。ハローニッコリ86に FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングお特に火曜日、ここからはお特に地域の情報、お特にインフォメーションです。まずは向こう市から。消費生活相談は2日午前9時から正午と午後1時から4時、向こう市役所にて行われます。電話番号は075-931-8168、075-931-8168。市役所にお越しの際はお電話でのご確認をお願いします。地域健康塾は2日午前9時30分から11時、もずめ公民館と森本公民館にて行われます。同じ地域健康塾が午後1時30分から3時、福祉会館にて行われます。65歳以上の方対象となっております。桜遊びの日、小さい桜、2日午前10時から11時15分、子育て支援センターさくらにて行われます。1歳9ヶ月未満のお子様対象で予約不要となっております。ワイワイスポーツクラブ、2日午後1時30分から3時30分、老人福祉センター琴の橋にて健康吹き矢があります。会員以外の方は有料となっております。続いて長岡教師、会員時ふれあい市、2日午前9時から JA 京都中央会員時支店駐車場にて行われます。ペットとの入場はできません。親子遊び部屋開放、2日午前9時30分から午後4時霧島園にて行われます。生後3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方対象となっております。児童室の開放、2日午前10時から午後5時中央公民館にて行われます。就学前のお子様と保護者の方対象となっております。おしまいに大山崎町、園庭開放は2日午前10時から11時30分各町立保育所にて行われます。子育て相談は2日午前9時から午後4時各町立保育所にて行われます。以上、お得にインフォメーションでした。今日はですね、やっちゃんのモーニングお得に37回目ということで、37にちなんだ曲、昭和37年のね、昭和37年生まれの私の大好きな評論家宮崎哲也さんの生まれ年なんですね。でもてっちゃんといえばこの曲、ジェフパストーでポジティブフォースワン、お聴きください。

お聞きいただきましたのはジェフ・バストーさんでポジティブ・フォース・ワンなんですけども、あの朝まで生テレビってご覧になったことありますかね。そのオープニングよくかかってますよね。でエンディングでもこの締めかかってますけどね。続いては今日の誕生花のコーナーに行きたいと思います。

はい、6月2日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。イエイ。今日のね、誕生花はミムラスというお花なんですね。なんかそうですね、写真をね見ますとパンジーの花に似てるかなと思うんですけども、たくさんなんかね這うようにして咲いてると言いますか、お花がねたくさん、もうそうですね、お花の絨毯みたいなもんでしょうかね。で、花言葉、笑顔を見せて援助の申し出ということなんです。このミムラスなんですけども、毎年お花を咲かせますが、暑さで夏前に枯れてしまうことが多くて、お花咲いた後に枯れる一年草として扱われています。で、そのミムラスって名前なんですけども、ラテン語のミムス、道化師のと、ギリシア語のミモ、お猿さんですねを合わせた言葉で、お花の姿がおどけたお猿さんの表情みたいだということで名付けられたそうなんです。で、英語ではですね、モンキーフラワーとも言われています。それも同じ由来なんですけどね。で、秋に種をまくと春に花を咲かせます。草の高さはですね、種によって異なるんですけども、這うように伸びるものから1メートルを超すものまであるそうです。お花の色は赤や黄色、白などがあります。明るめの色彩のものが多いそうで、花壇や鉢、寄せ植えなどでも楽しむことができるそうです。そしてこのね、花言葉、笑顔を見せての由来なんですけども、ミムラスのお花がおどけたお猿さんの顔のように見えることから、笑顔を見せてという花言葉が付けられたそうです。お猿さんが笑っているようなユニークな見た目のミムラスを見て釣られて笑顔になることに由来するとも言われています。そうか、でもまあいいですね。お花をずっと見てて、あ、これ何かに見えるなって、こうね、ファンタジーを働かせて、じゃあ私もちょっと今度ミムラスのお花を見る機会があったら、ちょっとお猿さん探します。顔表情がお猿さんのお花探してみます。そしてね、もう一個、援助の申し出という花言葉の由来なんですけども、1936年にイギリスのお医者さん、エドワード・バッチ博士がミムラスのエッセンスオイルを作る際に大規模な援助がなされたことから由来しているそうです。このミムラスね、お花を原料に用いたエッセンスを飲むことにより、あと入浴する際にお風呂に入れて使うことで、ストレスやマイナス感情を和らげるのだそうです。以上、今日の誕生花ミムラスのご紹介でした。今日のフラワーソングはですね、松田聖子さんのね、白いパラソルってありますね。白いパラソルの B 面、カップリングなんですけども、花一色っていう曲があるんですけども、もう歌謡曲のテイストで、とても素敵な曲です。ぜひお聴きください。

0: 聴きいただいた曲は松田聖子さん昭和37年生まれ花ひと色でした。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ、たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は9時30分になりました。さてここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市向こう市大山崎町のお得に地域の学校、保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活、園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。今日の校歌をご紹介します。長岡第四小学校です。エピソードをご紹介します。歌詞の1番2番3番にそれぞれ明るい未来、世界の平和、真理の道をという教育の目標を掲げています。1968年昭和43年開校以来の精神は今も児童たちの成長を導いています。歌詞は学校周囲の豊かな自然にも触れています。2番に笹の葉の友岡に若草燃えてとありますが、清少納言の枕草子にある笹は友岡が出典と言われています。校長先生は校歌には地域保護者の皆さんの願いがこもっていると思います。学校の式典で歌うだけでなく常に身近な校歌であってほしいですねとお話しされています。それではお聞きください。長岡第四小学校の校歌です。

長岡第四小学校の校歌お聞きいただきました。あのイントロがちょっと長い目なんですね。あのあの、このね、この歌を収録された時、ちゃんと指揮の先生ね、あの分かりやすくこう指示を送られてたかどっちか分からないんですけど、あの思ね、でもあの元気よくね、思いっきりこうフライングして歌われてても、なんかあの微笑ましいなと思いました。あのこういうあの私の、まあ、母校ね、校歌ピアノ伴奏だったんですけど、こういうオーケストラみたいな、ね、その伴奏で元気よく歌えて、なんかいいな、豪華だなと思いました。このお得に地域の小中学校の校歌をご紹介する未来に届けのコーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしています。あなたの母校も出てくるでしょうか。どうぞお楽しみに。それでは次に、西音国高等学校第40回定期演奏会より風笛アスカのテーマをお聞きいただきます。ちょっとエピソードご紹介します。この風笛アスカのテーマなんですけど、オーボエソルフューチャーということで、オーボエのソロはですね、3年生の久保田真冬さんが吹かれています。で、この風笛アスカのテーマなんですけども、平成11年NHK 連続テレビ小説アスカのテーマソングとして大島みちるさんによって作られた作品です。今でも多くの人に愛されている名曲で、優しくてどこか切なく美しいメロディーが特徴となっています。オーボエソロのフューチャーとなっており、オーボエだから出せる音色が魅力的な音楽となっています。ソロに注目してお聴きください。それではお聴きください。

はい、西音国高等学校吹奏楽部第40回定期演奏会より風笛アスカのテーマお聞きいただきました。さっきのね、今日の誕生歌のコーナーの曲でしたね。誕生歌の曲、コーナーの曲はずっとこれはなんていう曲なんだろうなと思って、すごいいい曲だなと思って、まあ、その曲のねファンの方がいらっしゃって、私もこの曲ずっとなんかいい曲だなと思ってたんですけど、今日やっと初めてタイトルを知りました。はい、この曲に出会えて、またね出会うことができたんでよかったです。続いてはね、ちょっとお聞きいただきましょう。昭和37年生まれ、風見慎吾さんで僕笑っちゃいます。

今日の未来に届けは、長岡第四小学校の校歌と西尾徳国高等学校吹奏楽部第40回定期演奏会より風笛飛鳥のテーマをお聞きいただきました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りしました。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
2: 続いては昭和37年生まれ、岡村孝子さん所属されてます、されました、アミンで琥珀色の思い出。

はい、時刻は9時49分です。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしていますモーニングおとくに火曜日。ここからはパーソナリティの個性が光る、失礼しました、週替わりのコーナー。火曜日第1週目は芋の話をしようポテトーク、イエーイ。すいません、なんか個性と言いポテトが言いすぎてコテって言ってしまいました。ダメですね、本当に気をつけます。今日のねポテトピックスなんですけどね、あのふりかけです。あの ポテトチップスを作ってるね、まあ、スナック会社、スナックをたくさん出してるまあ会社があるんですけども、その会社とですね、あのふりかけの会社のコラボ商品ということで、ポテトチップスのり塩をイメージしたふりかけが100均の店で見つけたんですよね。でもうパッケージも丸そのままのり塩のポテトチップスをそのままなんかふりかけになってまして、あ、これポテチじゃないのと思って思わず手に取ってしまったんですけども、で、まあそのまあね、まずねちょっとご紹介なんですけど、味付けした乾燥マッシュポテトがじゃがいもの風味やサクサクっとしたポテトチップスの食感を再現しています。青のりと青さを絶妙な割合で配合しました。魚介エキスや昆布の粉で旨味をつけてご飯によく合う味付けですというふうにご紹介されてます。でアメリカで製造された乾燥マッシュポテトを使われているんですけどもね、あの皆様子供の時やったことありませんか？ふりかけを直接食べてみるってことやったことありませんかね。あの私子供の時以来ですね、ふりかけをちょっとね味見そのまま食べてみたんですよね。あのやっぱり、あ、やっぱ塩辛いなと思いましたけども、あでもあのですね、この味付けは本当にあのポテトチップスの海苔塩味だって本当に思いました。今でももしかしたら100均のね店に、ピンクの100均の店に見かけるかもしれませんけどもね、サラダにも合いますし、そしてまあご飯にかけてももちろん美味しいんですけど、いや禁断の技かもしれませんけど、このねポテトチップス海苔塩味のふりかけをですね、茹でたじゃがいもに入れてサラダみたいにしてみたんです。ジャーマン、あ、青さがですねちょうどねパセリみたいに、パセリっぽくなってジャーマンポテト風みたいにしてみたんですね。めっちゃくちゃ美味しかったです。合います。まあ合わないものはないのか、もしか、あ、今度やってみようかなと思ってるのはそのフライの衣ですか、天ぷらの衣とかにもいいかもしれませんよね。もっと音がサクサクして面白いかもしれませんけどね。いやなんかテレビでね芸人さんがポテトチップスを砕いてそれをおかずにして食べるっていうあの話をねしてて、それであそういう食べ方あるんだと思って真似して食べてみたりとかですね、なんかポテトチップスにご飯乗せてなんでしょう、カナッペっぽく食べるんですかね、あのように食べてたのを見てなんかへーと思って見てたんですけどね、いろんな食べ方があるんだなと思いました。そうですね、次もう一個ですね、びっくりしたふりかけがあったんですけど、

ども、あのソフトふりかけシリーズっていうのがありまして、さつまいもふりかけっていうのがあるんですね。ここはですね、こちらはそうですね、ふりかけでおなじみの、まあ、とても有名なメーカーから出しているんですけども、いや甘いの大丈夫なのかなと思ったらですね、これもね、あの直接食べてみたんです。まずね、袋から開けた瞬間、あ、大学芋だと思ったんですよね。まあ香りがとてもいい。そして直接食べてみたら、あ、本当に焼き芋、そうですね、大学に香りは大学芋で、食べたら本当にお芋さん、甘いお芋のお菓子って感じがしたんですけど、ちゃんと黒ごまの風味がですね、またアクセントになってましてね、これはまたいいものを見つけたなと思ってるんですけども、はい、この作ったね、あの会社のサイトによりますとですね、さつまいもそぼろと黒ごまを合わせて素朴で優しい甘めの味、大釜で丁寧に炊き上げしっとり柔らかに仕上げたそうで、素材本来の美味しさを生かした本物感、本格感が味わえるということです。あ、そうそう、あのね、塩気もあったんですけど、やっぱ甘みが後から追いかけてきて、甘みとですね、噛めば噛むほど香りがもうすごいですね。これはいいなと思ったんです。あのこのね、甘いさつまいものふりかけに関してはですね、そうですね、ご飯も美味しいんですけども、ご飯にかけて、まあなんかちょっとおはぎっぽいっていうんですかね、丸めたらちょっとおはぎっぽくなるんですけど、ちょっと美味しい、なんでしょうね、おはぎっぽい、まあ、スイーツみたいになるんですけども、でもこれアイスクリームとかトーストにかけても美味しいんじゃないかなと。あのソフトふりかけのね、あのパッケージに後ろにもですね、あの裏面にもですね、トーストにかけてみてどうですかっていうおすすめのレシピが載ってたんです。トーストしてバターつけて、そしてそのさつまいものふりかけをかけるとスイートポテト風が楽しめるということで、あら、これはまた試さなくちゃいけないなと思ったんですけどね。でもこれはまた新たな発見で美味しかったですね。あのご飯にか、そうですね、かけ、そのまま食べた時はカリカリっとして芋けんぴ風になって、でご飯にかけて時間が経って、こう、あ、ね、水分を含むと芋ご飯、芋がゆみたいな感じですかね。そんな感じで、あの味わいました。いや、皆様もあのふりかけ、いろんなねタイプのふりかけあると思うんですけど、子供の頃は直接食べたことありますか？食べてあって思ったことありますか？でもあのふりかけって本当にあのいろんな、何でしょう、可能性があるなと思って、あのすき焼き味のふりかけですか、すき焼き味のふりかけね、なんか、あ、もう食べた瞬間に、あ、これもう初めからもうお肉だなと思ったんですけど、それもね、あのまた茹でたじゃがいもに混ぜてみたりとか、あのこうマッシュポテトにいろいろ混ぜてみて、ね、あの食べてみてるんですけど、なんか、いや本当にじゃがいもって汎用性が広いなと、どんな味にも合うんだなと。たださすがにですね、あのマッシュポテトに、茹でたじゃがいもにさつまいものふりかけはちょっとまたかけたことないんですけども、あのこのふりかけとじゃがいも合いますよという、もしご提案がありましたらやってみたいと思いますけどね。はい今日のポテトークふりかけの話でした。ポテトのね、ポテトークの話をしてると、またね、ポテトの曲を見つけたんです。の皆さんでちょっと聞いていただきたいなと思います。アニソン歌手でね、有名なメインさんなんですけども、ジュブナイルさんと制作されてます、ポテトをあげないと。お聴きください。

はい、ポテトポテトポテトでリンクありました。続いてはですね、昭和37年生まれ布袋寅泰さんでレディオレディオレディオ。

0: ポストいただいています。ありがとうございます。船長さん、いつも番組の詳しい宣伝ありがとうございます。ホッシーさん、やっちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 雨の火曜日になりました。

台風接近、気象情報に気をつけて過ごしましょう。今朝も元気にトークと音楽と情報を届けてください。ゆったり楽しみに聞いています。ありがとうございます。台風接近の中ね、ちょっとざわざわってしますけど、のんびり聞いていただけたら嬉しいです。

はい、続いてはですね、昭和37年生まれのプロレスラー武藤敬司さんの入場テーマ曲、鈴木おさむさんでホールドアウト。

時刻は9時6分に向かっています。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに火曜日、ここからは動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。まず最初のニュースです。イランのペゼシュキアン大統領は高市首相との電話会談において日本の船舶に対し、これまで以上に容易かつ問題のないホルムズ海峡通行を保障する、イランは円滑な海上交通を確保する準備が十分に整っていると語りました。主な問題はアメリカの対イラン制裁やイランの海運貿易を制限する措置に起因しているとペゼシュキアン氏は主張しました。高市氏もペゼシュキアン氏と電話会談を行ったと X に投稿、話し合いを通じて事態を沈静化させ、日本やアジア諸国を含む全ての国の船舶が早急にホルムズ海峡を安全に通過できるようになるよう改めて強く求めたとのことです。両者は今後も緊密に意思疎通を続けていくことで両者は一致したと高市氏は説明しました。続いてのニュースです。1日午前、京都府亀岡市の寺で火事があり、住職が軽い火傷を負い、寺の敷地内にある自宅が全焼しました。火事があったのは京都府亀岡市の山中にある千住寺で、午前11時ごろ通行人から本堂が燃えている黒煙が見えると110番通報がありました。消防車など13台とヘリ1機が出動し消火活動を行っていましたが、これまでに寺の敷

ペアにある90代の住職の男性の自宅が全焼。寺は燃えませんでしたが、火は周辺の山に延焼しました。また参拝客に怪我はありませんでしたが、住職が顔や右足などにかゆるい火傷を負いました。警察によりますと、敷地内で住職が草を燃やしていたところ、約10メートル先にある自宅に火が燃え移ったとみられ、警察が当時の状況を詳しく調べています。コンビニエンスストアのローソンは1日、岡山県岡山市の岡山空港ゴルフコースのクラブハウス内にローソン岡山空港ゴルフコース店をオープンしました。オープニングセレモニーには女子ゴルフの藤田ひかりが来場。ゴルフ場に行く際に朝コーヒーや朝ごはんなど買うものは決まっているので、それがゴルフ場で買えるのはすごく大きいですとコメントしました。ローソンはこれまで病院や駅中など独自の機能を持つ施設への出店を進め、ゴルフ場のクラブハウス内への出店は今回が初。岡山桃太郎空港から車で 5分のゴルフコースでは、飲食品を取り扱い、売り場の4分の1のスペースでは引き続きゴルフ用品を展開し、ゴルフボール、ティー、グローブなどを取り揃え、一般客も利用可能となっています。おしまいのニュースです。立教大学でプレーした三河吉平投手がアメリカ大リーグシカゴカブスとマイナー契約を結んだことが明らかになりました。三河は立教大学時代4年間で3試合に登板し勝ち星なし。大学4年春までは日本のプロ野球を志したものの、状態や成績が上向かないことから一般就職を決断。卒業後は2025年4月から IT 企業に就職していました。その後独自にトレーニングを重ね、球速は現役時代の151キロを超えてマックスで156キロまで向上。交渉の末にマイナー契約を勝ち取るという異色の脱サラプロ野球選手が誕生しました。三河投手は不安はなくワクワクの方があります、自信はありますと語りました。以上、お買い物ついでにリフレッシュ、泉谷さん近くエニタイムフィットネス長岡協店提供スポーツ&ニュースのコーナーでした。今日はですね、やっちゃんのモーニングお得に37回目ということで、37にちなんだ曲をお届けしています。続いては坂本九さん、37歳にリリースされた曲なんですけども、その時はですね、上を向いて歩こうがね、発売されたんですけども、その次の年ですねに、自由への旅立ちをリリースされてます。それではお聴きください。

時刻は10時15分になりました。 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしています。モーニングお得に火曜日、ここからは最新の天気予報をお伝えします。今日の概況です。失礼いたしました。おっと、情報がね、ちょっと台風の情報はちょっと、時間ごとに変わって追っていますので、ちょっとお待ちください。あ、それでは今日の概況です。京都府は湿った空気の影響で曇り、南部を中心に雨の降っているところがあります。2日の京都府は前線や台風6号の影響で雨が降るでしょう。3日の京都府は台風第6号の影響で朝にかけて雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。南部では明け方まで激しい雨の降るところがあるでしょう。昼前からは湿った空気の影響で曇る見込みです。6月2日火曜日、今日の天気は雨、降水確率 100%、 最高気温23度、最低気温19度。明日6月3日水曜日の天気は雨のち曇り、降水確率 90%、 最高気温26度、最低気温20度の予報です。そして今ですね、9時50分現在の台風情報なんですけども、台風6号は屋久島の南西約190キロを北北東に進行中ということです。そしてですね、今日と明日にかけて、台風6号警戒が必要な時間帯なんですけども、近畿に関してはですね、夕方、今日のね、6月2日火曜日、今日の夕方から明日の、そうですね、朝から昼にかけてですか、それがもうちょっと注意しないといけない時間帯みたいですね。雨はですね、今日ずっとダメなんですけども、昼にかけて雨、大雨の注意が必要です。そして暴風に関してはですね、今日の夕方から明日のお昼ぐらいまでですね、注意が必要と言われています。予想最大瞬間風速40メートルということなので、皆様ちょっとご注意なさってください。そしてもう一個ですね、 FM お得にから公式のちょっとね、お知らせがございます。はい、台風6号接近に伴いまして、本日15時以降の生放送を休止いたします。今後の台風の状況により、緊急で割り込み放送および災害放送を行う場合がありますということです。皆様でも台風情報に気をつけて、ちょっとね、移動の方ももしかしたらね、また JR 止まっちゃう可能性がありますので、

情報をまあ気にしつつ、行動なさってください。以上お天気でした。今日はやっちゃんのモーニングを特に37回目ということで、37にちなんだ曲をおかけしています。続いてはですね、昭和37年生まれ、実はトム・クルーズもね同い年ということで、トム・クルーズのねトップガンの映画のねテーマソングお聴きいただきましょう。ケニー・ロビンスでデンジャーゾーン。

FM 男にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニング男に火曜日、そろそろお別れの時間がやってまいりました。朝来るときですね、水たまりを踏んでしまって足が濡れてしまったんですけど、今もう乾いてるようです。ちょっと快適に帰れると嬉しいんですけどもね。この後のね、台風情報にもちょっと気をつけて行動なさってくださいね。失礼いたしました。おっとっと、大変失礼いたしました。モーニング男には月曜日から金曜日、日替わりで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるように、お得に地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。明日の水曜日はサムヤンさんの担当です。そしてこの後10時30分からはバンブースタジオ B スタジオからスーミンさんがお送りする爽やかお得に、今日のキーワードは雨です。レインですね。お便りお待ちしています。そして12時からはイオンモール京都桂川サテライトスタジオから秋人さんのお送りするレディオミュージックシップへと続いていきます。ぜひこの後も引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。今日はですね、やっちゃんのモーニング男に37回目ということで、37にちなんだ曲をお届けしてまいりましたが、カンさんね、KAN カンさんね、いろいろ名曲あるんですけども、私がもう昔学生時代にですね、ラジオ聞いてましたら、いろんな、名曲流れてきてまして、

あのこれもちょっとねお聞きいただきたいなと思ってるんですけどね。ではちょっとねお聞きいただきましょう。カンさんで丸いお尻が許せない。

X 見つけましたよ。やんやん高谷さん見つけました。やっちゃん、リスナーさんたち、おはぴようございます。おはぴようございます。雨の中ね、お仕事大変ですけども、はい、雨に気をつけて皆様お仕事頑張ってください。

続いてもですね、カンさんがね、作った曲なんですけど、後輩グループのね、ジュースジュースがカバーしてます。ポップミュージックに乗せてエンディング。ハローにっこり86に、モーニング男に火曜日、お相手はやっちゃんでした。それでは皆さんね、雨に気をつけて、今日もですね、元気に張り切っていきましょう。ですね、この後ですね、3時以降の生放送また変更ありますので、詳しくは

0: FM 特利の X ご覧になってみてくださいね。それではごきげんよう。
1: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
2: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて、
3: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓回り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
5: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
6: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
7: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。

0: 6月2日火曜日、時刻は午前10時30分になりました。ハロー日暮里862、 JR 長岡京駅前 FM お得にのバンブースタジオから生放送でお送りする爽やかお得に火曜日、お相手は私スーミンこと山根すみことダーちゃんとでお送りいたします。ダーちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして本日のゲストはアイブロウサロンスリーナッツオーナーの長尾美優さんです。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、長尾美優さんです。
2: 長尾美優です。
0: はいなかなかね、打ち合わせ通りには、はい、長尾さんには11時10分からのおすすめします私のお店コーナーに出演していただきます。どんなお話が飛び出すのかお楽しみにしていてください。さあ、ここで台風情報です。台風6号なんですが、西日本の南の海上を北上し、明日午前中に近畿地方に最接近する見通しです。大雨や暴風、うねりを伴った高波に警戒が必要です。今日の近畿地方なんですが、断続的に雨が降り、夕方からは中部で激しい雨の降るところがあるでしょう。夜は南部で非常に激しい雨の降る恐れがあります。皆さんも十分に注意をしてください。この台風6号の影響で伊丹空港では鹿児島や宮崎などを結ぶ便ですでに37便の欠航が、関西空港では沖縄や上海などを結ぶ便で12便の欠航が決定しています。そして JR 西日本です。JR 紀伊国線の紀伊田辺駅から新宮駅の間で午後の7時頃から運転を取りやめる予定となっています。一方なんですが、東海道山陽新幹線は現時点で計画運休の予定はないということなんですが、急遽運転見合わせや運休などが発生する可能性があるとしています。お出かけの方は十分に交通情報なども、注意

0: 除して時間に余裕を持って出かけられるようにしてください。ということで今日はねちょっと台風情報も交えながらお届けしていこうかと、はい、思います。また FM お得にも午後3時以降の生放送はなくなりますということですので皆さんちょっとねご了承いただけたらと思います。この番組はお得に地域の情報をお届けしてまいります。そして番組では毎日キーワードを一つ決めて皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは番組最後にお送りしますね。今日のキーワードは雨です。
1: 雨、
0: はい、皆様ハッシュタグ爽やかお得にをつけて X でポストをしてください。今日一日を爽やかにそして元気に過ごせるようワクワクするトークと音楽満載でお送りします。この後お昼の12時前までお付き合いください。爽やかお得に火曜日スタートです。この番組は持続可能な社会の実現とジェンダーフリーを目指す有限会社長岡美装社の提供でお送りいたします。さあ今日のキーワード、これから雨が降るんですけれども、足立かな、この雨が止んだら、フューチャリング竹内結人からのスタートです。

2023年9月23日リリース、ワウワウの連続ドラマアオハライドシーズン1の主題歌でもありました。今日のオープニングは足立かな、この雨が止んだら、フューチャリング竹内結人でした。

0: 時刻は10時37分を回っています。さて最初のコーナーはダーちゃんのピックアップニュースのコーナーです。ダーちゃん、今日ピックアップしたニュース何でしょうか。
1: はい、うん、もうこのコーナーの ね、恒例の外来種
0: 外来種
1: ありましたよ。
0: 恒例の外来種って言ったら変だけど、結構ね動物を取り上げるんですよ。
1: そう、はい、このコーナーはね、うん、動物を

0: その絶滅しそうであったりとか、うん、まあ、あのちょっと環境問題とかね、はい、あの種の保全であったりとか、そういったことをね、うん、この学ぶこの非常に高尚なコーナーとなっとるんですよ
1: 一応外角はね
0: 外角は、はいはい、本日はね、うん、メス1匹で繁殖、外来ザリガニ侵食拡大、すでに沖縄で定着ということでございます。
1: ザリガニ、
0: 読売新聞さんの、ね、ニュースやったんですけど、うん、ザリガニ言うたらね、うん、なんか思い出します？
2: え、何、
0: 長尾さんも
1: 何ザリガニか、あのハサミがすごいやつよ
0: そうそうあのラジオでね、今ねスーミンが両手でねチョキ出してねザリガニのポーズが誰も分かんないけどね、
1: 分かった、
0: うん、はい、うん、
1: これ
0: ってね、
1: 私の、ごめんなさい、あの、
0: バルタン星人ね、
1: バルタン星人ザリガニですよね、
0: バルタン、ウルトラマンに出てきたバルタン星人も、うん、このハサミチョキチョキがね、はい、まあ、そういったもののモチーフのね、うん、あの一助になったんじゃ ないかなというの
1: 思いますけど、
0: はい、はい、まあ、そこクイズにしてもしゃあないんですけども、うん、
1: あの、まあ、ザリガニですよ、
0: ザリガニですわ、うん、あの赤いね、うん、ザリガニ、
1: はい、
0: あれはアメリカザリガニといいまして、本来日本古来の品種じゃないんですよ、うん、それご存知です？
1: 嘘、だってザリガニって赤しか見たことないけど、
0: 日本のザリガニ言うと茶色ってね、ハサミもちっこうってね、まあ一見ねちょっと地味なんですよ、
1: う
0: ん、ぶっちゃけ、
1: え、派手だよね、
0: ちょっと小エビみたいな、小エビというか、
1: 小エビ、
0: どういうタイなのね、そんなあんな立派じゃないんですよ。アメリカザリガニ見てごらんなさいよ、この真っ赤、真っ赤でね、うん、
1: あのハサミもごっつい、
0: そうそうそうそう、うん、あれはアメリカのアメリカザリガニ、これは戦前に食用ウシガエルの餌として日本に入れた、餌として、それがもう外に出てどんどこどんどこ繁殖して、もう立派なもう侵略的外来種として、うん、本来農作物とかをね、うん、あの守ってらっしゃる方々にとっては非常に厄介な生き物として周知されているところでございます、アメリカザリガニ。
1: あ、そう、
0: 僕らはその見た目の派手さからね、うん、あのこの長岡教師で言いますと昇竜事情というのがございましてね、うん、
1: ありますね、
0: そこにお堀があったんです、はい、うん、そこでザリ釣り言ってね、もうザリガニが山盛りいたんで、
1: うんうんうん、
0: でね、在来種もいたし、うん、アメリカザリガニもいたんです。
1: あ、そう、
0: で在来種がそのあんまり
1: 釣れると
0: 小物やから、それをこう生きたままプチッとちぎってね、うん、ほんで紐に弱えてこうやって入れたら、うん、まあ、ザリガニは共食いしますんで、うんうん、アメリカザリガニがパッと釣れるわけです。
1: あ、なるほどね、
0: なんという残酷なことをしてたんでしょうか、
1: まあ、子供の時だしね、
0: 子供の時なんでね、もう許してください、
1: はい、
0: でそうやってね、うん、意味、農作物生態系とかに非常に大きい、うんうんうん、これあかん影響を、ね、与えるとしてこの警戒されてるんですけれどもね、うんうん、
1: はい、
0: このねメス1匹で繁殖っていうこの外来ザリガニっていうのはちょっとねそれと違いましてね、
1: だってそれがいてたらやばいでしょ、
0: もうね、それよりもはるかにね、うん、アメリカザリガニよりもはるかにこの繁殖力が強いわけですよ、
1: うんうん、
0: これね、本名ミステリークレイフィッシュと言いまして、
1: ちょっとかっこいいね、
0: はい、そのミステリークレイフィッシュなんか泥のね、ミステリー、神秘的なあの泥の中におる水生生物という意味でしょうね、
1: はい、
0: はい、うんうん、もうこれね沖縄ではすでにもう定着しちゃってるんですよ、これが。
1: あ、そう、
0: そうなんです。なんせねメスだけで繁殖します、うん、メスが卵産みますよね、うん、
1: はい、産みます。
0: 卵産んでもほら受精せえへんかったら
1: 普通はもうただの卵で終わる、ね、普通は
0: その
1: 卵、う
0: ん、これはねそれがねよいしょってね一人前になっていくんですよ、
1: う
0: ん、で
1: なんかどういう仕組み、
0: オスがおらんのです、もうメスしかいないんです。
2: 両性器具種ってことですか？
0: ではないらしいんですけども、
1: だって
0: 鳥でもねいるんですわ、うん、メスだけで、オス受精シーンでも卵産んだらそれが鳥になるっていう鳥がおるんです、何種類か。僕このコーナーで最近知ったんですけどねこれ
1: あ、そう、
0: はい、
1: ちょっとそれ知らなかった。
0: いてるんですよこれがね、はい、これが絶滅を免れた一つのね、
1: はい、
0: 生命が選択した進化の手法じゃないかと、うん、もう言われてるんですけど、まあそれ置いといて、このメスで繁殖するもんですから、
1: はい、
0: なかなかに厄介です。これ卵ね、1回繁殖するときにね、うん、数百個産むんですって。
1: ちょっと待って、
0: 数百個、
1: その数百個が全部孵化する可能性があるってことでしょ。
0: そうそう、孵化してね、メスです、うん、まあ共食いするでしょうけどね、ザリガニなんで、うん。

0: 降なんですけども、うん、ちょっと規制しなさいよと思うんですよ。規制が確か緩和された経緯もありましたよね、
1: うん、
0: 確かね、アライグマとかね、はい、あのカブトムシでもゴツゴツいのとか OK になったりとかしたじゃないですか、うんうん、ちょっと僕はあれはどうかと思うんですけども、2000年代にペットとして出されたものが逃げ出したか、うん、掘られたかで、うんうん、まあ、あっという間に1匹でも繁殖するんでね。
1: そうだよね、
0: どんどこどんどこ、
1: つがいとかじゃないとダメだったら、うん、まあまあね、こう垂れていっちゃう可能性もあるけど、
0: はい、
1: いやだってペットで誰か飼って、
0: これは沖縄で今日、何年前やったかな、
1: うん、
0: 2025年の5月に2匹見つけました。
1: え、沖縄で
0: 少年がね、
1: はい、
0: ザリ釣りしてて、あれこれちょっとおかしいと思って専門家の人に見せてもらったら、これはこのね、うん、ミステリークレイフィッシュだと大変だということで調べると、うんうんうん、まあ2匹とか何匹とか見つかったんですけど、
1: はい、
0: まあそれがどんどこどんどこ増えてね、うん、もう沖縄ではもう定着しているというようなことなんですよ。
1: それ去年の話ですもんね。
0: もうその1匹おったらほんまにもうやばいんですって。で今年のね、うん、なんかね秋ぐらいにもう、うん、完全にそのもう支配された池があるらしいんですよ沖縄でね。
1: あ、 そう、うん、
0: そこをもう水抜いて、
1: うんうんうん、
0: ほんでそこをもうコンクリートで固めて、
1: はい、
0: ほんでこ、うん、だからセメントで固めてコンクリートで蓋する。セメントとコンクリートでどう違うのか分
1: かんないけども、
0: まあ、とにかくもう徹底的にやると、
1: はい、
0: もうえげつない繁殖力なんで、
1: うんうんうん、
0: もうこれはもうやばいと。
1: え、今年の秋にするってことでしょ。
0: 今年の秋にする
1: ってことは、それまでの間にもうあっちゃこっちゃ行っちゃってるんじゃない、
0: う
1: ん、
0: もう取ってくださいと、うん、在来続けてくださいということちゃいますかこれ知らんけどね、
1: うん、はい、だってそれでまたさ、うん、なんかこういや珍しいとかって言って興味本位で持って帰る人もいるわけでしょ。
0: これがねちょっとアメリカザリガニと間違えてね、うん、いつも あの、ね、僕らアメリアメリ言ってたんだけど、これはいつものアメリアは言ってね掘ってる可能性もある。でこれ2020年に特定外来生物に指定されました。遅い、
1: はあ、
0: でこれ輸入や飼育を禁じた、これも遅い、
1: はい、
0: うん、ね、うん、2025年の5月にそれでも2匹見つかり、うん、外でそこからはあれよあれよという間に数百単位で増えていってるというようなことでございます。これね、うん、ミステリークレイフィッシュ、
1: うん、
0: これをやり取りしますと最大で、はい、企業であったら最大で1億円、
1: うん、
0: 個人だったら300万円の罰金が課せられます、
1: うん、え、マジですか。
0: はい、これね、うん、ミステリークレイフィッシュやねん言うてやり取りしたらもうマウト、
1: うん、
0: 3年以下の禁錮刑もあり得るということでございます。それぐらいね、
1: う
0: ん、この農作物の根を穴掘ってね、
1: うんうん、
0: 根を切るとかね、
1: うんうん、
0: そこにいてほしい生物 ね、
1: うんうん、そうね、
0: もう全部食べちゃうんですって。
1: いやでもも
0: う在来種も全部、もう大体このパターンですよね、
1: うん、
0: 外来種が入ってきた時にね、うん、だから面白い
1: 言
0: うて、その買うんはええけどちゃんと最後までね、うん、自分で見なさいというようなことですよ本当に。
1: そうだね、ポイッと捨てちゃったらいけないし、うん、卵産んだ、そうそうそうそう、卵いらねえみたいな感じでひょいなんて捨てちゃったら、
0: もうそれをすると、うん、もうすごいですよ、うん、どんな過酷な環境でもこの生き延びるんですって。
1: あ、そう、
0: ミステリークレイフィッシュ。
1: けど、
0: マダラのやつはマダラクレイフィッシュ、はい、
1: 水がないとダメなんだよね。
0: 水がないとそれはあかんの
1: ちゃ
0: います。
1: 水辺じゃないとダメだよね、うん、多分ね、
0: そこはそうやと思うんですけども、まあ大変ですよ。僕も今回これ初めて知ったんですけれどもね、まあ、アメリカザリガニと似てるんでそのまんま、あ、それがおるっていう風なことで掘ったったりもするんですけれども、アメリカザリガニもね、うん、特定外来種
1: 本当はね
0: かなんか、うん、生物ですんでちょっとね、
1: うん、
0: もう手遅れなんちゃうかなって思わんとね、これも徹底してやるっていうことですんで、根絶を目指すと、はい、この関係者の方はもう鼻息の荒い状態でございますけれどもね、は
1: い、え、うん、長岡にもまだ今アメリカザリガニっているの？
0: もう多分ね、日本のあらゆるところで見つかるザリガニってほとんどがもうアメリカザリガニですよ。
1: あ、そう、え、そういう川とかにもいるってこと？
0: うん、いてるいてる。
1: じゃあ、あんまり普段目にしないけどどっかいるってこと？
0: スーミン、うん、ザリガニ見つけよう思って普段生活してんでしょ。
1: して
0: んからあんまり見てないんですよ。
1: そっか。
0: 普段アメリカザリガニやってならへんでしょ普段生活してて。
1: そっか。

0: です。おるとこにはもうおる。そのおるザリガニはほぼアメリカザリガニ、うん、でそれがこのミステリークレフィッシュになってごらんなさいよこれ、うんね、農作物に、ね、うん、対する影響ってね、アメリカザリガニよりもやっぱり怖いんですよこっちの方が、
1: うんうんうん、
0: なんせメスだけでいけますし、
1: いやでもすごいね、
0: 最大のこれなんかこう進化なんかもしれんね、うん、これ、うんうん、絶滅を防ぐための、
1: うん、これだって人間とかでもさ、うん、将来的よ何百年とか後に、うん、もう女性だけで、う
0: ん、女性だけなんてもう、
1: なんかそうそうそう、アマゾネスとか
0: アマゾネスみたいになってね、うん、ほんまにもう弓矢とかねピャン使ったりとか
1: すごい強かったよね、
0: そうそうそうそう
1: 女性がね、
0: そんなになりますよこれ、
1: そう
0: 誰かなワンダーウーマンみたいになったりするもんで、
1: ね、
0: そういやほんまね、うん、そんなになったら怖いんでね、うん、ぜひともね、はい、このちょっとこう水辺のあるところではね、うん、そういった思いでちょっと見つめていただけたらなというふうに思いますね、
1: はい、
0: はい、
1: わかりました。ということで以上ダーちゃんのピックアップニュースのコーナーでした、
0: はい、
1: さではねここからはリクエストをお送りしたいと思います、まずはヤンヤンタカヤンさんからのリクエストからスタートをしましょう、リクエストはワンピースのアラバスタ編の途中から主題歌として使われていたものにします。アラバスタ編は雨を降らせないようにして砂漠の国アラバスタが水不足にされていましたということでいただきました。ザ・ベイビースターズで光へ。

2002年7月24日にリリースされましたザ・ベイビースターズの メジャーデビューシングル、アニメワンピースの第3期のオープニングテーマでもありました。ハローニッコリ86に FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りしています。爽やかお特に火曜日、お送りした曲はヤンヤン高谷さんからのリクエストでザ・ベイビースターズ光へでした。

0: 時刻は10時54分に向かっているところ。さてここからはお得に地域のイベント情報、お得にインフォメーションのコーナーです。今日のお知らせは何でしょうか。だーちゃんお願いいたします。
1: はい、それではまずは向こう市の情報から。消費生活相談は3日午前9時から正午、そして午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。向こう市役所に行かれる際はお電話でご確認ください。電話番号 075-931-8168、 931-8168 です。地域健康塾が3日午前9時半から11時寺戸公民館と西向こうコミュニティセンターで行われます。同じ地域健康塾が午後1時半から3時まで、こちらは上上のコミュニティセンターで行われます。いずれも65歳以上の方が対象となっております。桜遊びの日、大きい桜は3日午前10時から11時15分まで子育て支援センター桜で行われます。こちらは1歳9ヶ月以上のお子様が対象となっており、予約は不要です。地域交流つながりスペースは3日午前10時から11時15分までもずめコミュニティセンターで行われます。こちらは子育てについての相談や情報交換などを行います。年齢遊びの日、桜ルームは3日午後1時半から2時45分まで子育て支援センター桜で行われます。こちらは0歳から未就園児が対象となっております。ワイワイスポーツクラブは3日午後4時から6時まで紅葉小学校で卓球バドミントンを行います。会員以外の方は有料となっております。続いて長岡教師、消費生活相談は3日午前9時から正午、そして午後1時から4時まで長岡教師役所で行われます。長岡教師役所に行かれる際はお電話でご確認ください。電話番号 075-955-3179、 955-3179 です。フードドライブは3日午前9時から午後5時まで長岡教師役所ロビーで行われます。こちらは賞味期限まで1ヶ月以上あり未開封で常温保存可能な食品を受け付けて必要としている団体に提供する試みでございます。親子遊び部屋開放は3日午前9時半から午後4時まで霧島園で行われます。こちらは3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者が対象となっております。児童室の開放は3日午前10時から午後5時まで中央公民館で行われます。こちらは就学前のお子様と保護者が対象となっております。キッズナに集まれは3日午前10時半から11時半まで北海田児童館で行われます。こちらはおもちゃを使った自由遊びや触れ合い遊びと育児相談を行います。終演前のお子様と保護者が対象となっております。続いて大山崎町、アスナロ会は3日午前9時50分から11時半まで、保健センターで行われます。以上お得意のインフォメーションでした。
0: はい、だーちゃんありがとうございました。ただ
2: これ台風
0: が来て警報とかになると
2: そうですね、ちょっとそれぞれやっぱり問い合わせをねされた方がいいかなと思います、
0: ね、そうですね。これは明日もまあ、予定だったので、うんうん、明日はまあ大丈夫なんじゃないかなと思うんですけれども、うん、ちょっと台風のそのね被害などによって変わってくると思いますので、ね、一回ちょっとねお問い合わせしていただいた方がいいかもしれません、はい、以上、お得にインフォメーションのコーナーでした。さあ続いて姫姫さんからのねリクエストをお届けしたいと思うんですが、フランシス・レイの雨の訪問者のワルツ、はいはいはい、これにリクエストいただいたんですけれども、はい、雨の訪問者のワルツとなると、うん、フランシス・レイで出てこなかったんですよ。雨の訪問者っていうのはあったんですけど、はいはいはい、なのでフランシス・レイオーケストラ

0: はい、多分一応公式のオーケストラみたいなんですが、うんうん、このフランシス・レイオーケストラの雨の訪問者のワルツをお届け、
1: 多分それでお出ると思いますよ
0: かな。けど日本語バージョンだったんですけど、うん、合ってんのかな、うん、なんかねちょっと怪しいんですけど、うん、まあ、それで行かせていただきます。
1: 名曲ですから ね、
0: はい、日本語でフランシス・レイオーケストラで雨の訪問者のワルツ。

1970年公開のフランス映画雨の訪問者の主題歌、雨の訪問者のワルツ。君姫さんからのリクエスト、フランシス・レイということだったんですが、フランシス・レイオーケストラでお届けさせていただきました。姫姫さん、リクエストありがとうございました。

ハロニッコリ862JR 長岡京駅前 FM おとくにのバンブースタジオからライブでお送りしています。爽やかおとくに火曜日。それではここで天気予報をお知らせいたします。まずは台風6号の情報です。台風6号は午前10時現在、屋久島の西南西およそ170キロにあって、時速25キロで北北東へ進んでいます。この台風は2日の夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。3日、明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。西日本では2日今日から明日にかけて、東日本太平洋側では明日は暴風うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に十分に警戒をしてください。それでは、こちら京都府南部のお天気です。まずは警報注意報ですが、現在京都府南部に警報や注意報を発表されています。概況です。京都府は湿った空気の影響で曇り、南部を中心に雨の降っているところがあります。今日の京都府は前線や台風第6号の影響で雨が降るでしょう。明日の京都府は台風第6号の影響で朝にかけて雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。南部では明け方まで激しい雨の降るところがあるでしょう。昼前からは湿った空気の影響で曇る見込みです。それでは今日明日の詳しいお天気です。まずは今日6月2日火曜日は雨でしょう。降水確率は 100%。 現在の長岡京市の気温は 20.9 度、日中の最高気温は昨日より9度低い23度です。変わって明日のお天気、

0: 6月3日水曜日は雨のち曇りでしょう。降水確率は 90%。 明日の京都府南部、朝の最低気温は今日より1度高い20度、日中の最高気温は今日より3度高い26度の予想となっています。この後も台風情報に皆さん十分注意をしてください。さあ、だちゃん、
1: はい、
0: ちょっと台風が近づいているということで、このねスタジオから見える窓の外、ちょっとね木々がね揺れ出しましたね。あの、長尾さんとも朝言ってたんですが、全然台風っぽくないよね、とかって言ってて、今結構ね、
2: 風がね、吹いてきましたね。
0: 吹いてきてて、さっきもね、あの、傘を差してる方が、ちょっと風に揺られるみたいな感じで歩いてたので、だんだんとなんか近づいてきてるのかなという感じ。
1: 風がね、これはもう僕らね、
0: はい、
1: 何年前でした、あれ、風。
0: そうなの、あの、さっき言ってたんだけど、台風28号かなんか、あの、
1: 来た。
0: 時ね、あの、
1: 飛んできたらあかんもん飛んできましたからね、本当、
0: で結構テレビのね、アンテナ、
1: アンテナの、ね、室外機もあっちこっちで落ちたっていうのを聞いたりしましたし ね、
0: だ今回ちょっと風がどれぐらいすごいのかがまだ伝わってこないんですけれども、やっぱり植木鉢とか飛びそうなものはね、
1: そうです、そうです、そこはね、もう普段からね、
0: 家の中に入れといてほしいかなと思うんですけれども、
1: 自転車がねバーン倒れたりしますから。
0: よく倒れてますよね、皆さ ん、
1: あれね、サドルのところが当たるとね、ボトムブラケットっていうとか、はい、あの、割れてね、あとガチャンガチャンガチャンっていうようになるんですよ。あと
0: 本当に
1: 漕ぐとね、
0: 漕ぐと、
1: いや結構高い部品なんで、そこ一発で割れたりするんで、倒れると、
0: あ、倒れた時にね、
1: ぜひ気をつけていただいて。
0: 私はなんか人んちの自転車が飛んできたら嫌だなと思って、車とかにバーンと、
1: あー、それかな、ね、
0: そういうのもあるでしょ、なんかそれお互いに気まずいじゃないですか、
1: 移動の時ね、あの、服をバッと広げたらね、バーンと、
0: いい感じかな、そうそう、あの、やいやいや歌うみたいな感じ、
1: そう、なんか、はい、そんなこと言ってたらダメです。
0: ちょっとポストの方もね、ご紹介したいと思いますね。はい、はい、島風6号さんからは、スーミンさん、ダーちゃん、長尾さん、リスナーさん、バンビオの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、今日から仕事が3連休になりますけれども、
1: ええー、ない
0: いな、けど台風来そうなんで外出できなくなりました。
1: ほんまや、
0: 今日から3連休、今日明日無理じゃん、
1: もうね、部屋の片付けしなさいことちゃうかな、もう、
0: そうなのかな、まあ、FM を特に楽しんで過ごしますけれども、番組の休止っていうのがあるんですね、と。
1: あ、その可能性はございますね。
0: あの、今日の3時以降の生放送は休止ですので、
1: そうですね、はい、はい、皆さんそれぞれ移動して来られますんでね、
0: そうなんです、
1: そこのね、あの、はい、あの、無理してということはやっぱりね、避けなあかんので、
0: そうですよね、はい、なので、あの、確か昨日リクエストを募ってた、みたいなんですよ、FM の方が、お得にが、で、それを皆さんのものをおかけするみたいな感じのことはちらっと聞いておりますので、
1: あの、みんなの力をオラにくれみたいな感じですか、
0: そんな感じ何、悟空
1: 元気玉みたいなもん
0: 元気玉みたいな感じで、はい、そして、あの、ヤンヤンタマヤンさんからもちょっとね心配なんですけれども、明日は爽やかお得意の放送はあるのかと、台風と公共交通機関次第かなということなんですが、
1: そうですね、
0: はい、あるでしょ、だってダちゃんでしょ、
1: 明日はあるんちゃうかなと思うんですけどね、
0: あの、爽やかはね、だってダちゃんはまだ歩いてこれる距離なので、
1: そうです、
0: はい、
1: 法廷でもね、これは
0: 風の中
1: そうい
0: や、モーニングとかどうなんでしょうね、
1: どうなんでしょうね、
0: あの、公共交通機関がちょっとね、乱れそうな感じも、
1: 正式にアナウンスをね、
0: 今できないんですよね、
1: 今できひんと思う、
0: もうちょっと台風が、
1: そうよね、
0: あの、どうなるかに、
1: 動向を見てね、
0: どう
1: こうしようか言
0: う
1: て、
0: はい、もう苦笑ですよ、長尾さん、さっきからどうしたらいい？
1: いや、ほんまここはもう真面目にね、行きましょう、
0: そうですね、はい、ということで、はい、皆さんからもね、まだまだ、あの、別に、あの、メッセージは雨なんですけれども、
1: はい、
0: それ以外の、はい、あの、メッセージもお待ちしておりますので、ハッシュタグ、爽やかお得にとつけてポストをしてください。ではね、梅木ちゃんこちゃんからのリクエストをお届けしましょう。
1: はい、
0: これは、誰だ？新澤敏彦さんの曲です。虹をお願いしますということで、この曲を聴いていると穏やかな気持ちになれますというふうにいただきました。それでは、お聴きください。梅木ちゃんこちゃんからのリクエストです。新澤敏彦で、虹。

こちゃんからのリクエストです。虹、多くの幼稚園児たちや保護者たちに愛されてきたのがこの虹という曲なんですけれども、虹は作詞をシンガーソングライターの新澤俊彦さん、作曲をシンガーソングライター絵本作家の中川博隆さんが、それぞれ手掛けている曲なんですけれどもね、もうとっても素敵な曲ですよね。お送りしたのは梅木ちゃこちゃんからのリクエスト、新澤俊彦、虹でした。この番組はお得に地域に元気を、情報をハローにっこり862、有限会社長岡美装社の提供でお送りしています。時刻は11時11分を回っています。

0: ロニッコリ862 JR 長岡京駅前 FM お得にのバンブースタジオから、私スーミンこと山根すみことダーちゃんがライブでお送りしている爽やかお得に火曜日。さてここからはおすすめします私のお店のコーナーです。お得に地域のさまざまなお店の社長さん店長さんに自らおすすめいただくコーナーです。このコーナーはお得にエリア地域情報サイトマイプレお得にがお送りいたします。さて今日はアイブロウサロン3ノッツオーナーの長尾美優さんにお越しいただいています、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、まずはこのアイブロウサロンなので、はい、お店についてお聞きしていこうかと思うんですが、はい、これあの長尾どこにあるんでしょう。
1: 長岡の海田2丁目、うん、住所で言うと、
0: はい、市役所よりもこの JR 寄りの方なんですよ。
1: 本当にね、もう阪急と JR のど真ん中ぐらいの場所に、
0: まあ、言ってみたらあの地元の方だったら分かるんですけど、一律か幼稚園の近くな感じなんですよね多分ね。だちゃんそうですよね。
2: 海田2丁目ですよね。
0: そう、
2: 海田めっちゃでかいんですよ。
0: そう、うん、あの多分それこら辺、
2: うん、
0: 一

0: 手作り料理さんとかお寿司屋さんとかあって、
1: うん、お寿司屋さん
0: の近くです。あ、うん、だからね、ほら今あの新しくあれが建ってるんですよ、ホテルが。
1: あ、はいはい、東横院さんがね、うん、今建設中でございますけど、
0: ありまして、その横に大きな駐車場とかがあるんですけど、はい、そこら辺の近くですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、なるほどなるほど、分かりました。もう、うん、もう行けますわ。
0: 行けますか、はい、うん、多分そこら辺かなと、
2: はいはい、あのピンク色のマンションが目印です。
0: あ、ピンクのマンションですね、はい、うん、はい、分かりました。え、ピンクのマンションのそこの何階か、
2: そうです、3階に、
0: あ、3階にあるんですね、はい、分かりました。もう皆さんもね分かると思うんですが、アクセス的にはどうなりますでしょうか。
2: も
0: う
2: あの阪急長岡天神駅からも徒歩5分ぐらいで、うん、JR 長岡京駅からも徒歩5分ぐらい、
0: 本当に中心
2: に中心
0: いいとこにあります、
2: ね、はい、どちらからでも、はい、ご来店いただけます。
0: ちなみに車で行くこともできるんですか。
2: タイムズのコインパーキングに止めていただく形になるんですけれども、うん、
0: はい、
2: はい、もうあの目の前に
0: ありますよね。
2: あります。
0: わかりました。あ、だもうこれで私もう場所バッチリです。
1: はいはい、
0: はい、把握しましたよ。
1: もう行ってくださいよ。
0: 何かダメですね。はい、はい、で、あのいつからこれやってます。あの長岡店は最近なんでしたっけ。
2: そうなんです、長岡店はこの2月1日からオープン。
0: 2月1日、
2: はい、
0: 今って5月、
2: う
0: ん、
2: そうです、
0: ね、あ、違う、6月、
2: ちょうど、あ、今日が2日なの で、
0: 4ヶ月前にオープンしたところ、
2: は
0: い、
2: そうです。
0: え、長尾さん自身はこちら長岡ではなく、
2: そうなんです、
0: なんか何店舗かされてるって聞いたんですけど、
2: はい、うん、一応本店が中京区の錦市場の近くにありまして、
0: 錦、うんうん、の近くなんだ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうなんです、
0: はい、
1: 僕故郷、
0: あ、故郷なの、京都市に生まれたって言ってたものね。
1: そうなんですよ。
2: そうなんですね、
1: はい、
0: 錦市場の近くだったんだ。
1: そうやと思います。あんまり記憶ないんですよ。
2: そうそう、あの私も出身がそのあたりなので、
0: うん、そうなんですね、
2: はい、でそこが本店で、あと、うん、まあ、もう一店舗心斎橋の方に、
0: また全然違うところに、
2: うん、そうなんです。
1: お、大変やね。
2: そちらと3店舗、うん、今やっている状態で、
0: はい、
2: はい、あの長岡にちょっと2月から、
1: うん、すごいね、はい、トントントンと店舗が ね、店舗よくできてきて、
0: はい、うん、じゃあごめんなさい、長尾さん、じゃあね、はい、長岡はどういったこうご縁で開くことになったんですか。
2: う
0: ん、
2: そうですね、まず、うん、ま、今長岡任せてるスタッフさんが、うんうん、もう本当に長岡出身で、
0: はい、もう長岡大好きみたいな、
2: 大好きっていう方にあの、はい、お願いするお話になりまして、うん、でどこに出そうってなったんですけど、うん、やっぱ長岡京ってあの、うん、すごく人と人とのつながりが
0: 密ですよ。
2: 密、うんうん、で、まあ、そういったこともやっぱり私はね、はい、あの、うんうん、外の人間というかあれなんですけど、うんうんうん、長岡でねやっぱり生まれ育ったスタッフがいるので、はい、心強いので、うん、っていうところもあって、うんうん、はい、あのそういったところ、ちょっと長岡の市民の皆様に育てていっていただけるようなサロンになったらいいかなと。
0: なるほど、はい、なるほどね、みんなに育てていきましょう。はい、
1: 真ん中やもんね、心斎橋のね、はい、京都のね、
0: そうだ、京都と心斎橋のまた真ん中だし、うん、
2: 場所すごくいいですよね、長岡、うん、京都市内も大阪も
0: 近いからね、
2: 安いし、うん、すごく自然もあってちょうどいい場所だなとは思ってるんですけど、
1: ザリガニもね、いますから、
0: ザリガニもいますし見たことないけど
1: 普段ね、見えんけど
0: どことか歩いてるかもしれないじゃん。
1: そうそうそう、ね、ザリがね、ふんって振り返ってね、
0: うん、いるかもしれないじゃん。はい、ちなみにこれね、あのお店って、はい、定休日とかあるんですか。
2: 一応今日曜日が定休日とさせていただいてます。
0: 日曜だけ。
2: そうですね、今のところ、うん、ちょっと試験的ではあるので、まだまだオープンしたばかりなので、
0: う
2: ん、
0: そかそか、う
2: ん、はい、今後また平日1日日曜日1日とかになるかもしれないんですけど、
0: ちょっとその休みとかは様子見な感じで、
2: はい、そうですね、まあ、日曜日はちょっと固定でっていう形で、う
0: ん
2: う
0: ん、はい、わ、はい、かりました。何時から何時まで営業時間やってるんでしょうか。
2: はい、うん、今この6月7月もちょっとして、うん、試験的にという形で、はい、あの朝の9時から19時っていうところでオープンさせていただいてるんですけども、うん、まあ、通常は10時から18時の、はい、
0: そうかそうか、
2: はい、
0: ごめんなさい、じゃあそのね、お忙しい時間帯に今出ていただいてるっていう感じなんですけれども、いい、申し訳ないです。でこれね、今営業時間聞きました、定休日も聞きました、はい、行きたい場合っていうのはどうやったら行けるんですか。はい、
2: ホットペッパーで、
0: うんうんうん、ホットペッパーで、
2: そうです、
0: もう登録されてるんですね。
2: はい、うんうん、ホットペッパーが一番わかりやすいかなと思います。まあ、インスタグラムとかもやってるんですけれども、うんうん、そこからも結局ホットペッパー、Google マップからも調べていただくことができますし、うんうん、
0: はい、
2: はい、さまざまな媒体から結局ホットペッパーでご予約いただくか、うん、はい、LINE、公式 LINE が

0: ますので、そちらからでも、はい、お気軽にメッセージいただければという形です、う
1: ん、はい、でここまで喋っていて多分ねリスナーの皆さんはこのアイブロウサロン、うん、一体何と、スリノツさん、
2: アイブロウサロン、
1: そう、スリノツさんね、アイブロウっていうくらいだから、ま、眉毛、
0: そうです、眉毛です
1: のサロンですよね。
0: はい、もう本当に眉毛専門店なんですけど、うん、
1: そうか、普通だったらなんか眉毛と他もなんかやったりとかしますよ ね、
0: なんかまつげやってて、うん、眉毛も、うんうん、そう、あのうちはもう本当に眉毛に特化したサロンで、うんうん、はい、何をするかというと眉毛のまず毛流れを整える、う
1: んうん、毛流れですね、
0: はい、うんうんうん、あの美容液を使ってちょっと毛流れを整えるっていうことをまずします。はい、あの、まあ、眉尻が下に下がってしまってたらやっぱり老けた印象に見えてしまったりとか、悲しいお顔の印象になってしまうので、そうそうそう、とか眉頭の方が真横に生えてしまっていたらこう、うん、眉頭が細くなってしまって、うんうんうん、眉尻が太くなってると三角眉毛になってしまったりとか、そう、そういったところこうその美容液で毛流れを整えて改善してあげた後に、うんうん、お顔の骨格をしっかりこう専用の定規があるので、うん、それで測って、
1: 専用定規があるんですか？
0: あるんですよ、うん、ね、そう、黄金比であの骨格をしっかり測らせていただいて、いらないところはワックスでピッと抜いて脱毛をするっていうので、
1: うん、
0: あのそうです、毛流れとワックスでもう完璧にその方にぴったりと、うん、はい、
1: だって自分わからないですよね、どんな眉が似合うのかとか、うん、
2: こればっかりは ね、
0: ね、難しい、
2: もう絵描くみたいなもんやもんね、言うたらね、
0: そうですね、す
2: 顔をキャンパスにして、
0: うん、まあ、あの顔の中ですごいちっちゃい範囲の本当に1センチも満たないぐらいの細さのものなんですけど、もう1ミリでも変わると、ね、
1: でも違うでしょう、
2: でもね、おっしゃるようにね、漫画描くときとかでもね、うんうん、眉毛のね、うん、角度1個でね、本当に表情変わるんですよ、
1: そうそう、ちょっと上げるだけで意地悪になったりとか、
0: そ う、
2: そうそうそう、うん、情けない顔になったりとか、
1: そこをだから自分で、うん、ほら例えば私ってきつく見られがちだからっていう人は、うん、ちょっと下げ目にしてみたりとか、
0: そうです、真面目、あのぐっとこうやっぱり眉間にシワが寄って見える方って難しい性格のように思われるじゃないですか、うんうんうん、やっぱそういう方はちょっと眉間の距離を離してあげたりとか、ふっと力が抜けたように見えたりとか、
2: あの本当にその辺もやっぱ最初にあのカウンセリングみたいなのして、それにコミットするわけですもんね。
0: そうですね、カウンセリングもしっかりさせていただきますし、うん、まあ、こちらがお顔のバランス見させていただいて、うん、あ、ちょっとここ離した方がバランス取れるなとか、お顔の形、
1: うんうんうん、
0: とかも、
1: はい、そうか、全然違う、けど分かるんですか、やっぱ この人はあこうした方がいいなとかっていうのって、
0: そうですね、まあ、うん、本当に数を重ねてって感じですね、
2: もうね、まあ、パッと見たら僕の方は、ね、
1: 僕も
2: 僕もね、
1: もう眉毛はちょっとね、
2: とっちらかってるんですよ
1: 私もそうなの、眉毛だけはちょっとね、私全然手入れてなくて、
2: あとほら、うん、何本かだけめっちゃ頑張って伸びるやつとかおるでしょ、うん、もうそんなんがやたらあるんでね、
1: うん、今
2: いや多分ね、うん、これはね本当に客観的にこうやってね、うん、見てもらわないとできないですよ、本当に、
1: そうなの、うん、自分ではわからないし、
2: 本当
1: やけどね、私あの、うん、3人子供いるんですけれども、うん、みんな眉毛やってるんですよ、ちゃんと、うん、別々のとこ行ってるんですけどね、
2: あ、
1: うん、あの息子2人もそうやって眉サロ行って、うん、ちゃんと
2: なんでそれ、
1: いやだからお母さんも しなってすごい言われる、うん、
2: ほら韓国のアイドルの、うん、兄ちゃんやら ね、うん、ねお姉ちゃんもそうなんですけど
1: 兄ちゃん姉ちゃん、
2: いや眉毛めっちゃ綺麗にしてる
0: で
2: しょ、
0: そうですね、
2: やっぱ印象変わる、そういうの知ってるんちゃうかな息子さん、そう
1: だからなんか、うん、これの方がなんかやっぱり、うんうん、人から見られた印象がいいとかって言って、
0: うん、そうですそうです、うん、本当、まあ、本店の方は特にビジネスマンの方とか、うん、経営者の方とか、うん、男性のお客様が7割以上なので、うん、
1: ちょっと待って、
2: すごいな、
1: 眉サロって、はい、男性の方が多いんですか、
0: あのうちに関しては男性結構多いです、
2: これは
1: いい情報だよ、ダちゃん、ちょっと気になる、
2: みんなもうね、うん、本当に僕ゲジゲジ
1: もう思いっきり笑っちゃったんだけど、
0: 10歳は若返ります、
1: ちょっと待って、ちょっと待って、詳しいこと聞きたいのでね、一回ちょっと一旦ここで音楽を入れて、
0: はい、
1: 後半もうちょっと深くね聞かせて、
2: がぜん興味が出てきたぞ、
1: いただきます、うん、はい、今日はアイブロウサロンスリーノッツのオーナー名護美優さんにお越しいただいています、後半もねちょっと詳しく聞きましょうね、ダちゃん、はい、ではここで音楽です、船長さんからリクエストをいただきました、こちらのサウンドにいただきます。

いています。船長さんからはハラミちゃんの雨という曲、バックミュージックでいいのでお願いできますかということなんですが、バックミュージックではなくね、しっかりとがっつりと聴いていただきたいと思います。2021年6月11日にリリースされましたハラミちゃん自身のオリジナル楽曲第2弾です。ハラミちゃん初の配信限定デジタルシングルとなるこの雨なんですけれども、ピアノ1台の音色で様々な雨模様を表現されています。まあ街中のこの雨や大地を潤す雨、まあ、きらめく雨粒、雨上がりの神秘的な景色などなど、ちょっとね、情景までも見えるようなそんな繊細な表現力となってますのでお聞きください。船長さん、リクエストありがとうございます。ハラミちゃんで雨。

ハラミちゃんで雨をお聞きいただいています。ミュージックビデオではたくさんの傘で作られたオブジェと雨が降る中ピアノを奏でるハラミちゃん、もう幻想的な、ね、雨の世界が表現されているんですけれども、一度ね皆さんも聞いてみるのはいかがでしょうか。爽やかお得に、この番組はお得に地域に元気を、情報をハローにっこり86に有限会社長岡美創社の提供でお送りしています。お送りしたのは船長さんからのリクエストでハラミちゃんで雨でした。

0: お得にエリア地域情報サイトマイプレお得にがお送りいたします。おすすめします私のお店のコーナー。それでは後半に参りましょう。今日はアイブロウサロン3ノッツオーナーの長尾美優さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 前半もねダーちゃんもノリノリで聞いておりましたが、うん、やっぱ眉毛のサロン、うん、これってもうさっきねちょっとこの音楽中に話してたんですけれども、うん、なんかもう当たり前に行くようになってそうですね、男性も本当ちょっと散髪行って、うん、その後眉行ってみたいな、
2: う
0: ん、
2: 男性が多いっていうことですからね。
1: 多いです、うん、本当に毎月当たり前のように来ていただいてるんで、うん、もう現在、うん、今現在も
0: だから毎月行く感じになるんですか眉って。
1: そう

0: ですね、大体も生え変わりとかもあるので、うん、大体月に1回は皆さん来ていただいてる方が多いです。
1: はい、いやなんか男性が多いっていうのにちょっとびっくりしちゃったんですけど、最近の方やっぱりおしゃれなのかしら。
0: まあ、女性の方はメイクでごまかせるんですけど、やっぱり男性ってごまかしようがないっていうのと、もうお顔を着飾る、あのパーツって眉毛と例えばおひげとかぐらいしか男性ないので、ね、じ
2: ゃ効果的なんや眉毛やんのが。
1: そういうことか。
0: そうなんですよ、
1: 女性だっていろいろアイシャドウやったりとか、
0: ね、口紅塗ったりとか、
1: 男性もまあもちろん化粧される方もいらっしゃるけど、そこまではしないものね、女性ほどまではね。
0: そうなんですよ。
1: え、眉毛全然違うんですね、やっぱり。
0: 違います。それでやっぱり営業成績まで変わったりとか、
1: そうなの、
0: すごいやっぱり効果は広がっていくので、眉毛一つするだけで。
1: あ、そう、
0: はい、毎朝も、朝鏡見た時の自分のこうやる気が違ったりとか、自信がこう湧いて人と目を合わせて喋れるようになったりっていうところから、やっぱり彼女ができたり、営業成績が上がったり、やっぱり豊かになって人生がこう変わっていくっていうような。
2: ちょっと待って、彼女ができたい
1: 今急に何そこに乗り出すの何乗り出してんの
0: 本当に本店の、口コミには、ここに行けば彼女ができるっていうような、ジンクスみたいになってきていて、
1: だけどその引っ込み思案の方ってなかなか行きにくいと思うんですけれども、それはもうちょっと勇気を出して。
0: そうですね、もうネットからなので、ポチチッとしてもらったら、もうあの個室になるので、他の方と顔を合わすこともないですし、どちらかというとおとなしい方が、あのうちの本店の方はサロンは多いので、私はちょっと毎日本店にいるのであるんですけど、おとなしい方の方が多かったりします、意外と。
1: あ、そうなんですね、なんか私の中ではこうイケてるイエーイみたいな人が多いのかなと思うんだけど、
0: 全然、本当普通の方がいらしてくださいます。
1: はい、でちなみにこれ行く時なんですけれども、男性はそんなほら、割とボーボーにしてる方多いと思うんですけど、女性もね、行きたいじゃないですか。
0: はい、もちろん。
1: だけどやっぱ女性ってついついメイクする上で、カミソリとかでピッと剃っちゃったりとかしてるでしょ。あれは良くないんですよ、ダメなんですね。
0: 来ていただく2週間前ぐらいからは、一旦控えていただくと、1回で綺麗になりやすいですよね。やっぱりこう測ってやるので、ここ欲しかったなっていうのが、やっぱり1本2本とかの単位で違ってきたりするので。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: え、じゃあ2週間ぐらい生やしてたら、
0: はい、
1: いい
0: です。
1: あ、なるほどね。
0: で、1回でバチッというよりかは、もう本当に2回3回続けていただいて、しっかりとその理想の形に持っていくっていう、育てていくっていう感覚で来ていただくので、
1: なるほどね。けどなんか自分でもどういう風な眉にしたいかとか、どんな印象にしたいかっていうのって分かってないじゃないですか。ね、男性みたいにそのモテたいとかさ、営業成績上げたいとかっていうわけでなかった場合、それはこう喋ってるうちにこうしたらどうですかみたいに言ってもらえるんですか。
0: そうですね、なので目の位置だったりとか、あとおでこの丸みっていうのも、眉毛の方で錯覚でしっかりと丸みを帯びたおでこに見せることができたりとか、小顔に見せたり、お顔の余白をね、なくして小顔に見せたりとか、おもながさんだったらちょっとお顔のバランス取るために、平行にした方が似合うとか、丸顔さんはちょっと縦の四角効果がある方がお顔のバランス取れるので、ちょっとアーチにしましょうかとか、そういったような
1: こともできる。ちょっと待って、小顔効果とかもできるんですか、眉で。
0: あ、もちろんもちろんできます。はい、
1: ほら、どうしても昭和な人間って、今の子たちちっちゃいじゃん顔が。
2: あ、
1: で子供たちと写真撮っても、なんか私一人前に出てるみたいになっちゃうっていうかあるでしょそういうのって。もう
2: あのアプリで加工せなしゃあないね、もう不自然に小さくして
1: そう、なんか、あ、そうか、ちょっと見えるね、その目の錯覚だけでも。
0: そうです、
1: 眉毛で作りたい。
0: はい、作れます、
1: 作れるんだ。
0: はい、
1: はい、特にまあね、女性も行ってほしいですね。
0: はい、
1: ちょっとやっぱりあの若い子とかは本当ね、みんなこういうの行ってますけど、
0: はい、
1: まあ私たち年代になると、なかなか、どうなんだろうって思っちゃうけど、行っても恥ずかしくないですよね。
0: もちろん恥ずかしくないです、大歓迎です。
1: あ、そう、
0: はい、
1: わかりました、一回行ってみようかな。
0: はい、
1: はい、眉毛ってやっぱりこう顔のパーツの中でも一番ね、重要って長尾さんおっしゃってて、これはみんなにやっぱり言いたい？
0: みんなに言いたいです皆さん覚えてらっしゃるかわからないんですけど、昔ザワチンさんっていらっしゃったの覚えてますか？
2: ザワチンさん、メイクがめっちゃ

0: で、そう、
1: 友人に似てるみたいな、
2: うん、口元だけマスクで隠して、
3: うん、
2: 目元だけを、うん、まあ、友人だったりいろんな芸能人の方に似せる、うん、あの方もやっぱり眉毛で一番人に寄せていくんですよね、
1: うん、あ、そうなんだ、あれ、
2: ほぼ目変わってなくて眉毛で北川景子になったりとか、
1: うん、
2: 眉毛で友人になったりとか、そう、眉毛ですごく変わるんですよ、
1: あ、そう、
2: そうっていうのを見て、うん、私も眉毛ってこんなに大事なんだっていうのから興味を持ったんですけど、うん、
3: なるほど、
1: え、長尾さんの興味ってそこからザワチンだったの？
2: ザワチンさんも大きいですね。うちの母親がヘアメイクアップアーティストだったので、うん、メイクにはもともと興味はあって、うんうんうん、あの錯覚メイクとかもやってたんですけど、
1: そうなんですね。
2: そうなんですよ、うんうん、そう、あの、
3: なるほど、
2: そこからやっぱりザワチンさんのとか見たりとか、自分の顔研究してる中でやっぱり眉毛が一番顔を変えるのに効果的だっていう、
3: あれでみんな、もうその知識得はった人多いやろうね、うん、
2: 多いと思います、
3: ザワチンさん見て、うん、気分がザワチン
1: ザワザワザしない、
3: やっと言えた、
1: はい、しません。え、じゃあ長尾さんと眉の、その、うん、なんだろう、眉毛との付き合いっていうのは、うん、
2: はい、
1: 元はメイクアップから始まったってこと？
2: そうですね、もう中学高校生ぐらいの時から、うんうん、もう眉毛だっていうのは、
1: 中高でも気づいたわけ？
2: 気づいてました、もう結構メイクが好きだったので、うんうんうん、もう鏡の前で1日こう何時間もこう研究したりとかしてたんですよね、うん、自分の顔にやっぱりコンプレックスがすごいあったので、
1: どこにあるの？
2: いやいやいやいや、もう、
1: わからないけど、うんね、
2: 眉毛で結構やっぱり顔の印象変わるっていうのはもう本当に昔から気づいていたので、
1: あ、そう、
2: はい、昔からこう友達の眉毛描いてあげたりとか、
1: うんうん、
2: 眉毛だ眉毛だってずっと言い続けて
1: アイメイクじゃなく眉毛だって、
3: 眉毛でとりあえず眉毛、
1: 私それだけど出会ったことない、やっぱり、ね、アイメイク、皆さんやっぱアイメイクっておっしゃるから、はいはい、アイメイクと思ってたけど眉毛なんだ、
2: 眉毛です。
1: え、じゃあもう最初からもう眉の、ま、アーティストになろうと思った？
2: そうです。
1: あ、じゃあもう学校卒業してそういう、はい、あのメイクアップの教室、あの大学とかに進んで、大学とか学校進んで、
2: そうですね、もともとはアートメイクっていうものしか眉毛にこうアプローチする職業がないと思ってたので、うん、アートメイクをするにはじゃあ看護師さんにならないといけない、3年看護師免許とか、
3: そうだ
2: よ
3: ね、
2: そうなってたんですけど、
1: アートメイクってあれは看護師の領域になってくるんですか？
2: ね、ちょっとまたあれなんですけど、まあね、いろいろあって、
1: うんうん、
2: で、まあ、結局眉毛に対して何ができるかってなった時に、このハリウッドブロリフトっていうのが技術が、ま、あの出てきた時だったので、うん、あ、これならすぐにできると、そうで、その時からまあ、美容専門学校に通い出したりとか、うんうん、眉毛の、まあ、この技術を自分でも習得したり、うん、こういろんな講習行ったり、うん、免許を取ったりっていうので、うん、そうですね、私自身は5年目ぐらいですね、やりだして。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、それまでは会社員をしてたので
1: なんかそのイメージと違うと思っちゃった
2: そう、最初の 1,2 年を会社員しながら、
1: うん、
2: あの眉毛のサロンも、
1: うんうんうん、
2: はい、並行してやってたんですけど、だんだんとちょっとやっぱり需要が増えてきたので、
1: うん、やっぱ最近多分ここ何年かですごい需要上がってきましたよね。
2: そう、で、まあ、本当に私の眉毛の情熱が多分すごいので、うんうん、それに共感してくださるお客様はずっとあの続けてきてくださってますね。
1: そうか、は
3: い、すごい素晴らしい、
1: ね、
3: やっぱり一本こう、うん、筋の通ったちゃんと理屈もね、
1: うん、
3: あのこうやって説明していただけるということやったら納得して成立していただけるということですもんね。
2: そうですね、うん、
1: ちなみにやっぱちょっとお高いんですか、眉毛のサロンっていうのは。
2: ですね、まあ、そのお高いかどうかは個人の感覚にはよるかなと思うんですけど、だいたい1回初回が5900円で、うんうん、2回目からは、通常料金8000円なんですが、うん、40日以内とかに来ていただけたら7600円、はい、でそこからまあ当日次回予約いただいたら300円付、500円付とか、うん、そういったこう割引制度っていうのも
1: させ
2: ていただいているので、
1: うん、だから、まあ、美容院ぐらい、
2: そうですね、感覚的にはそれぐらいですね、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、ね、だから、うん、まあ、言ってと部屋と同じぐらいかかるけど、うん、そんなもんなんですよね。
3: それでもそのね、うん、あの男性のね、散髪屋さんとかいう感覚からすると、
2: はい、
3: 割とこう頑張らなあかん金が男性からしたらね、
1: あ、うん、あ、そうか、女性はあちょっと安っと思っちゃったけど、
3: せやけどそんだけ通ってらっしゃる方は男性多いということは、うん、やっぱりそれによる効果を実際ね得られてリピートされてることですもん ね、
2: はい、ね、価値はあると思います。
3: 大きいな、
1: ね、え、だから価値はあるよ、うん、
3: 彼女できん、
1: うん、彼女できんよあの本店のジンクスで、はい、いや、そしてあの すごくこの大切にしている

0: 言葉、うん、私これがすごいなと思ったんだけど、
1: はい、
0: はい、もうぜひ紹介してください。この大切にしている好きな言葉ですよね、はい、
1: 私、まあ、本当に自分の言葉になるんですけど、うんうんうん、私にも1秒でも関わってくださった方の人生の最初の角度を一度上げるお手伝いっていうのをしたい、うんうん、できる人間になりたいっていうのが私のモットーで、本当に眉毛を通してでもそうですし、うん、お話をその眉毛施術中にしてでもそうですし、うんうん、最初の一度だけ上げてあげるとそこから末広がりにバーッと人生が広がって上がっていくので、
2: なるほど、
1: それはやっぱり眉毛は大きいんですよね。さっきもちょっとお伝えしたけど、鏡を見るたびにちょっと心がこう明るくなったりとか、
2: なるほどね、
0: うん、そうか、やっぱりいますもんね、そうやって自分に自信のない、
1: はい、
0: 自分の容姿に自信のない、
1: はいはい、
0: うん、
1: それすごいお客様が本当に言葉で言ってくださるので、うん、本当に人生変わりましたっていう言葉まで言ってくださるので、うん、すごく私にとっては
2: 一番嬉しいですよね、こう言われるとね、
1: はい、うん、眉毛をきれいにするっていうだけじゃなくてね、うん、その方の人生を豊かにするっていう、うん、はい、の一歩のお手伝いっていうのができたらなっていう理念は本当にスタッフ全員に共有して、うん、はい、
2: すごい
0: ね、ちょっと一回行ってみたいですね。ダちゃん行ってみて。
2: 行こうかな、
0: どうしよう、どうしよう、めっちゃかっこよくなってさ、ちょっと恥ずかしいみたいなってね、ここでやんのも
2: どうしようかなってね、
0: うん、なっちゃうかもしれないからね。
2: ねえ、
0: はい、ということで、
2: そんなったら、
0: いやもうありがとうございました。
1: こ
0: もうなんかすごく眉毛に対する意識が変わりました。
1: はい、
0: こんなに大事な部署だったんだっていう。
1: 大事です。
0: 私一番なんか、何メイクでも最後にちゃちゃってやっちゃうとこだった、うん、
1: はい、一番大事です。
0: 大事だねちょっと大切にしていきたいと思います。
2: そういうことか、
0: はい、ちょっとまたね、インスタグラムとかで調べていただいて、
1: はい、
0: まあ、ホットペッパーからもね、はい、予約ができますので、
1: はい、
0: ぜひね、店
2: 名もう一度
1: いいですか、はい、スリーノッツと言います。 THREEKNOTS、
0: はい、
1: の長岡経典、
0: はい
1: はい、はい、
0: それで検索したら出てくるんですよね。
1: 出てきます。
0: まあ、ホットペッパーとかだったら眉油サロンの、眉油
2: スリーノッツ、
1: 眉油サロン、そうですね、エリアを長岡京に選んでいただいて、スリーノッツって入れていただけたら
0: もうポンと出てくる、
1: ポンと出てくると思います、
0: うん、はい、
1: はい、
0: わかりました。ありがとうございます。今日は、は
1: い、
0: アイブローサロンスリーノッツオーナーの長尾美優さんにお話をいただきました。今日はありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: は
2: い、
0: さあということで、今日はこのコーナーではご出演いただくお得に地域の事業者の皆様を募集しています。詳しくは地域情報サイトマイプレお得にまでお問い合わせください。以上、おすすめします私のお店コーナー。このコーナーはお得にエリア地域情報サイトマイプレお得にがお送りいたしました。それではね、続いてもリクエストです。アセアンさんからのリクエストをお届けいたしましょう。アセアンさんからこちらの曲にいただきました、サザンオールスターズ、雨上がりにもう一度キスをして。

7月23日にリリースされましたサザンオールスターズ47作目のシングル涙の海で抱かれたいシーオブラブの B 面の曲でした。メンバーね全員出演の日本航空フライジャルの CM ソングでもありました。朝山さんからのリクエストサザンオールスターズ雨上がりにもう一度キスをしてお送りしました。

0: ハローにっこり862 JR 長岡京駅前 FM お得にのバンブースタジオから、私スーミンこと山根すみことダーちゃんがお送りしております。爽やかお得に火曜日、さてここからは今日のキーワードのコーナーです。本日のキーワードは雨ということで、たくさんねお便りもいただいております。まずはねヤンヤンタカヤンさんから、スミンさんダーちゃんリスナーさんたちコンピオでございます。
1: コンピオ、
0: はい、ねね雨ですが、最近は雨が降ると電車が止まってしまうほどの雨が、まあ、局地的に降りますよね。
1: ダーッと降るね、
0: すごいよね、うん、あれね、うん、まあ、困ったもんですねということで、まあ、ちょっと台風はもうね局地的じゃなくて本当にね、
1: うん、
0: あの暴風できますからね、
1: うんうん、
0: ちょっと今日のところは皆さん気をつけていただきまして、はい、はい、交通情報もね今のところこの京都は何も出てないんですけれども、うん、注意をしていただけたらなというふうに思います。
1: なんか過ぎたらちょっとオーバーに言ってたなと思うかもしれないですけどね、うん、これは備えてね悪いことないわけですし、
0: そうなのそうなの、うんうん、まあいつも京都はそういうことが多いんですけど、うん、はい、備えてて悪いことはないので、
1: そうです、
0: はい、ありがとうございます。続いては姫姫さんからのお便りです。こんにちはワンダフォ
1: ー。
0: キーワード雨といえば、まあ、ゲリラ豪雨ですよね。
1: あ、そうですよ、
0: 自転車で出かけた時のゲリラ豪雨には雨宿りをする間もなく本当に困ったもんです
1: か。まあね、もう傘もね、差せへんし、
0: 今傘差しはダメなんですよ ね、 ね、なんか自転車の方は、
1: うん、
0: 急に降られたらどうするの、カッパピアノキンの
2: カッパね、
0: あ、ほんと、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 大変じゃん、持ってないでしょ、普段持ち歩かないでしょ、
1: 普段持ってへんですわ、は
0: い、あのなんか原付バイクとかだったらね、座席の中にこうちょっと入れてたりとかあるけど、
1: そうそうそう、
0: 自転車はもう
1: 自転車もそういうスペースはちょっともう作らなあかんのちゃいます
0: ねえ、だって傘がダメなんだったらね、
1: うん、
0: うん、はい、ちょっとこれ困りますよね。私ほら自転車乗らないのでよくわからないんですけど、今ダメ傘、日傘もダメ、ま
1: あ、あの厳密に言うと昔もダメやったんだ
0: ごめんなさい、そうだったのね、うん、昔もダメなんだ
1: 昔
0: も
1: ない、
0: うん、で今もさらにあるでしょ、あのヘルメットもちょっと、
1: ヘルメットももうそろそろね、あれ義務になっちゃいますよ、僕ちょっとメットがめんどくさいなと思ってるんですわ、うん、
0: でも、
1: うん、
0: ヘルメット今はどっちでもいい感じな、
1: いや義務、努力義務ね、
0: 努力義務なんだ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そっかそっか、けどきっとなるかな、あのほら原付バイクもそうでしたでしょ、あの 50cc も昔はヘルメットなしでしたもんね、
1: 兄貴が言うてました、明日からメットかぶらなあかんにゃー言うてね、うん、あの反り込み入ってましたけど兄はパンチパーマで、
0: ヘルメットかぶって
1: 、はい、うん、中学校の時ねそれ兄が
0: じゃあダメじゃん
1: 何もかもあかんかった
0: ね、何もかもダメじゃんそれは、はい、はい、また、あ、自転車もねいろいろ変わっていきますから気をつけましょう、うん、はい、で梅木ちゃっこちゃんからです。すーみさんだーちゃんこんにちは、輪になって踊ろう、
1: 輪になって踊りましょう、
0: はい、雨といえば高校時代、
1: うん、
0: 私が傘を持って出かけると雨が降らず、
1: はい、
0: 傘を持っていないと雨が降ってしまうことが多くって、それを知った部活の顧問の先生、傘持っていってやーと笑いながら声をかけてこられてたなーというのをふと思い出しました。
1: もう定着化してね、それが ね、
0: 持ってると
1: 言われんにゃみんなに ね、
0: うん、うん、まあ、雷が怖いので雷雨が苦手です、まあ、夕立っていうのは子供の学校の帰宅時間と重

0: のでヒヤヒヤします。
1: なんとも気持ち悪いね、外歩いて傘さして外歩いてるときに円台が聞こえるとかね、
0: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ
1: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ
0: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ
1: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴ
0: ロ
1: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴ
0: ロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ
1: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ
0: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロ
1: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロいいね、
0: でも私ね、こう京都に嫁いで初めて知った、その何々しよしっていう言い方、
1: あ、はいはいは
0: い、いいなと思ったの。なんかきつく感じないじゃん。
2: あ、確かに、
1: もう ね、あ、長さん中業、ね、
0: 中業だからそういう感じでしょ。
1: 多分そういう
2: のじゃないですね。母とか祖母とかはそういう喋り方しますね。
1: 物に敬語使ったりするでしょ。
2: あ、しはるとかね。
1: そうそうそう
0: もう私それ最初聞いた時、
1: にゃんこがいたずらしはんねんとか、ゴミ散らかさはんねんとか、ペットがね、
0: そう言うでしょ。
1: そんな言い方する、
0: だから京都のお友達とか、若い頃にね会った時に、あのうちのお母さんが何々しはんねんとかって言うわけよ。
1: はいはい、
0: あ、もしかしてママ母なのかなってすごい気遣っててあんまりお母さんの話題しちゃいけないと思って、
1: あれはなんか歴史でそうなっていったらしいよね。京都市内は特にな
0: んか、だから別にそれ敬語でも何でもないのね、
1: 奥下言葉かなんかの流れやね、奥下言葉かなんかの、
0: そうだからすごい素敵だなと思って、ね、そうなんか京都の、そう京都弁って喋られると
1: 想像する
0: かっこいいな、なんか素敵だなと思う。
1: じゃあ僕あのほらあの行った先でね、領収書書いたりするでしょ、ならね、いやー、かいらしい字でー言うてそれ下手くそな字やっていう意味だよねこれね。
0: そうか、そういうこと
1: なんだ、いやー、かいらしい字言うて
0: でもいいよね、知らない人が、でほらその京都弁の真意を知らない人が聞いたら別に嫌な気がしないじゃん。
1: いやー、すみません、あのね、かいらしいでしょ言うてね、喜んだりして知らんと、
0: 知らなかったらいいじゃんそれで、
1: そうそうそう、
0: あの丸く収まるじゃない、
1: まあ、なるかも結構なこと言われてるんですよね、あれ ね、京都弁は
2: 時計してはるねとかね、
1: そうそうそう、
0: 時間はダメなの、
2: 早時計見て早帰ってくれへんかなっていう意味らしいですよ。
0: ああ、時計してはるねって、
1: 明るい元気なお子でって言われたら
2: やかましい子や、
1: やかましい子やっていう、
0: そう、それ意味知らなかったらすごい嬉しいよね。ただ単にこう褒められてるだけみたいで、
1: そうそうそう、うちの子褒められたでと思ってね
0: まあ、いいことかもしれないけどね。
1: そうそうそう、
0: はい、ありがとうございます。で、あ、ラジオネーム船長さんからは、おはようハッピー、今日も放送ありがとうございます。台風が接近していて、まあ、今日のテーマの雨になってしまいましたねって言って、まあ、寒暖差が大きい日が続きますので、まあ、スミさんも含めリスナーの皆さんもどうかご自愛くださいということで、
1: そう声かけあって、ね、ありがとうございます。
0: はい、体調管理ね、しっかりしていかないといけないですよね。はい、そしてちょっとね、ポストの方もね、いろいろと来てますのでご紹介しますね。姫姫さんからは、台風心配ですね、被害なく通過してくれることを祈りますということでね、本当これどう来るでしょうね。今もだいぶね、風で木々が揺れ出しました。はい、ちょっともう不要不急のね、外出はしないようにって言ってるそばから私が外出するんですけど、
1: そうですよ、気をつけてね、
0: 気をつけて、はい、外出しようと思います。
1: ザリガニ見つけは思わんかったらいいしね、
0: ザリガニ、はい、車で運転してたら出てくるかな、
1: ひょいと
0: ひょいと出てきて、
1: 危ない、びっくりしますよそれね。
0: あれは違うんだよね、ほら、ま、リトルマーメイドに出てくる、あれロブスターですか、あれロブスター、
1: あれロブスターやと思いますよ多分。
0: あれはザリガニじゃないんだ、
1: ザリガニは出てこえへんでしょ
0: う。あ、そう、だってね、あれかっこいいよね、はい、話それました。島風6号さんから再びポストです。雨、スーミンさんが雨女というのは有名なことだけれども、ま、スーミンさんを雨の時期の花に例えると何かな、赤いアジサイかなっていうふうにね来てますが、
1: あ、でもアジサイのイメージある僕、スーミン
0: さん、私、アジサイ、いいじゃん、なんか素敵じゃない、アジサイ
1: ね、で、ほら年によって色が変わったりするでしょ、アジサイって、
0: あ、もうその、ね、私結構いろいろ変わるよ、
1: そうそうそう、
0: アジサイ
1: 今のええ意味で言うてるしね、
0: ちょっと待って、今考えちゃった、2人して、あ、2人ちょっと待って、中京の人だったんだよね、
1: そう、よう色変わりはるわ
0: やだ
1: ね、ね、まあ、まあ正しい意味でね、まあ、司会もされてるから、はい、その場その場のね、明るくするためのね、色が変わ る、
0: それは仕方ないね、
1: 素晴らしい、
0: はい、いいことですよね、
1: いいこと、
0: はい、そしてホッシーさんからは台風接近で雨になりましたね、

0: 雨。子供の頃新しい長靴を買ってもらって雨降りが好きでした。高校生、クラブで雨の日は屋内練習、校舎の中を走ったりトレーニングがきつくって雨は嫌でしたということで、まあ、確かにそこはね、思いますよね。
1: さあ、まあ、でもある土地にとってね、うん、これがあの恵みの雨で、うん、せめて降る以上はね、なったらいいかなと思いますよ、
0: うん、やっぱりね、ずっと干からびてるのも良くないですからね、うん、先ほど私こちらに来るときに小畑川を見てきたんですが、はい、まだ小畑川は黄色い警戒ラインにもまだまだ程遠かったんですけれども、うんうんうん、これからちょっと一級河川のね、うん、ただこれからねやっぱ降ってくるとちょっと怖いですね。河川の近くの方とかは
1: 注意をしていただかないといけないです
0: し、そこは本当注意していただいて、はい、山際の方はねやっぱ土砂災害、
1: 一瞬で様相は変わりますからね、
0: ちょっと注意しないといけないですね、はい、そして、ポストです。梅木千佳子ちゃんからはリクエストオンエアありがとうございます。リクエスト曲虹をねリクエストいただいたんですけれども、それを聞きながら我が家の、自転車たちを風の影響を受けにくい場所に移動しました。
1: あ、って言って動かしやすそう
0: ねえ、
1: なんなんって言いながらねえ、どうしたの以上言いながらスタンドガン起こして
0: まあね、リズム的にね、
1: うん、そうそうそう、
0: はい、虹の曲に合うかな、うん、明日の朝暴風警報が発令されるかどうかが、子どもの通学に影響するので気になりますと、まあ、確かにこれ暴風警報が出たら、ね、お子さんたち全部一斉休校になりますもんね、
1: 本当、ね、いつもと違うんやということをちょっと念頭に、ね、置いていただけたら、
0: で、過ぎ去ってすぐの道を通学するのも少し心配ですということなんですが、それもありますよね、
1: なんか地盤が緩んでたり、ね、することもあったりするという話聞きますから、
0: はい、ということでね、皆さんたくさんのメッセージありがとうございます、さて明日のキーワードなんですが、明日はアジサイです。あ、私じゃん。
1: あ、
0: もうまさに私につながったよ。
1: すごい。
0: 嬉しいね。ガムランの
1: インドネシアのブドゥヨンみたいなのを踊ってはったけど。
0: 踊ってたけど、アジサイです。
1: 上手上手。
0: はい、ハッシュタグ爽やかを特にとつけてポストをしてください。またね、リクエスト曲もありましたら合わせてお便りをください。FM は特にバンブースタジオから生放送でお送りしています爽やかお得に、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。爽やかお得には月曜から金曜まで日替わりで個性あふれるパーソナリティがお送りしています。毎週火曜日は私スーミンこと山根スミことダーちゃんですが、明日水曜日はダーちゃんがメインでアシスタント若にゃん、
1: はい、
0: はい、そしてアーティスティックコーナー、
1: 里見先生、
0: 里見先生、大丈夫かな明日これるかな、
1: ちょっとね予定はしてるんですけれども ね、
0: ちょっとわからないかな、
1: はい、
0: はい、さあということで、ね、楽しみにしていただけたらと思います。この後は FM 特に4モール京都桂川サテライトスタジオから秋人さんがお送りする秋人のラジオミュージックシップでお楽しみください。こちらのバンブースタジオからは午後1時30分より清水茜の街角保健室をお送りします。そして今日の午後3時からの通常放送は台風6号の接近に伴って臨時放送となります。皆さんもね、台風情報には十分に気をつけてください。それでは
1: 明日寒いやんでしたごめんなさい、
0: そう、はい、はい、この後も引き続き FM お得意の番組でお楽しみください。私スーミンとはまた来週と言いたいところなんですが、実は今週は金曜日の爽やかお得にパーソナリティのキッシーこと岸麻衣子さんがお休みということで、はい、代わりに私がさせていただきますので、はい、またね金曜日に、はい、お会いしましょう。ちなみに金曜日のキーワードは靴となります。ハロニッコリ86に、ここまでのお相手は私スーミンこと山根スミこと
1: 大ちゃんと
2: スリナツナガオミユでした、
0: はい、この番組は持続可能な社会の実現とジェンダーフリーを目指す有限会社長岡美創社の提供でお送りしました。さよなら、
1: さよなら。
3: 京都新聞大山崎販売所はあなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
5: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢。

0: を。黒川造園土木です。
1: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
2: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
3: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

6月2日火曜日 FM お得に86に秋ショレイディオミュージックシップ始まりました。さあ今日もですねここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分アーキストが生放送でお送りいたします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ台風6号、がねちょっともう本当に、地域今雨が降ってるところの人はですね気をつけていただきたいなと思いますし、これからね、台風、日本上陸しておりますので、本当に、気をつけていただきたいなと思います。まあそんなことをね吹き飛ばすような感じで、今日90分お付き合いよろしくお願いしたいなと思いますんでよろしくお願いします。さあということでね、先月、まあ、5月、からもう6月になりまして早いなと思うばかりですけどもね、今回テーマ、設けておりましたと、もう、まあ、梅雨の走りとでも言いましょうか。今日はですね、雨の日でも元気になれる曲、皆さんからね、募集したらたくさん届きました。本当にねありがとうございます。生放送中皆さんからですね、X ポストいただきたいなと思いますんでよろしくお願いいたします。ハッシュタグ FM お得にハッシュタグアキシラジオつけてですね X ポストつぶやいていただきたい。皆さんのところですね台風大丈夫でしょうか。もう大雨降ってるところもあると思いますし、これから来るところもあると思いますが、京都は結構土砂降りですね。このまま雨が続くと思いますので、そしてまあちょっとねお知らせと言いましょうか。台風6号の接近に伴ってですね本日15時以降のですね、生放送を休止することになっております。まあ今後台風の状況によってですね緊急割り込み放送および災害放送行う場合がありますので、そのご了承くださいということで、今日はでも秋下生放送ね、1時半まで頑張りますんでよろしくお願いいたします。さあということで今日もね元気にいきましょう。この番組はこれからも60年より安心快適な住まいづくり、より資産価値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたします。さあということでリクエストね来ておりますよ。まずはねルーさん、嬉しいですよね、ありがとうございます。日曜日に、マッチがロケにやってきた四万十に行ってきました。大自然と綺麗な川に癒されたマッチ、いいですね。秋さん行ったことありますか。いやありますよ、一回なんかね歌いに行きましたね、そのあたりそれ通ったぐらいですけどね、はい。さあそしてマッチ特集ありがとうございました。リクエストはね一曲目はね松田聖子さん夏の扉いただきました。そしてマッチはねたくさんいただいたんです、こちらヒロリンさんかっこ東京都からいただきましたが、こんにちはと、体がだる主な季節がやってきますね、パッと晴れやかになれるこの曲をリクエストします。近藤正彦さんあーグッド、マッチの曲なら何でも元気になれるのですが、やはりこの曲は

大好き。雨が止んだら待っている傘をステッキ代わりに歌っちゃいます本当かなって、本当かなってこっちが思いますよ。さあということでね、まあ、まずこの2曲から行ってみたいと思います。夏の扉、そしてあーグッド。

0: 皆さん、自慢したいことありますか？私はこのきめ細かいお肌です。秘訣聞きたいですか？聞きたいですよね。秘訣は食器用洗剤を水で薄めたり、飲料水は京都の美味しい水道水をマイボトルに入れてゴミを減らしたりすることです。皆さんもエコを意識すると、私のようにきめ細かなお肌になれるかもしれませんよ。ブーユー京都、環境にいいことしてますか？
1: FM おとく86に秋人ラディオミュージックシップ。
2: さあ今日もですね、ここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分秋人が生放送でお送りしております。さあということで台風6号気になりますね。どうもゴッとこの2曲でなんか元気が出たような感じがします。皆さんからですねエクスポースト、メストねメッセージいただきたいと思います。ハッシュタグ、FM 特にハッシュタグ秋室ラジオよろしくお願いします。ね、2曲お届けしたのは松田聖子さん夏の扉、そして近藤正彦さんアーグッドです。さあ船長さんいつもありがとうございます。そしてチャッコさん、リサの皆さんこんにちはと、こんにちは。京都ね大雨でしょうか？そう、あ結構雨です。こちら埼玉我が町は曇り、台風が心配ですね。なんかね本当に、まあ多分明日はきついんじゃないですかね。気をつけていただきたいと思います。京都も多分夜中に上陸するのかなとか思ったりはしますがね。あ、秋初カレンダー6月にしましたよということで、今日も家でリアタイしてます。サンキューです。ね、うーさんありがとうございますね。マッチ先輩あーグッド、こんな風に飲んだくれてみたい。飲めないけどということでね。京都はすでに雨ひどいかなと。埼玉は26度、雲が増えてきましたが雨はまだです。やっぱりそうなんですね。明日が出勤大丈夫でしょうかね。一番ひどそうですよね。今日はお休みなのでゆっくり、ラジオがリアタイできて嬉しいです。秋さんファイト、ありがとう、頑張りますね。さあいくちゃん、秋さんこんにちは。台風接近心配です。外出も控えてラジオも楽しみます。秋さんもお帰り気をつけてくださいね。今日ね帰るの大丈夫かなと思いますけどね。あスタジオにね、赤ちゃんがこっちを見てくれてます。ありがとうございます。なんか不思議そうに、見てくれてますね。ね、ありがとうございます。さあということで宮さん、秋さんこんにちは。台風6号で大変な地域がある中、穏やかな気候の北海道でございます。北海道はそれるのかなね。まあでも他ね、まあ昨日は30度ありまして、僕が週末に北海道行ってた時は13度とかちょっと寒かったりね。本当に、すごいな、同じ日本でも、いろんな雨降ったり風吹いたり寒かったり暑かったりでね。該当地域の皆さん気をつけてください。通り過ぎてくれますようにって皆さん祈っております。同じくですね。とっつぁん、あきさんこんにちは。こちら27度曇りですが風が強くなってきました。京都は雨がもうすごいんですねと、気をつけてください。今日も生放送頑張ってください。ありがとうございます。ラバンディンさん、秋井さんこんにちは。リアタイスタートしました。ただいまの札幌の気温28度、暑い。昨日30度28度、北海道今日まだ京都マシですよね。暑さはもう、雨はきついですけどね。今日もラジオ聞きながら庭仕事続きを頑張ります、ね、熱中症気をつけてくださいね。リボンさん、秋津さんこんにちは。大阪雨は小降りですがどんより暗い雲が広がっています。最後まで放送を楽しみます。ありがとう、ね、さあそして、ね、こちらね夏の扉とかこういろいろねかけたのに、ジャスミンさん、秋さんこんにちは。雨ちょっと心配です。明日もしひどかったら会社行かれないかなと。前回台風の日の帰りね、道が冠水して、ダイブし怖い思いをして、あそうか途中までですがリアタイしますということで、ありがとう。もうね台風だからね、気をつけた方がいいし会社休ませてくれって言ってもいいんじゃないですかね。本当に、 怖いですから気をつけてくださいね、本当に皆さんね。さあまあ確かに今夜かけて、まあ、九州地方から、近畿の方にね、四国もね線状降水帯の恐れもあるのでね、本当にさあ3日の水曜日の午前中がやっぱり明日ですか、まあ東海とか関東が大荒れになりそうなので気をつけていただきたいなと思います。さあじゃあどんどん曲の方ね行きたいなと思います。こちらハッフムーンさんありがとう。アケさん台風6号ね今どうでしょうかということでね、京都雨がきついですね、さて雨の日でも元気になれる一曲リクエストしますということでね、本当被害なく過ぎ去ってほしいっていうのがねハッフムーンさん願い、秀樹さんレインオブドリーム、いいですね、お届けしたいと思います。アケさんねなんかステップいただいてるんです。

秀樹さん行きましょうか。カンパーネラーさん、ありがとうございます。雨の日でも元気になれる曲、八神純子さん、水色の雨リクエストしますということでね、いいですよね。やっぱ雨の時はこれなのかなと思ったりしますけどね、本当に。まあそして水色の雨、美穂さんもね、いただいております。ね、雨の日でも元気になれる曲特集ありがとうございます。最近は暑すぎてへばり気味ですが、一緒に口ずさむと元気が出る曲をリクエストしますということで、八神純子さんのね、水色の雨、ね、これたくさん来ているのでおかけしたいなと思います。そしてこちら、ドラマ家なっ子の主題歌で犬目線の歌詞なのですが、どんな状況でも守り抜こうとする強い決意を持ち続けたいと思わせる曲、中島みゆきさんの空と君と間に。ね、こまみちゃんありがとうございます。じゃあ3曲続けていきましょう。西城秀樹さん、レインオブドリーム、夢の扉、そして八神純子さん、水色の雨、そして中島みゆきさん、空と君の間に。

0: FM おとくに862アキヒトレイディオミュージックシープ。
1: さあね、ここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオからアキヒトが90分生放送でお送りしております。アキヒトレイディオミュージックシップ。さあ今日はですね、もう雨、まあ梅雨の走り、雨でも元気になれる1曲ということでね、いただいております。3曲続けて聴いていただいたのは西城秀樹さん、レインオブドリーム、夢の扉、そして水色の雨、矢上純子さんですね、そして中島みゆきさんで空と君と間にお届けいたしました。さあこちらね、いただいております。うさ、中島みゆきさん、空と君の間に、聞きなじみのあるバージョンと違うけどこちらもいいですね。家なき子見てましたね。同情するなら金をくれ、同情するなら金をくれってね言っておりましたが、ゆくちゃんもね、矢上純子さん、透き通る声、風が通り過ぎていく感じ、美波さんもね、矢上純子さん、水色の雨、ね、昨年目の前で聞きました。おーすげー、本当の、本当いつ見てもね、衰え知らずのボーカル、バンドライブだと

サンバっぽい、サンバホイッスルね、ベイビーブブー、ベイビービブーブーっていうやつ、いいですよね。ゆみそらとくもさん、あきさん、お疲れ様です。福岡も雨ですが台風の影響はないようです。雨は嫌だけど今朝庭に咲いているアジサイが綺麗だなって思いました。途中までしか聞けないけど、途中までしか聞けへんのかい。でも聞いてくれてありがとう。続きは再放送で、ありがとうね。再放送19時からありますのでよろしくお願いします。アジサイのね写真も送っていただいて、綺麗ですよね。僕白のアジサイ、京都もね、堀川お池からかな、烏丸からかな、まあ、お池通りにねアジサイが咲くんですよ。アジサイロードみたいになってるんですけどね、その白の、アジサイばかりが咲いてるとこがあってね、ジョギングなんか通るとね、なんかすごいついつい立ち止まって見てしまうんですけどね。さあ三好さんも、あきさんこんにちは、台風の影響はどうですか。新潟は晴れ、晴れとりますか。気温は27度、あちょっと暑いですね。ジャッコさん、素敵な曲ばかり、ありがとうございます。サイジェリキさんね、ハーフムーンさん、レインドリーム、夢の、ね、あこれ夢の住みかね、ありがとうございました。ね、そしてなんていうんですか、ありがとうございますと、雨の日でも元気になれる曲特集、明石さん帰りも、気をつけてくださいということでありがとうございます。本当にね、もうこさんも、明石さんこんにちは、朝から雨です、まだ強くないけどこれから来る台風怖いですね、気をつけてくださいね。どちらの地域も大きな災害が出ませんように、雨の日で、台風接近でも元気になれる曲楽しみますということでありがとう。アルティママさんね、リスナーの皆さんこんにちは、明さんこんにちはと、こんにちは、オフィスで仕事中ですが、こちらは高知、おお、少し前から激しい雨音が聞こえています。少し前からリアタイしてます、お弁当食べながら聞いてます、ありがとう。何弁当、手作り弁当ですか、ありがとうございますね、嬉しいですよ本当に。たくさんこうやっていただいております。まだまだ皆さんからですね、ハッシュタグアキストラジオ、ハッシュタグ FM を特につけてですね、アキストメッセージ、この台風のね頑張れという応援メッセージ、いただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。さあ三好さんからね、いただいておりました。台風接近心配ですね、雨の日でも元気になる曲悩みましたが、レイニーエクスプレス少年隊来ましたよ。他にもねたくさんいただいております。ね、まあそのそっか、3人ぐらいか、カンパネラさんもね、美穂さんもねいただいておりました、ありがとうございます。じゃあ美穂さんのリクエスト、皆さん行きましょうかね、レイニーエクスプレス、そして V6、 これ森のハネピョンさん、ありがとうございます。秋田さん、リスナーの皆さんこんにちは、5月31日日曜日の朝です。近藤雅彦さん特集ありがとうございました、90分たっぷりマッチ、幸せもりもりなれました、札幌ライブお疲れ様でした、ありがとうね、ありがとうございます。美味しい料理たくさん召し上がりましたか。もうね、北海道と言ったらっていうやつを食べました、ジンギスカン、一人ジンギスカン、そしてエビ味噌ラーメンね、ほんで何食べたか、スープカレー、そしてお寿司ね、食べましたよ。一人でブラブラしながら、それも楽しかったかなと思いますね。少し寒かったようなので気温さ、体調壊さないようにありがとう。さあということで、リクエスト V6 テイクミーファイヤーいただいております、ありがとうございます。そして東京にもいただきました、モフモフさんね、今週は雨の日でも元気になれる曲ということで浮かんだのは東京の雨傘ということで、じゃあ行きましょうか。少年隊はレイニーエクスプレス、そして V6 はテイクミーファイヤー、そして、東京雨傘、3曲続けてどうぞ。

FM を特に862アーキストレイディオミュージックシップ。さあ今日もですね、ここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分アーキストが生放送でお送りしております。さあということでね、今聴いていただきましたのが3曲ね、少年隊レイニーエクスプレス、そして、V6 でテイクミーファイヤーね、そしてこちら TOKIO 雨傘ね、聞いていただきました、ありがとうございます。さあ、うん、モンコさんもね、レイニーエクスプレス Y、 しっとりした曲だけど元気出ましたとね、とっつぁんレイニーエクスプレスとても元気になりますということでね、いただいておりますよ。そして、こちらね、ミハさん、昨日のマンディ、でもですね、ティガの歌、そうテイクミファイアはティガの歌、ウルトラマンティガね、息子世代ですって三好さんからもね、 RT ママさんもシュワッチュということでいただいております。そうなんですよね、まあ、昨日、マンデーはバックスランプのベーシスト、バーベキュー和佐田さん、そして、ね、竹内愛ちゃん2人がですね、スペシャルゲストとして来ていただきました。このブレイブラブティガですか、まあ、あの先ほどの V6 はオープニングのティガの歌で、エンディングがこのブレイブラブティガ、昨日もおかけしました、ね、これは和佐田さんが作曲したということで、それはすごいなと。もう今年ティガが生まれて30周年ということで、ウルトラマンが60年になるわけですよ、ね、なんかそういうなんか記念の年らしいんですけどもね、なんかまあ僕がだから30年前ぐらいに和佐田さんとね、ライブさせていただいたりとか、呼んでいただいて東京の方に行ったのがもう30年以上前ですけど、その時にもウルトラマンのこのティガの曲をね、和佐田さんが作ったっていうこととか話は聞いてましたから、すごいな、もう歴史に残るウルトラマンなんかずっとね、その続く中の曲を提供してるっていうのはもうすごいなと思いましたよ、ね、感動でしたね、昨日も楽しくねできましたし。さあそしてこちらありがとうございます、いただいておりますね、星さん、岸さん、台風接近の雨になりましたね。そう、昨日は出かけていた

聞けませんでした。今日はゆったり楽しんで聞いてます。ありがとうございます。嬉しいですよ。うーさんも TOKIO 天笠、曲名だけどハテナでしたが、聞いたら知ってる曲でした。しっとりではなく力強い雨の歌ということでね。じゃあ次も行きましょう。そのうーさんありがとうございます。星野源さん、雨の日でも太陽みたいに明るい曲で踊りたくなる。そして、ララシャイン、ララサンシャイン、いくちゃん、梅雨のジメジメした空気を、朝の太陽の日差しでシャキッと爽やかな、朝のスタートできそうということでいただきました。じゃあゴンゴン行きましょうね。そしてパフィーいただきましたよ。もっくんさん、こちらね、初メッセージありがとう、ね、音楽最高ですよね。今車運転中です。パフィーの慰めにまつわるエトセトラでお願いしますということで、じゃあ行きましょう。3曲続けて元気よく

FM お得に862アキストレイディオミュージックシップ。さあ今日はですね、真冬の走り、雨でも元気になれる曲という特集リクエストいただいておりますね。えさあ今のはですね、パフィー、いいですね、なぎさんにまつわるエトセトラとモックさんね、初めてリクエストくれてありがとうございます。聞いてくださってますかね。またリクエストメッセージよろしくお願いします。さあ生放送中はですね、ハッシュタグ FM お得にハッシュタグアキストラジオつけてですね、そして再放送19時からありますので、また楽しみにしてください。よろしくお願いします。さあということで、こちらね、ゆくちゃんもね、ポストの方もありがとう、ララサンシャインね、ありがとうございますということで、ゲンさんだということで、ウーさんもねいただきました。さあということで、こちらもリクエストじゃあお届けしましょう。エスミナさんありがとうございます。さあこちらはですね、ニッキーアキさん、アキストフレンドの皆さんこんにちは。発売されたばかりの音源が可能か分かりませんが、錦織和樹さんの街の明かり、お願いします。坂井正明さんのカバー曲です。いい歌歌いますね。じゃあ行きましょうか。じゃあこちら日記で街の明かり。

FM お得に862アキトレディオミュージックシップ。さあ聞いていただいたのはね、日記で街中にでした。じゃあアキソムリクエスト来たのでね、行きましょう。元気よくステップ。

さあ、秋人にね、リクエストもらったのは愛媛の栗さんからね、先週マッチ特集最高でしたと、ありがとうございます。マッチの曲聞くとどんな曲も元気が出るのですが、今週はあえて秋人さんのステップということで、ハーフムーンさんもいただきました。ありがとうございました。じゃあね、今流れておりますが、こちら、来ておりますが、マッチの曲ですね、サミタレグッバイ。

さあ、ヨーランさん、リクエストありがとうございました。ねえ、選曲最高でリアタイムを再放送、もうまるっと聞きマッチということで、先週マッチ特集ね、以前はなかった気がする、サミダレグッバイ聞けてハッピーでしたということで、ヨーランさんからねリクエストいただきました。ありがとうございます。じゃあ今日ね、最後の曲になるかな。高見さん、ありがとうございます。秋初の曲ですけど、もう6月、ついこの間お正月ライブで黒豆をたくさんね、いただいたのに、確かに黒豆ライブやったかな、そうなのに、もうね、あの月日が、流れが早いということで、雨の日でも元気になれる一曲、まあしっとりかな、ゴージャス、リクエストいただいたんで、時間まで聴いてください。

今日も最後までお付き合いありがとうございましたね。えさあということで、ね、今日特集ということで、まあ梅雨の走り雨の日でも、元気になれる一曲ということでたくさんリクエストいただきます。ありがとうございましたね。え最後はねアキストの曲、リボンさんはいゴージャスありがとうございます。ビーフストロガノフが食べたくなりますということでね、いただきましたね。えそして、船長さんもありがとうございます。マッチ先輩のね、サミダレグッバイいいですね曲ね。トッツァーがアキさんステップテンション上がりますありがとう。ミハさんがねステップ生歌&音源で5日連続聴いてます。おお嬉しいですね。いくちゃんステップ聴いたら絶対ステップしたくなるということで、おやすみなさんね。日記の、街中狩り、素敵ですねということで、いただきましたね。ウーさんもステップやっぱりこっちよねとか言ってね、嬉しいですよね。ありがとうございます。さあねえミハさんがね街中狩りこれ別の方のカバー実家にあったので STB ラジオといえば日高五郎さんじゃないですか。僕ね生で聞きましたからね STB のね日高五郎さんの番組もね少し出させてもらったことがあって最後まで見てた街の明かり歌うんですよね。これがまた良かったりするっていうことですか。さあということで、この番組はですねこれからも60年より安心快適な住まいづくりより資産価値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする八つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたしました。さあ今日19時からもですね再放送楽しんでください。さあそしてですねまあ台風6号、接近に伴いですね本日15時以降のですね生放送を休止いたします。今後のですね台風状況によってですね緊急割り込みの放送及び災害放送を、伴う場合がありますのでご了承ください。さあねこの後はですね清水茜さんお願いいたしますね。災害保健室で楽しんでいただきたいと思います。さあ、まあ、そして、まあ、ライブミュージックでね、この後もカッと盛り上がっていきますので FM お得に862で楽しんでいただきたいなと思います。さあ来週ねアキストのテーマは、なぜか、まあ、6月に思い出す1曲これいきたいなと思いますよ、ね、もう6月入りましたからさっきもメッセージがありましたけど6月だったらこれ聞きたいんだよねってもう早速ありましたがもうそのリクエスト今からエントリーしますのでよろしくお願いいたします。さあね本当に台風接近の地域の方ね本当に気をつけていただきたいと思いますしね不要な外出とかはね、しないで、家でゆっくり、楽しんでくださいね。まあ本当にありがとうございました。また来週の方は来週お会いしたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。この後は皆さんを元気にし、したいアキストがお届けしました。それではまた来週お会いしましょう。さよならバイバイ。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。
6: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
7: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
8: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。

京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。

様こんにちは。6月2日火曜日、時刻は午後1時30分になりました。清水あかねの街角保健室、今日もお届けしてまいりたいと思います。お得にから地域医療が聞こえる。今日も JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送で今からねお届けしたいと思います。皆さんこんにちは。歌うナースセラピスト清水あかねです。この番組はお得に地域と医療をつなぐラジオをコンセプトとしてお届けしてまいります。リッスンラジオというねアプリで全国放送しておりますのでね、ぜひともお近くの地域のことも考えながらね、感じながら聞いていただけたら全国の皆さんにもお届けできるかなと思ってます。私のね、実は、高校の時の同級生がですね、なんと新潟からね連絡くれてですね、ラジオ聞いたよって言って、もう本当全国区ってこんなことなんだなと思ってね、とても嬉しかったんですけれどもね、北海道の皆様も、ラジオネームでねいつも X でつぶやいていただいておりますが、ぜひ今日もねよかったらお付き合いください。先生方へ質問もしある方はですね、X のところに私の今日のねアップしているところに質問フォームを貼っております。もしくはインスタグラムであかねレディオで検索していただけたらね、そこからもメッセージリクエストいただけるようになっております。わかりづらい方は、FM おとくにのホームページの右上に3本線ありますのでね、そこからラジオ番組の名前清水あかねの街角保健室を選んでまた、メッセージください。この番組はメディカルケアオンエアパワードバイ一般社団法人おとくに医師会、京都府おとくに歯科医師会、おとくに薬剤師会の提供でお送りいたします。さて今日は1978年、昭和53年、毎回ね年齢が若返っていっておりますが、昭和53年のヒット曲をお届けしていきたいと思います。今日の前半あかねさんの保健室のコーナーでは梅雨時期の食べ物のお話、そして後半教えて先生のコーナーでは口腔ケアと誤嚥性肺炎について、ご協力は京都府おとくに歯科医師会高山歯科クリニックの高山秀明先生です。では、始めてまいりたいと思います。今日の一曲目、1978年といえばこの曲お届けしてまいりましょう。何の曲か分かりましたでしょうか。踊っていた方多いんじゃないでしょうか。ピンクレディでサウスポー。

さて時刻は13時37分を回ったところです。今日は前半続けて2曲いきましょう。アラベスクでハローモンキー。

さて、時刻は1時41分を回りました。今日は1978年昭和53年のヒット曲を送らせていただいております。お届けしております、清水あかねの街角保健室。聞いてるだけで健康になっちゃうかもという番組でございますが、皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。ラジオネームうーさんからメッセージいただいております。ありがとうございます。あかねさんこんにちは。今日もお休みなのでリアタイしてます。埼玉はまだ雨が降っていないので、今のうちにラジオ聞きながら買い出しに行ってまいりますということです。埼玉まだ雨降ってないですか。京都はね、朝からずっと雨が降ってて、今一旦止んでますけどね、結構寒い感じですよね。台風来ますからね、今のうちに買い出し行っててくださいね。うーさんありがとうございます。1978年イントロだけで分かりました。ピンクレディーサウスポー、あの衣装が欲しかった子供でしたということでね。そう、もうピンクレディーのね、大ブレイクの年ですよね。私はちょっとピンクレディーの時はまだね、よく分かってなかったんですが、幼稚園行くぐらいだったかな、小学校行くぐらいだったかの時に、お弁当箱とかね、水筒とかね、なんせグッズが全部みーちゃんけいちゃんのやつでね、それを買ってほしいって言ってね、かなり親にね懇願した思いがありますね。あの衣装欲しかった、欲しかった。いやー、この間ね、話も変わりますけど、昔のねアイドルの衣装を見てたんですよね。そしたらコスプレのところでね出てましたよ、サウスポーの衣装がね。あと私欲しかったのは森高千里さんのね、私がおばさんになってもの、あの衣装ね、あれで、私はおばさんになったわ、あなたもおじさんよって言ってね、なんか健康に取り組むライブのね導入に使いたいなと思ってね、ちょっと考えて妄想が膨らんでたんですけどね。うーさんもね、ぜひサウスポーの衣装を見てみてください、ぜひはい。でラジオネームマイケルさん、今日もありがとうございます。あかねさんこんにちは。お昼休みに聞かせていただいております。22度まで上がり暑いです。すでに干からびそうですということで、マイケルさんは確か北の方でしたよね、かなりね。ピンクレディサウスポー、姉と一緒に踊りましたね、今も踊りたいですということでメッセージいただいております。ありがとうございます。そしてうーさん、ラジオネームうーさん、アラベスクのハローミスターモンキー、この曲も耳なじみがありますということでメッセージいただいております。ありがとうございます。そしてね、ラジオネーム船長さんからね、

いつもね私のこの番組をね FM 特にの番組をサポートして宣伝をね告知をしておただいております。いつもありがとうございます。この場を借りてお礼申し上げます。はい、京都はですね今

気温は21度の予報が出てますね。最高気温23度、最低気温18度。そして、ちょうどね、今夜から明日のお昼過ぎにかけて台風をね、警戒してくださいというような時間帯が出ておりました。関東甲信3日の朝からですね、警報が出ておりまして、警報じゃないや、警戒が必要な時間帯となっております。そして先ほどいただいた東北の方ね、聞いていただいておりますけれども、は、3日の朝お昼前ぐらいからかな、警報、警戒が必要な時間帯ということでね、皆さん準備をしっかりしていただいて、何事もなきよう通り過ぎていきますように願っております。さてではね、ここで1978年の出来事をちょっと振り返ってまいりましょうかね。全国から皆さん聞いていただいてね、私はとても嬉しいです。1978年、昭和53年一緒に振り返ってみましょう。出来事としましては、24時間テレビ愛は地球を救う、こちら放送開始になった年だそうです。そして日本のディスコブーム、アースウィンド&ファイヤーとかね、あとさっきのハローミスターモンキーアラベスクの、そちらの曲はピンクレディがねカバーしてライブとかコンサートで歌っていたようでございます。ディスコブーム、そして郵便貯金がオンライン化されたのがこの年、農林水産省ができたのもこの年だったようでございます。では、ファッション行ってみましょうか。サーフィンファッション、いわゆるサーファーというね方々が着ていたファッション大流行。原宿に竹の子族登場、ペチコートやスカートが人気になった。関西ではニュートラブーム、関東では浜トラブーム、ニュートラディショナル、浜トラディショナルでいいんですかね。そしてこれもタンクトップが大流行ということでね、これちょっとわかんないですけどね、ご存知の方あったらまた教えてください。はい、そして1978年、昭和53年のヒット商品、アイワーさんからミニコンポ、ワコールさんからフロントホックのブラジャー、そして玩具としてはスライム、ネバネバっとしたやつですよね。ネバネバってこう手につかないけどずっとねできるやつ、スライム。そして台東さんからはインベーダーゲーム、 P&G さんからはパンパース、おむつのパンパース、そしてロッテさんからは使い捨て回路のホカロンが大流行したそうでございます。ヒット食品、東洋水産から赤いきつねうどん、緑のたぬきそば、こちら大ヒット。ボンカレーさんからはボンカレーゴールド、ハウス食品さんからはとんがりコーン、今もね美味しいですよね。お菓子高くなったけどやめられずに時々買ってしまってます。さて、流行語、こちらでちょっとこのコーナー終わってまいりますが、口酒女、小中学生の間で流行したお話、発祥は岐阜県と言われる、こちら流行語になっていたそうです。そして松竹映画の八つ墓村のテレビ CM から出た言葉で、たたりじゃという言葉、あとはなんちゃっておじさん、東京近郊電車の車内でなんちゃってと人を笑わすおじさんがねいらっしゃったそうですねいいですね、ちょっと危害がなければ楽しくていいですよね。はい、そしてディスコブームとお伝えしましたけれども、フィーバーという言葉、これも流行語、映画サタデーナイトフィーバーから流行した言葉だそうです。窓際族、 LINE 管理職から外れたオフィスの窓際にデスクを

甘える中高年層のこと、そして普通の女の子に戻りたい、この言葉も流行語、キャンディーズの引退宣言の言葉だそうです。1978年お届けしてまいりました。さて次に一曲、またねこの年の日本でね今度流行った曲でございます。こちらお届けしてまいりましょう。堀内孝雄さんで君の瞳は1万ボルト。

さて、時刻は1時54分になりました。ここではあかねさんの保健室のコーナーに参りたいと思います。今週の小さな処方箋ということでね、今日は梅雨時、今ちょうど梅雨にね入ってくる時ですが、雨がね多くなります。湿度も高くなります。こんな時の食べるもの、食品のねお話を少しだけお伝えしたいと思います。だんだんね蒸し暑いというか、家のね湿度が上がってらっしゃるご家庭も多いんじゃないでしょうか。朝はね涼しいのに昼間は蒸し暑い、買い物から帰っただけで

となくね汗ばむ。台所に立つとなんか空気が重たいというね、主婦の方もねいらっしゃるかもしれないですね。はい、そしてそんな季節に少し気にしておきたいのが食べ物の扱い方でございます。まあ、お尻を聞いただいている方もね多いと思いますけれども、食中毒がね耳に入ってくる時期かなと思うんですけれども、外食やお店のねお話ニュースになっている、そんなちょっと遠い話のように思うかもしれませんが、実は私たちのね毎日の家庭の食事でもちょっとしたことでねこちら、お腹がえらいことになってね、笑い事ではないことになることがあります。怖がらないでどうかね今日少し注意事項をね聞いていただけたらなと思います。お家の台所を少し安心にするためのお話だと思ってください。まず食中毒を防ぐ合言葉というのがございまして、こちらつけない、増やさない、やっつける、つまり毒となるものをつけない、増やさない、やっつけるということですね。難しく考えないでもまずつけない、これはね、まずね手を洗っていただくこと、よくお水と石鹸で調理の前に手を洗っていただくことですね。そして生のお肉やお魚の特にお汁のとこねが他の例えばサラダとかにね直接つかないように、まな板とかもねきれいに洗っていただくということです。例えば生のお肉を切ったまな板でそのままサラダのね生野菜を切ったりしないで、裏と表でね使い分けられるまな板とかもありますが、最近ね100均とかでもまな板の上にちょっとねシートを引くなんかにもあります。そんなのでもいいかもしれないですけどね、包丁とまな板直接生ものをねドッキングさせないようにということですね。そしてお肉やお魚は買い物袋の中でもお汁が他の食品につかないようにちょっとね分けておいてください。こんな小さなことで大丈夫ですのでね。はい、そして2つ目、こちらは増やさないということでした。これは食べ物を熱い場所に長く置かないことです。梅雨時は台所や車の中、食卓の上、思ったよりもね湿度であったかくなってしまってますね。気温がね不安定ですしね。なので買い物から帰ったらお肉、お魚、お惣菜、冷凍食品はできるだけ早く冷蔵庫、冷凍庫に入れてください。そして作ったお料理も後で食べようと思ってね長く出しっぱなしにしないことですね。でお弁当もねこの季節ちょっとねできるだけ保冷剤使っていただくか涼しい場所で持ち歩くといったようにしていただければと思いますね。これも体を守るための小さな習慣ですのでね、まあまあお弁当作り慣れているかいらっしゃる方はねもう大丈夫だと思いますが、初めての方なんかは特にお気をつけいただけたらな、嬉しいなと思います。そして3つ目、3つ目は、やっつけるということですね。これはしっかり火を通すことでその毒素であるとかウイルスであるとか食中毒の元になる細菌とかをねこうやっつけるといった意味でございます。特にお肉料理は外側だけ焼いていても中がまだ赤いことがありますので、見た目だけで判断しにくいときは中身までねしっかり火が通ってるか少し意識してみてください。電子レンジで温めるときも同じですね。やっぱりあれ外側からぐるーっと電気当てているので、電磁波か当てているので真ん中がねやっぱ冷たいことがあるのでしっかり見ていただけたらと思います。例えば一回混ぜるとかね、向きを変えるとかね、少しだけ時間を置いてもう一回温めるとかね、そんな工夫で良いかなと思います。一手間加えてみてください。でこれもう自分の体を守るためなんでね分かってらっしゃると思いますが、匂いいつもと違う、色ん怪しいぞって思うときはもったいないけどごめんなさいしてしまうことですね。特に小さな

小さなお子様、高齢者の方、ご自宅にいらっしゃる方はね、お気をつけいただければと思います。そして万が一お食事の後に強い腹痛、吐き気、下痢、発熱、これがあった時はもう自己判断で我慢せず、医療機関や薬局にねご相談していただけたらと思います。一番やってほしくないのが下痢止めを飲むということですね。お腹の中にウイルスや細菌がいる時はね、出しちゃうことが必要なんですね。なので止めてしまうということは余計にお腹の中でね育ててしまうことになってしまいますのでね、ぜひとも医療機関にご相談いただけたらなと思います。はい、では今日の小さな処方箋、梅雨時の食べ物、手を洗う、分けて調理する、早く冷やす、しっかり温める、無理して食べない、この5つで皆様のご自宅の台所の安心がね育てられたらいいなと思います。食べることってね毎日の楽しみだし、私たちの力をねつけてくれてる栄養たちですのでね、感謝して大事にね食べたいなと思います。リスナーの皆様と皆様の大切な家族の食卓がね安心で温かい時間になりますように。以上、あかねさんの保健室、今日の小さな処方箋でした。

さて時刻は2時1分になりました。今日は1978年昭和53年のヒット曲、カナダからの手紙

さて、時刻は2時5分を回ったところです。ここからは、体操のねコーナーなんですけれども、 X でメッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネームホッシーさんからです。おっと、ちょっとお待ちくださいね。ホッシーさんじゃなかったです、失礼いたしました。失礼いたしました。ラジオネーム島風6号京都行きさんからです。ありがとうございます。リスナーの皆さん、万病の皆さん、こんにちは。雨まだそんなに降ってないけど、今日から3連休ですが台風接近で外出してません。昭和53年小学校3年生初めて男の先生が担任になり、他のクラスに羨ましがられてましたね。放送頑張ってくださいということでメッセージをいただきました。ありがとうございます。島風6号京都行きさんね、まだ雨そんなに降ってないですか？今日から、いいですね、3連休だけど台風というね。まあまあ、いつもできないことを思いっきりやるしかないかしらね。今のうちに何かね、楽しみを外で買ってきてね、準備しましょうかね。島風6号京都行きさん、いつもありがとうございます。そう、確かに男性の先生の時ね、やったーってみんな言ってたような気がする。男子がね、やったーって、もう懐かしい記憶でございますね。ありがとうございます。あとラジオネームマイケルさんからもいただいております。うわ、京都雨なんですね。21度ってもしかしたら今日はこちらの方が暑いかもということで、いつもね寒い地域にマイケルさんいらっしゃると思うんですけどもね、そうかもしれない。さっき暑いっておっしゃってましたからね、日本の、端っこと真ん中とね、こんだけ違うんだ、ね、リアルタイムにありがとうございます。そして、マイケルさん、ミニコンポインベーダーゲーム、この年になんですね、懐かしいということです。そう、昭和53年でございます。ラジオネームうさんからもいただいております。スライム流行りました。そうそうそう、緑のドロッとしたやつね。うわーって気持ち悪いって言いながらこう病みつきになるやつですねねえ、あれなんかこの間あれ手作りできるようなこと聞いたんですけど、水のりとなんかで違ったかな、なんかね、誰か YouTube かなんかでやってたんだけど、違ったらごめんなさい。はい、口裂け女近くに来るいるって騒ぎになって怖がってましたねえ。何年前の話でしょうね。うーさん、ありがとうございますねえ。キャーって女の子言ってましたよね。男子がね怖がらせるんですよね。髪の毛引っ張ったりね、私もよくポニーテールしてたんでね、当時からあの髪の毛引っ張って倒されましたね。はあ、はい。ラジオネームマイケルさん、君の瞳は1万ボルトなんて言われたいですね。来世は言われたいうわー、私も言われたいかな。でも言われたらちょっと恥ずかしくてゾクゾクゾクってしちゃうかもしれないこれね、でも言ってほしいかもしれないですね。こう夜景とか見えるとこどうですかねえ。マイケルさん、ありがとうございますはい、そしてウーさんからいただいております。息子のお弁当にたくさん保冷剤を入れて持たせてますということでね、先ほどの食中毒のお話ちょっとさせていただきましたけどね、えせっかく作ったお弁当でね、お子さんがお腹痛くなっちゃったら本当大変ですもんね。保冷剤、あとなんか聞くか聞かなくか分かんないですけど、わさびのなんかね、ないですか？わさびのなんかよく分からない何かの成分が繁殖を抑えるのかな、なんかそんなのもテレビか何かで見たことがあります。ちょっとね使ってないのではっきりしたことは言えないですけれどもね。皆様メッセージありがとうございます。そしてね、今日ね X にね、私の歌ってる写真をね上げてます。ちょっとハッシュタグ

姉さんの保健室ってつけるの忘れちゃったんですけどね、いつもの私のアイコンのところでちょうどね57分前にあげました。これね、先週今週違う先週の土日か、土日で長岡京駅前の東口のね公園がオープンしましたのでね、そちらのオープニングイベントの様子です。またよかったら見てください。さて本題に戻りましょう。ここは、体操のコーナーにね参りたいと思います。さて今日はですねパタカラ体操という体操もう存じ上げてるご存知の方もね多いかと思うんですけれども、お口の体操でございます。お口の健康、今日は歯科医師会のね担当の先生の日でございまして、お口のお話をしてまいります。お口が健康じゃないとお話もできないし、栄養も口から取れないしね、何かと不具合が起きますので、ちょっとお口周り鍛えていきましょう。ご飯食べてない方一緒にやってください。運転中の方もできます。今日は最近お茶でむせることが増えた、言葉が聞き返されることがある、食事に時間がかかるようになった、こんなことはございますでしょうか。年齢を重ねるとね、手とか足だけじゃなくてお口周りの筋肉、これも少しずつ弱くなることがあります。このね舌です、皆さん、ターンって言ったらターンで合ってますかね、牛タンのターンですよターン、舌、これも筋肉でございますのでね、使わなければ弱ると単刀直入に言えばそういうことです。笑う力、皆さん最近笑ってますか？口角上がってますか？ぜひねラジオを聞きながら一緒に体操をしてみたら、見ていただいたらと思います。それではまず姿勢を少し整えてください。座ってらっしゃる方は尾底骨、お尻の下のね2つの骨がねちゃんと、座面にね右左左右差なく座れているか、立ってる方右足左足どっちかに偏ることがなくてね、まっすぐ立てているか、そして背筋を伸ばして肩の力を抜いて無理のない範囲でやってみてください。まずはパピプペポのパです。大きく口を開いてパパパパパ5回言ってみてください。ちょっとね人が聞いてるよっていう方は口開けてパパパささやきで大丈夫でございます。パパパ、こちら、唇の筋肉を使う発音です。今できなくてもね覚えていてください。パタリロのパですね。パ、そして次はタです。これは立ちつてとのタ、舌先を上の歯茎につけるようにしてタタタタタ、こちら5回ちょっとやってみてください。これは舌の動きを鍛える練習になります。続いてカです。かきくけこのカ、こちらは喉の奥を少し意識していただいて、カカカ、喉の奥開くみたいなね、カカカ、顎下げてカカ、こちらも5回。これは飲み込む時に使う筋肉と関係している言葉です。そして最後いきましょう。最後はラリルレロのラ、これは舌をしっかり動かしてララララ、舌がね動きましたか？少し難しい方いらっしゃるかもしれないですけど、ゆっくりやってみてください。できた方は次つなげてみましょう。パタカラパタカラパタカラ、もう一度パタカラパタカラパタカラ、どうでしょうか、言えますでしょうか。意識していただくとね、舌の動きが全部言葉によって違うんですね。なので、お口周りの舌の、お口周りの筋肉、ほっぺたとかね、顎とか、
そして下の筋肉が自由に動いてます。これ毎日少しずつ続けることがお口の健康づくりにつながるとされています。ぜひ試してみてください。以上、歌うナースセラピスト清水あかね、お口の体操のコーナーでした。

て今日はね洋楽もう一曲お届けしましょうか。1978年昭和53年、ビリー・ジョエルでストレンジャー。

さて時刻は2時18分を回ったところです。ビリー・ジョイルのストレンジャー聞いていただいております。ラジオネーム福田幸彦先生、これラジオネームじゃない本名ですね、藤君長岡教師の、梅ヶ丘薬局のね福田幸彦先生からメッセージいただいております。スライムは水のり、水砂って書いてある、色付けの食紅などでできますよということでメッセージいただいております。ありがとうございます。福田先生はですね今度6月、23日の火曜日ご出演の予定になっております。お得に薬剤師会からね来ていただきます。その時のテーマは、塩分と糖分との付き合い方ということでねお話しいただく予定になっております。メッセージありがとうございました。さて、そしてラジオネームうーさんからもメッセージいただいております。

のシートかな、透明シートが売ってます。あ、それかもしれないね。え、あれ効果がどうなのかちょっとね分かんないですけど、見たことはあります。はい、ありがとうございます。そして、あ、ウーさんからも、スライム手作りできますよ。洗濯のりとホーサ、え、これホーサでいいの、ホースナじゃない、ホーサ砂っていう字ね、食紅で色付けしたら可愛い色のスライムができますということでね、福田先生と同じ情報をいただきました。皆さんよくご存知でいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。またね、口に、入れないようにお子さんがね、あの手の感触とかいろいろ、指のね感じで砂触ったり泥触ったりなんかいろんなもん触るとやっぱ脳の方もね、いい刺激があるようなのでね、ゲームばっかりしないでねとは思うんですけどね、これはちょっと、老婆心でしたがね、そんなお話でございました。さて、ではここからはお得にインフォメーションをお届けしてまいります。

ずは向こう市からのお知らせです。消費生活相談、3日、午前9時から正午まで、午後1時から4時まで市役所で行われます。電話番号は 931-8168、 来庁前にお電話をお願いします。地域健康塾、3日、午前9時半から11時、寺戸公民館と西向こうコミュニティセンターからまで、コミュニティセンターで行われます。午後1時半から3時は上上のコミュニティセンターで行われます。こちらは65歳以上の方が対象となっております。桜遊びの日、大きい桜、3日、午前10時から11時15分、子育て支援センターさくらで行われます。こちらは対象年齢が1歳から9ヶ月以上のお子様となっており、予約は不要です。地域交流つながりスペース、3日、午前10時から11時15分、もずめコミュニティセンター、子育てについての相談や情報交換などを行われます。年齢遊びの日、さくらルーム、3日、午後1時半から2時45分まで、子育て支援センターさくらで行われます。こちらは0歳から未就園児の方が対象となっております。ワイワイスポーツクラブ、3日、午後4時から6時、紅葉小学校で卓球が行われます。バドミントンもあるそうです。会員以外は有料となります。次に長岡教師からのお知らせです。消費生活相談、3日、午前9時から正午まで、午後1時から4時まで市役所で行われます。電話番号は 955-3179、 来庁前に電話をお願いしたいということです。フードドライブ、3日、午前9時から午後5時まで市役所ロビーで行われます。消費期限まで1ヶ月以上あり、未開封で常温保存可能な食品を受け付け、必要としている団体に提供されるそうです。親子遊び部屋開放、3日、午前9時半から午後4時まで霧島園で行われます。3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象となっております。キッズナに集まれ、3日、午前10時半から11時半、北海殿児童館で行われます。おもちゃを使った自由遊びや触れ合い遊びと育児相談、終演前のお子様と保護者の方が対象となっております。最後に大山崎町からのお知らせです。アスナロ会、3日、午前9時50分から11時半まで保健センターで行われます。以上、お得にインフォメーションでした。

さて今日はね1978年昭和53年のねヒット曲でお届けしております。ラジオネームホッシーさんから、あかねさんライブ放送ありがとうございます。台風の影響雨になりました。

0: だね。台風の動きに気をつけましょう。昭和53年は48年前、懐かしい曲が流れますね。今日も楽しみに聞いています、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。福田幸彦さん、そしてうーさん、マイケルさん、皆様ありがとうございます。島風6号京都駅さんもありがとうございます。さてこの曲わかりますでしょうか。
1: くれただけ、
0: 小野真代さんでトンペスターフです。

さて、時刻は2時28分を回ったところです。ここからは教えて先生のコーナーに参りたいと思います。今日は口腔ケアと誤嚥性肺炎というテーマでお話をしてまいります。この番組は一般社団法人お得に医師会、京都府お得に歯科医師会、お得に薬剤師会の先生方のサポートでお届けしております。今日はですね、お得に歯科医師会の、京都府向日市のね、高山歯科クリニックの院長先生、高山秀明先生にお話をお伺いして、教えていただいた内容をもとに、私清水茜が、リスナーの皆さんのね、暮らしに近い言葉で、翻訳をねしながらお伝えできたらと思います。まず、今日ね一番最初にお伝えしたいのはこれなんですね。ちょっとお待ちくださいよ。はい、お待たせいたしました。今日まず一番先にお伝えしたいのはこちらです。最近お父様お母様がお茶でむせ込んでいる、食事の後になんか咳している、

前より食べるのに時間かかってきてないかな。そんなことがね、気になっている方いらっしゃいますでしょうか。年齢のせいかなで終わらせる前にね、今日は一度お口の状態を見直す一つのきっかけにねしていただけたら嬉しいなって思います。今日のお話は、自分やね、自分ももちろんそうですね、この間のデータ、先週先々週かな、お話ししたのは35歳以上でね、歯周病になる確率がね 40% 近くあるようなお話をしてたと思うんですけれども、お口の話、自分ごととしてね、そしてお母様お父様のお話、お口の健康チェックだと思っていただければなと思います。さて、誤嚥性肺炎という言葉聞いた方も多いかと思います。難しい言葉ですけどね、誤嚥性、つまり誤って嚥下の嚥って言うんですけど、飲み込む、誤って飲み込むことによって肺炎、肺が炎症を起こすということですね。本来ならば、食べ物とか飲み物、あと唾液、お口の中にあります、それは首のところでね、後ろ側が食道になってます。で、前側が肺につながる気管支というものがねありまして、ちゃんと肺につながるので、そこを通るのは空気ですね。皆さんがこう息を吸った時に酸素吸って二酸化炭素をはーっと吐いてますけど、これが体の前側のルートで、後ろ側が食道で、食べるものはそっちに食道を通って胃の方にね流れていきます。ところが、本来酸素を体に取り入れる側の気管支、こちら気管の方に、肺につながる気管の方に食べるものがね間違って入っちゃった。そんな時にね、本来喉のところから下っていうのは無菌状態じゃないとダメなんですね。つまりお口の中のものがそっちに入り込まないようにしないと、肺炎をね起こしてしまう確率が高くなるということですね。で、ここで大事なのが飲み込みの力だけではなくて、今日ね高山先生に教えていただいて改めてちょっとお伝えしなくちゃなと思ったのは、お口の中の清潔さ、つまりきれいにしておくということがねとても大切ということです。飲み込む力っていうのは嚥下って言いますけどね、嚥下力、ごっくんとする、これがうまくできないとね、お餅がね喉に詰まっちゃったりするわけですけれどもね、それ以外にもお口の中をきれいにしておいてくださいということです。お口の中に細菌が多い状態だと、その細菌、つまりミュータンス菌とかいろんな菌ですね、外歩いてれば風邪のねウイルスや菌あると思いますけど、それが唾液や食べ物と一緒に気管の方に入ってしまって肺炎につながるといったメカニズムでございます。なのでお口のケアって言ったらね、やっぱ歯だけかなと、歯をピカピカにすることだけかなと思う方は多いかもしれないですけど、実は今日やった舌のトレーニングとか飲み込む力とか、これ全部お口周りの健康に含まれるということでございます。食べるということ、話すとこと、笑うこと、そしてお口を開けて閉じる、それが全身の健康を守ることの最優先になっていいんかな。まあ確かに心臓とか肺もね大事ですけど、やっぱりお口、食べるものが食べれないとね栄養が取り込めないのでね、お口周り、大切でございます。私がね看護師として現場で働いていた30年間の間でも、やっぱりね自分でこうお口を整えられないね、病院で寝てらっしゃる患者さんとかもお口のケアをするとふっとね明るくニコって目が笑ってくださったりとかね、あとは声が出しやすくなったよっておっしゃっていただくね患者さんもいたの覚えてます。お口の中はその方の生活そのものがね現れる場所ということでもあるかもしれないですね。歯磨き、まずこれ大事ですね。歯と歯の間をきれいにすること、そして舌ですね、今日さっきトレーニングありました舌、ここをね清潔に保つこと、入れ歯をね清潔に洗っておく

こと、そして大事なのが定期的にね歯医者さんでチェックをしてもらってください。これらも全部口腔ケアということです。先ほど舌の手入れのお話をしましたけれども、舌の表面に汚れがつくことがあります。こちら強くこする必要はありませんということです。むしろ強くこすりすぎるとね傷つくことがありますので、専用のブラシなので優しくスーッとね無理のない範囲でお掃除していただけたらと思います。そして何かね歯の具合、歯茎の具合、飲み込みの具合、我慢するんじゃなくて歯医者さんに相談していただけたらなというふうに思います。冒頭に申しました、食事中に前よりむせちゃったりとか、硬いものをなんか最近弾くようにしてる、食べてないなとかね、あと話すお話ししてる声がなんかね変な声、痰の絡んだような声聞こえたりとかね、そういった変化はねもしかしたらお口の機能が弱ってきてるサインになってるかもしれないのでね、あんまり続くようであればねまた先生にご相談していただけたらなというふうに思います。以上ね、こちら前半、小さな積み重ね、お口の健康を守ることが全身の健康を支えることになりますというお話でした。この後後半では家でできる口腔機能低下、つまりお口の健康がちゃんと保たれてるかなっていうチェックリスト、こちら今ねやってまいりたいと思います。そして6月イベントがあります。歯の広場というイベントがあります。こちらのご紹介もさせていただきたいと思います。ではね、その前にちょっと1曲また懐かしい曲を聴いてみてください。こちらラジオネーム徳さんからのリクエストです。分かった方いらっしゃいますでしょうか。そうです、山口百恵さんでプレイバックパート2。

さて6月2日火曜日、時刻は2時41分を回ったところです。全国のね、皆さん台風がね来ておりますけれども、できるだけね被害のないように準備していただけたらなと思います。台風が行ってしまった後はね、台風一過っていうんですかね、空気がとっても綺麗になりまして、私は大好きな瞬間でもあるんですけれどもね、ちょっとしんどいとこをぐっとうまくね流していけたらいいなと思います。どうか安全でいらしてください。はい、では、今日は口腔ケアと誤嚥性肺炎というテーマで、お得に歯科医師会の高山先生に教えていただいた内容をもとに、私清水あかねが皆さんにお届けしております。後半は家でできるお口の力のチェックでございます。やったことない方がね多いかもしれないですけどね、最近オーラルフレイル、口腔機能低下という言葉を聞いたことがありますでしょうか。割とね、行政から出ている例えば広報とかね、あと行政が発行しているページ、ウェブサイトとか、プリント、なんていうの、紙媒体のものだと、よくね、書いてあることがあるかもしれないですね。こちら、難しく聞こえるかもしれないですけど、お口の働きがね、少しずつ弱ってくることをオーラルフレイルというふうに言います。例えば、先ほどもお話ししていたように、硬いものが食べにくい、お茶や汁物でむせる、口が乾く、お薬が飲み込みにくい、食事時間に時間がかかる、食べこぼしがある、お口がちゃんと閉まってないでね、食後に口の中に食べ物が残る、これ飲み込めてない、そして話すときに舌が動きにくい、さっきのパタカラ、皆様言えましたでしょうかね。こうした小さな変化のことでございます。さて、口腔機能のチェック、もしねこれまたね、インスタグラムの方で私このチェックリストを作って皆様にプレゼントしようと思っていますのでね、インスタグラムの、清水あかね地域医療×ラジオ連動メディア、なんか清水あかねで検索したら多分出てくると思います。アルファベットであかね、アルファベットであかね、そしてアンダーバーでラジオですね、ラジオ、それで検索していただいてもいいかもしれないです。チェックリスト口頭で言ってみます。8個あるのでね、当てはまる方はちょっとね数を数えていってください。1つ目、半年前より硬いものが食べにくくなった。例えばおせんべい、たくあん、お肉、りんご、丸かじりとかね、前は普通にできて食べてたものを最近避けるようになってはいませんか。2つ目、お茶や汁物でむせることがある。食事中だけでなく何気なくお茶を飲んだ時に、おっとねむせちゃう、お味噌汁でごほっと咳き込んじゃうそんなことが増えてませんでしょうか。3つ目、お口の乾きが気になる。お口がネバネバする水分をより取り

くなる、話している途中で口が乾く、これも一つのねポイントです。さてチェック項目4つ目、お薬が飲み込みにくい、お薬が喉に引っかかる感じがする、お水をたくさん飲まないと飲みにくい、お薬を飲む時間が少し負担になる。

お口は食べるだけでなく話すことにもね関係しておりますのでね。こちら6つ目、お食事に時間がかかるようになった、最後まで食べきれない、食事に疲れちゃう、これもね見落とせないような変化でございます。7つ目、食べこぼしがある、お口の端っこからこぼれる、ご飯粒が残るお口の中ね、で飲み物がこぼれちゃう、これね本人は気づきにくいことだと思いますが、お父様お母様でね、あるいはご自分でねちょっとある方いらっしゃいますでしょうかね。8つ目、最後に、口の中に食べ物が残りやすい、ほっぺたのね内側のところに残ってたりとか、下の下ですね、ターン、このベロの下、あとは入れ歯の間とかにね残っちゃって、これはねお口の動きとか噛む力に関係しているようでございます。さて、何個だったでしょうか。ただね、あの多くても少なくても気になる方はね、ぜひねまた歯医者の先生相談、歯医者さん相談していただきたい。歯科衛生士さんね、綺麗なお姉さんいっぱいいますのでね、見ていただけたらと思います。だいたい2個から3個チェックリストを当てはまる方、お口の機能が少し変化している可能性があります。4個以上当てはまる方は、口腔機能の低下が関係している可能性があるので、早めに歯科医院、歯科医師の先生、歯科衛生士さん、またはかかりつけ医の先生に相談してみてくださいということでございました。ここでねお口の体操を思い出していただけたら良いかと思います。パタカラ、パは唇、タは舌の前の方、舌の奥の方はカですね。そしてラは舌をしっかり動かす音になってます。パタカラね、これを繰り返してパタカラパタカラつぶやくように大きい声でいろいろ試してやってみてください。舌の動きをね試してみていただけたらと思います。そして最後に大事なお知らせです。6月13日の土曜日、京都府の向こう市で歯の広場が予定されています。こちら時間は午後2時から4時、場所は、向こう市の、長森重信市民会館でございます。向こう市寺戸町中野20番地にございます。そしてイベントがございますけれども、まず歯科医師による 歯とお口のチェック、そして最終受付は午後3時35分ということなので、皆様ね午後2時にはね行って、行かれる方はぜひ行っていただきたい。こちら無料ですのでね、きっかけになったらねいいですね。はい、そして歯科衛生士さんもいらっしゃいます。ぜひ聞いてみてください。年齢別の歯磨きの指導がお聞きすることができます。皆さんよく噛めていますかということでねお話聞いてくださるそうです。あと口臭測定、お口の匂い、おじいちゃんお口が臭いってね、そんなコマーシャルが昔ありましたけどね、お口の口臭チェック、口腔機能低下、さっきありましたがそのチェックをねプロの方に見ていただける、あとはお口の乾燥のチェックもあるそうでございます。お話コーナーでは虫ばい菌をやっつけろということでポスター展示あるそうですので、お子様と一緒にねぜひ行っていただけたらなと思います。体験コーナー、こちら最終受付は午後3時30分になっております。対象は20歳以上の方になっております。整理券配布制で定員に達した場合、その時点で受付を締め切らせていただくようでございますので、早めにね行っていただけたらと思います。他に、骨の健康測定ですね、あと血管年齢の測定、家庭用心電計による心電図記録体験、これはですね、心電図、心電図というのは皆様に必ずございます心臓、これがねうまいこと動いてるか、リズムをねちゃんと打ててるかとかね、何か不具合がないかなって言ったね心電図、これまた話すとね長くなるので今日はちょっとできない。

ですけれどもね、あの先生が撮っていただく、先生がよく診察の時に撮ってくださる心電図ね、あれ心臓のね動きをいろんな方向からね見てるんですけれども、電気のお話になるのでね、またこれ後日ね、機会があればねやっていきたいと思います。自分で心電図読めるようにもなりますのでね、時間と心臓の動きがこうね、あれマス目で書いてあります。面白いです。話戻しますね、歯の広場健康のコーナー、こちらでは減塩チャレンジのコーナーとか野菜の手ばかり食育クイズ、あとは健康づくり情報ですね、こんなものがあるそうです。9月はねまた長岡教師でもやりますのでね、大山崎町は終わったところでございます。入場はすべて無料です。公共機関または、最寄りの会場に行くのに車はねちょっとご遠慮いただきたいということでございます。また向こう市の広報誌に出ておりましたので、興味がある方はご確認ください。歯やお口の健康を見直すきっかけになる、もう絶好のチャンスでございますのでね、歯医者さんに行くほどでもないけどちょっとねっていう方、ぜひともこうした地域の機会をね使ってみていただけたらと思います。さて、一人で悩まずぜひ相談してくださいということでございました。毎日の口腔ケアと定期的なチェックで、これからも食べること、話すこと、笑うこと、そして歌ったりねすることも大切にしていきましょう。以上、教えて先生のコーナー、今日はお得に歯科医師会の高山先生に教えていただいた内容をもとに、口腔ケアと誤嚥性肺炎についてお届けいたしました。

0: さて時刻は14時53分、あ、4分になったところです。1時間半にわたってお送りしてまいりました。お得にから地域医療が聞こえる清水あかねの街角保健室、そろそろエンディングの時間となりました。最後にね、皆様からのメッセージありましたらちょっとご紹介をしていきたいと思います。今日はね、歯の話ずっとしたりとか、あとはね体操をしたりしていましたけれどもね、人もお口周り本当にね大事にしていただけたらなと思います。わー、うーさん、ラジオネームうーさんからありがとうございます。読み方さっき読めなかった、スライムの作り方ですね。ほうしゃって言うんですね。ほう、カタカナでほうで砂って書いてほうしゃだそうでございます。ラジオネームうーさんありがとうございます。あかねさんが読み上げるおとくにさんの施設のような場所で働いているのでスライム作れます。あ、そうなんですねスライム作れる、なるほど、そっかそっかそっか、安全ですもんね、手作りだと。ありがとうございますさん。そして、ショーのまやさん、わかりますよ、飛んでスタンブール、歌唱力が素晴らしいということでね、私も本当昭和の歌手の方大好きでございますね。歌唱力素晴らしい、懐かしい。そして山口百恵さんのプレイバックパート2もかっこいいですねということでいただいておりました。ありがとうございます、いつもね聞いていただいてありがとうございます。さてそろそろエンディングなのですが、今日ね実は皆様にちょっとお知らせでございます。本日 FM 特に15時以降の生放送につきましては、台風6号の接近に伴い臨時放送に切り替わっております。今後の状況により災害放送を行う場合もあります。気象情報に十分注意し早めの対策を行ってくださいということで、 FM 特にこの後ねちょっと生放送はしないといった意向でございます。ぜひねいつもの放送は止まりませんのでね、音源は流れておりますのでお楽しみいただけたらと思います。臨時放送で切り替わっております。さてあとそう、6月の清水あかねの街角保健室なんですが、6月9日は梅雨時期のだるさ解消ということでね、看護師のお話、そして6月16日はお得に医師会の佐竹先生に来ていただいて骨粗鬆症のねもろもろお聞きしたいと思っております。そして6月23日はお得に薬剤師会の福田先生がね塩分と糖分との付き合い方、そして6月30日の火曜日はちょっとね今これ交渉中なんですけれどもね、タケノコホリホリ体操のね関係のリハビリの先生来ていただけるかもしれないです。ぜひともお楽しみにしていてください。では清水あかねの街角保健室でした。また来週まで皆様ごきげんよう。今日も自分の体にありがとう。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
2: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
3: おとくにを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、 お近くのヘアメイクポリッシュまで。
4: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
2: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは075-956-5297まで。
5: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。
6: FM 大徳に862

届いたよ。そんなことないよ、ちゃんと釣ってたから。いつかの来た、間に合ってるよ。本当だって、仕事は忙しい。

げ直したら

配信の握手してた気がする。なんかいいことあったんじゃない。音消してるからよくわかんないけど。

0: ソしょうもないやん。ガ
1: チで3人ブースに入って
0: くる。みんなでね、みんなでやるってのはめちゃくちゃいいかもしれないね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、行くよ。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

0: 心に響く音色がここに。永森コレクションギャラリーが午後5時お知らせします。
1: FM 音区に862。

A-O-A!

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク

0: 髪結いも完成させて源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか。詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: あなたの住処ってどんなの。あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか。夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ
2: 株式会社黒川は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、株式会社黒川。
3: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか。
4: 今日も一日お疲れ様でした。 FM 特にが午後7時をお知らせいたします。

6月2日火曜日 FM お得に86に秋ショレイディオミュージックシップ始まりました。さあ今日もですねここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分秋ショが生放送でお送りいたします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ台風6号、がねちょっともう本当に、地域今雨が降っているところの人はですね気をつけていただきたいなと思いますし、これからね台風、日本上陸しておりますので、本当に、気をつけていただきたいなと思います。まあそんなことをね吹き飛ばすような感じで、今日90分お付き合いよろしくお願いしたいなと思いますのでよろしくお願いします。さあということでね、先月、まあ、5月、からもう6月になりまして早いなと思うばかりですけどもね、今回テーマ、設けておりましたと、もう、まあ、梅雨の走りとでも言いましょうか。今日はですね、雨の日でも元気になれる曲、皆さんからね、募集したらたくさん届きました。本当にねありがとうございます。生放送中皆さんからですね、X ポストいただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ハッシュタグ FM お得にハッシュタグアキシラジオつけてですね X ポストつぶやいていただきたい。皆さんのところですね台風大丈夫でしょうか。もう大雨降ってるところもあると思いますし、これから来るところもあると思いますが、京都は、結構土砂降りですね、このまま雨が続くと思いますので、そしてまあちょっとねお知らせと言いましょうか。台風6号の接近に伴ってですね本日15時以降のですね、生放送を休止することになっております。まあ、今後台風の状況によってですね緊急割り込み放送および災害放送を、行う場合がありますので、そのご了承くださいということで、今日はでも秋下生放送、ね、1時半まで頑張りますのでよろしくお願いいたします。さあということで今日もね元気にいきましょう。この番組はこれからも60年より安心快適な住まいづくり、より資産価値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたします。さあということでリクエストね来ておりますよ。まずはねルーさん、嬉しいですよね、ありがとうございます。日曜日に、マッチがロケにやってきた四万十に行ってきました。大自然と綺麗な川に癒されたマッチ、いいですね。秋さん行ったことありますか。いやありますよ、一回なんかね歌いに行きましたね、そのあたりそれ通ったぐらいですけどね、はい。さあそしてマッチ特集ありがとうございました。リクエストはね1曲目はね

松田聖子さん夏の扉いただきました。そしてマッチはねたくさんいただいたんです、こちらヒロリンさんかっこ東京都からいただきましたが、こんにちはと、体がだる重な季節がやってきますね、パッと晴れやかになれるこの曲をリクエストします。近藤正彦さんあーグッド、マッチの曲なら何でも元気になれるのですがやはりこの曲は大好き。雨が止んだら待っている傘をステッキ代わりに歌っちゃいます本当かなって本当かなってこっちが思いますよ。さあということでね、まあ、まずこの2曲からいってみたいと思います。夏の扉そしてあーグッド。

皆さん、自慢したいことありますか？私はこのきめ細かいお肌です。秘訣聞きたいですか？聞きたいですよね。秘訣は食器用洗剤を水で薄めたり、飲料水は京都の美味しい水道水をマイボトルに入れてゴミを減らしたりすることです。皆さんもエコを意識すると、私のようにきめ細かなお肌になれるかもしれませんよ。ブーユー京都、環境にいいことしてますか？

0: FM おとく86に秋人ラディオミュージックシップ。
1: さあ今日もですね、ここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分アキストが生放送でお送りしております。さあということで台風6号気になりますね。どうもこの2曲でなんか元気が出たような感じがします。皆さんからですねエクスポースト、メッセージね、メッセージいただきたいと思います。ハッシュタグFM お得にハッシュタグアキストラジオよろしくお願いします。ね、2曲お届けしたのは松田聖子さん夏の扉、そして近藤雅彦さんアーグッドです。さあ船長さんいつもありがとうございます。そしてチャッコさん、リサの皆さんこんにちは、こんにちは。京都ね大雨でしょうか。そう、結構雨です。こちら埼玉我が町は曇り、台風が心配ですね。なんかね本当に、多分明日はきついんじゃないですかね。気をつけていただきたいと思います。京都も多分夜中に上陸するのかなとか思ったりはしますがね。あ、秋一緒カレンダー6月にしましたよということで今日も家でリアタイしてます。サンキューです。ね、ウーさんありがとうございますね。マッチ先輩あーグッド、こんな風に飲んだくれてみたい。飲めないけどということでね。京都はすでに雨ひどいかなと。埼玉は26度、雲が増えてきましたが雨はまだです。やっぱりそうなんですね。明日が出勤大丈夫でしょうかね。一番ひどそうですよね。今日はお休みなのでゆっくり、ラジオがリアタイできて嬉しいです。秋さんファイト、ありがとう、頑張りますね。さあいくちゃん、秋さんこんにちは。台風接近心配です。外出も控えてラジオも楽しみます。秋さんもお帰り気をつけてくださいね。今日ね帰るの大丈夫かなと思いますけどね。あ、スタジオにね、赤ちゃんがこっちを見てくれてます。ありがとうございます。なんか不思議そうに、見てくれてますね。ね、ありがとうございます。さあということで宮さん、秋さんこんにちは。台風6号で大変な地域がある中、穏やかな気候の北海道でございます。北海道はそれるのかなね。まあでも他ね、まあ昨日は30度ありまして、僕が週末に北海道行ってた時は13度とかちょっと寒かったりね。本当に、すごいな、同じ日本でも、いろんな雨降ったり風吹いたり寒かったり暑かったりでね。該当地域の皆さん気をつけてください。通り過ぎてくれますようにって皆さん祈っております。同じくですね。とっつぁん、あきさんこんにちは。こちら27度曇りですが風が強くなってきました。京都は雨がもうすごいんですねと、気をつけてください。今日も生放送頑張ってください。ありがとうございます。ラバンディンさん、秋井さんこんにちは。リアタイスタートしました。ただいまの札幌の気温28度、暑い。昨日30度、28度。北海道今日まだ京都マシですよね。あの暑さはもう、雨はきついですけどね。今日もラジオ聞きながら庭仕事続きを頑張ります、ね、熱中症気をつけてくださいね。リボンさん、秋さんこんにちは。大阪雨は小降りですがどんより暗い雲が広がっています。最後まで放送を楽しみます。ありがとう、ね、さあそして、ね、こちらね夏の扉とかこういろいろねかけたのに、ジャスミンさん、秋さんこんにちは。雨ちょっと心配です。明日もしひどかったら会社行かれないかなと。前回台風の日の帰りね、道が冠水して、ダイブし怖い思いをして、あ、そうか、途中までですがリアタイしますということで、ありがとう。もうね台風だからね、気をつけた方がいいし、会社休ませてくれって言ってもいいんじゃないですかね。本当に、怖いですから気をつけてくださいね。本当に皆さんね。さあまあ確かに今夜かけて、まあ、九州地方から、近畿の方にね、四国もね線状降水帯の恐れもあるのでね、本当にさあ3日の水曜日の午前中がやっぱり明日ですか、まあ東海とか関東が大荒れになりそうなので気をつけていただきたいなと思います。さあじゃあどんどん曲の方ね行きたいなと思います。

こちらハッフムーンさん、ありがとう。明けさん、台風6号、ね、今どうでしょうかということでね、京都雨がきついです、ね、さて雨の日でも元気になれる一曲リクエストしますということで、ね、本当被害なく過ぎ去ってほしいっていうのがね、ハッフムーンさん願い、秀樹さん、レインオブドリーム、いいですね、お届けしたいと思います。明けさんね、なんかステップにいただいてるんですが、秀樹さん行きましょうか。カンパネラーさん、ありがとうございます。雨の日でも元気になれる曲、八神純子さん、水色の雨リクエストしますということでね、いいですよね、やっぱ雨の時はこれなのかなと思ったりしますけどね、本当に。まあそして水色の雨、美穂さんもね、いただいております。ね、雨の日でも元気になれる曲特集ありがとうございます。最近は暑すぎてへばり気味ですが、一緒に口ずさむと元気が出る曲をリクエストしますということで、八神純子さんのね、水の雨、ね、これたくさん来てるのでおかけしたいなと思います。そしてこちら、ドラマ家なっ子の主題歌で、犬目線の歌詞なのですが、どんな状況でも守り抜こうとする強い決意を持ち続けたいと思わせる曲、中島みゆきさんの空と君と間に、ね、こまみちゃんありがとうございます。じゃあ3曲続けていきましょう。西城秀樹さん、レインオブドリーム、夢の扉、そして八神純子さん、水色の雨、そして中島みゆきさん、空と君の間に。

0: FM おとくん862アキヒトレイディオミュージックシープ。
1: さあね、ここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオからアキヒトが90分生放送でお送りしております。アキヒトレイディオミュージックシープ。さあ今日はですね、もう雨、まあ梅雨の走り、雨でも元気になれる1曲ということでね、いただいております。3曲続けて聴いていただいたのは西城秀樹さん、レインオブドリーム、夢の扉、そして水色の雨、矢上純子さんですね、そして中島美雪さんで空と君と間にお届けいたしました。さあこちらね、いただいております。うさ、中島美雪さん、空と君の間に、聞きなじみのあるバージョンと違うけどこちらもいいですね。家なき子見てましたね。

同情するなら金をくれ、同情するなら金をくれってね言っておりましたが、ゆくちゃんもね、八神純子さん、透き通る声、風が通り過ぎていく感じ、美波さんもね、八神純子さん、水色の雨、ね、昨年目の前で聞きました。おーすげー、本当の、本当いつ見てもね、衰え知らずのボーカル、バンドライブだとサンバっぽい、サンバホイッスルね、ビービーブブービービービーブーブーっていうやつ、いいですよね。ゆみそらとくもさん、あきさんお疲れ様です。福岡も雨ですが台風の影響はないようです。雨は嫌だけど今朝庭に咲いているアジサイが綺麗だなって思いました。途中までしか聞けないけど、途中までしか聞けへんのかい、でも聞いてくれてありがとう。続きは再放送で、ありがとうね。再放送19時からありますのでよろしくお願いします。アジサイのね、写真も送っていただいて綺麗ですよね。僕白のアジサイ、京都もね、堀川お池からかな、烏丸行くからかな、まあ、お池通りにねアジサイが咲くんですよ。アジサイロードみたいになってるんですけどね、その白のアジサイばかりが咲いてるとこがあってね、ジョギングなんか通るとね、なんかすごいついつい立ち止まって見てしまうんですけどね。さあ、みよちさんも、あきさんこんにちは、台風の影響はどうですか、新潟は晴れ、晴れとりますか、気温は27度、あ、ちょっと暑いですね。ちゃっこさん、素敵な曲ばかり、ありがとうございます。西条秀樹さんね、ハーフムーンさん、レインドリーム、夢の、ね、あ、これ夢の住みか、ね、ありがとうございました。ね、そしてなんていうんですか、ありがとうございますと、雨の日でも元気になれる曲特集、秋吉さん帰りも、気をつけてくださいということでありがとうございます。本当にね、猛子さんも、秋吉さんこんにちは、朝から雨です、まだ強くないけどこれから来る台風怖いですね、気をつけてくださいね。どちらの地域も大きな災害が出ませんように、雨の日で、台風接近でも元気になれる曲楽しみますということで、ありがとう。アルティママさんね、リスナーの皆さんこんにちは、秋さんこんにちはと、こんにちは、オフィスで仕事中ですが、こちら高知、おお、少し前から激しい雨音が聞こえています、少し前からリアタイしてます、お弁当を食べながら聞いてます、ありがとう。何弁当、手作り弁当ですか、ありがとうございますね、嬉しいですよ本当に。たくさんこうやっていただいております。まだまだ皆さんからですね、ハッシュタグアキストラジオ、ハッシュタグ FM 男につけてですね、アキストメッセージ、この台風のね頑張れという応援メッセージ、いただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、三好さんからね、いただいておりました。台風接近心配ですね、雨の日でも元気になれる曲悩みましたが、レイニーエクスプレス超ネタ来ましたよ。他にもねたくさんいただいております。ね、まあ、その、そっか、3人ぐらいか、カンパネラさんもね、美穂さんもね、いただいておりました、ありがとうございます。じゃあ、美穂さんのリクエスト、皆さん、行きましょうかね、レイニーエクスプレス、そして V6、これ、森のハネピョンさん、ありがとうございます、秋キさん、リスナーの皆さん、こんにちは、5月31日、日曜日の朝です、近藤雅彦さん特集、ありがとうございました、90分たっぷりマッチ、幸せ、もりもり、なれました。札幌ライブお疲れ様でした、ありがとうね、ありがとうございます。美味しい料理たくさん召し上がりましたか。もうね、北海道と言ったらっていうやつを食べました、ジンギスカン、一人ジンギスカン、そしてエビ味噌ラーメンね、ほんで何食べたか、スープカレー、そしてお寿司ね、食べましたよ。一人でブラブラしながら、それも楽しかったかなと思いますね。少し寒かったようなので気温さ、体調壊さないようにありがとう。さあということで、リクエスト V6 テイクミーファイヤーいただいております、ありがとうございます。そして東京にもいただきました、モフモフさんね、今週は雨の日でも元気になれる曲ということで浮かんだのは東京の雨傘ということで、じゃあ行きましょうか。少年隊はレイニーエクスプレス、そして V6 はテイクミーファイヤー、そして、東京雨傘、3曲続けてどうぞ。

FM を特に862アーキストレイディオミュージックシップ。さあ今日もですね、ここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分アーキストが生放送でお送りしております。さあということでね、今聴いていただきましたのが3曲ね、少年隊レイニーエクスプレス、そして、V6 で Take Me Fire、ね、そしてこちら TOKIO 雨傘ね、聞いていただきました、ありがとうございます。さあ、うん、もんこさんもね、レイニーエクスプレス Y しっとりした曲だけど元気出ましたとね、とっつぁんレイニーエクスプレスとても元気になりますということでね、いただいておりますよ。そして、こちらね、ミハさん昨日のマンディ、でもですね、ティガの歌、そうテイクミファイアはティガの歌、ウルトラマンティガね、息子世代ですって三好さんからもね、 RT ママさんもシュワッチュということでいただいております。そうなんですよね、まあ、昨日、マンデーはバックスランプのベーシスト、バーベキュー和佐田さん、そしてね、竹内愛ちゃん2人がですね、スペシャルゲストとして来ていただきました。このブレイブラブティガですか、まあ、あの先ほどの V6 はオープニングのティガの歌で、エンディングがこのブレイブラブティガ、昨日もおかけしました、ね、これは和佐田さんが作曲したということで、それはすごいなと。もう今年ティガが生まれて30周年ということで、ウルトラマンが60年になるわけですよ、ね、なんかそういうなんか記念の年らしいんですけどもね、なんかまあ僕がだから30年前ぐらいに和佐田さんとね、ライブさせていただいたりとか、呼んでいただいて東京の方に行ったのがもう30年以上前ですけど、

その時にもウルトラマンのこのティガの曲をね、わざわざが作ったっていうこととか話は聞いてましたから、すごいな。もう歴史に残るウルトラマンなんかずっとね、その続く中の曲を提供してるっていうのはもうすごいなと思いましたよ、ね、感動でしたね、昨日も楽しくねできましたし、さあそしてこちらありがとうございます、いただいておりますね。星さん、岸さん、台風接近の雨になりましたね。そう、昨日は出かけていて聞けませんでした。今日はゆったり楽しんで聞いてます。ありがとうございます、嬉しいですよ。ウーさんも TOKIO 天笠、曲名だけどハテナでしたが、聞いたら知ってる曲でした。しっとりではなく力強い雨の歌ということでね。じゃ次も行きましょう。そのウーさんありがとうございます。星野源さん、雨の日でも太陽みたいに明るい曲で踊りたくなる。そしてララシャイン、ララサンシャイン、いくちゃん、梅雨のジメジメした空気を、朝の太陽の日差しでシャキッと爽やかな、朝のスタートできそうということでいただきました。じゃあゴンゴン行きましょうね、そしてパフィーいただきましたよ。もっくんさん、こちらね、初メッセージありがとうね。音楽最高ですよね。今車運転中です。パフィーの慰めにまつわるセトラでお願いしますということで、じゃあ行きましょう。3曲続けて元気よく

FM お得に862アキストレイディオミュージックシップ。さあ今日はですね、松井の走り、雨でも元気になれる曲という特集リクエストいただいておりますね。えさあ今のはですね、パフィー、いいですね、なぎさんにまつわるエトセトラと、モックさんね、初めてリクエストくれてありがとうございます。聞いてくださってますかね。またリクエストメッセージよろしくお願いします。さあ生放送中はですね、ハッシュタグ FM お得にハッシュタグアキストラジオつけてですね、そして再放送19時からありますので、また楽しみにしてください。よろしくお願いします。さあということで、こちらね、ゆくちゃんもね、ポストの方もありがとう、ララサンシャインね、ありがとうございますということで、原さんだということで、ウーさんもねいただきました。さあということで、こちらもリクエストじゃあお届けしましょう。エスミナさんありがとうございます。さあこちらはですね、ニッキーアキさん、アキストフレンドの皆さんこんにちは。発売されたばかりの音源が可能か分かりませんが、錦織一清さんの街の明かり、お願いします。坂井正明さんのカバー曲です。いい歌歌いますね。じゃあ行きましょうか。じゃあこちら日記で街の明かり。

FM おとくに862アキストレディオミュージックシップ。さあ聞いていただいたのはね、日記で街中にでした。じゃあアキストもリクエスト来たのでね、行きましょう。元気よくステップ。

さあ、お客さんにね、リクエストもらったのは愛媛の栗さんからね、先週マッチ特集最高でしたと、ありがとうございます。マッチの曲聴くとどんな曲も元気が出るのですが、今週はあえて秋さんのステップということでハーフムーンさんもいただきました。ありがとうございました。じゃあね、今流れておりますが、こちら、来ておりますがマッチの曲ですね、サミタレグッバイ。

さあ、ヨーランさん、リクエストありがとうございました。ねえ、選曲最高でリアタイム再放送もうまるっと聞きマッチということで、先週マッチ特集ね、以前はなかった気がする、サミダレグッバイ聞けてハッピーでしたということで、ヨーランさんからねリクエストいただきました。ありがとうございます。じゃあ今日ね最後の曲になるかな、高見さん、ありがとうございます。アキソの曲ですけど、もう6月、ついこの間お正月ライブで黒豆をたくさんね、いただいたのに、確かに黒豆ライブやったかな、そうなのに、もうね、あの月日が、流れが早いということで、雨の日でも元気になれる一曲、まあしっとりかな、ゴージャス、リクエストいただいたんで、時間まで聴いてください。

FM お得に862アキスレディオミュージックシップ、そろそろお別れの時間です。今日も最後までお付き合いありがとうございましたね。えさあということで、ね、今日特集ということで、まあ梅雨の走り、雨の日でも、元気になれる一曲ということで、たくさんリクエストいただきました。ありがとうございましたね。え最後はね、アキストの曲、リボンさん、ワイゴージャスありがとうございます。ビーフストロガノフが食べたくなりますということでね、いただきましたね。そして、船長さんもありがとうございます。マッチ先輩のね、サミダレグッバイ、いいですね曲ね。トッツァーガアキストのステップテンション上がります、ありがとう。ミハさんがね、ステップ生歌&音源で5日連続聴いてます、おお嬉しいですね。いくちゃんステップ聴いたら絶対ステップしたくなるということで、エスミナさんね、日記の、街の明かり、素敵ですねということで、いただきましたね。ウサもステップやっぱりこっちよねとか言ってね、嬉しいですよね、ありがとうございます。さあね、ミハさんがね、街の明かり、これ別の方のカバー実家にあったので、 STB ラジオといえば日高五郎さんじゃないですか。僕ね、生で聞きましたからね、 STB のね、日高五郎さんの番組もね、少し出させてもらったことがあって、最後まで見てた街の明かり歌うんですよね。これがまた良かったりするっていうことですか。さあということで、この番組はですね、これからも60年より安心快適な住まいづくり、より資産価値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする八つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたしました。さあ今日19時からもですね、再放送楽しんでください。さあそしてですね、まあ、台風6号、接近に伴いですね、本日15時以降のですね、生放送を休止いたします。今後のですね、台風状況によってですね、緊急割り込みの放送及び災害放送を、伴う場合がありますのでご了承ください。さあね、この後はですね、清水茜さんお願いいたしますね、災害保健室で楽しんでいただきたいと思います。さあ、まあ、そして、まあ、ライブミュージックでね、この後もカッと盛り上がっていきますので、 FM お得に862で楽しんでいただきたいなと思います。さあ来週ね、アキストのテーマは、なぜか、まあ、6月に思い出す1曲、これいきたいなと思いますよ、ね、もう6月入りましたから、さっきもメッセージがありましたけど、6月だったらこれ聞きたいんだよねっていうのも早速ありましたが、もうそのリクエスト今からエントリーしますのでよろしくお願いいたします。さあね、本当に台風接近の地域の方ね、本当に気をつけていただきたいと思いますしね、不要な外出とかはね、しないで、家でゆっくり、楽しんでくださいね。まあ本当にありがとうございました。また来週の方は来週お会いしたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。この後は皆さんを元気にし、したいアキストがお届けしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら、バイバイ。

0: 何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
1: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む。異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。

0: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。
1: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: あなたの通勤手段は何ですか？原付スクーター。なるほど。困ったことがあったら言ってください。Enjoy your bike ride. Supernova.

こんにちは、AD チャイカです。毎月第1週目火曜日朝7時そして夜8時30分からは2026年バービーボーイズ4ピースとして新たなステージへ歩みを進めた21世紀のバービーボーイズを応援し、リスナーの皆さんや僕の周りのハチトモさんからお送りいただいた選曲リストを編集放送しています。今月はラジオネーム小杖さんからの選曲になります。コメントをお読みします。ベースメントテープスをお聞きの皆様、はじめまして、小杖と申します。チャイカさんにお声掛けいただき、6月のバービーボーイズ90分間のレディオパーティー選曲をさせていただきました。高校生の時バービーに出会って30年余り、現在進行形で活動してくださっていることが本当に嬉しいですし、これからどんなバービーが見られるのかワクワクしています。今月はいよいよバービーボーイズ4ピースの初ワンマンライブですね。残念ながら今回はいけませんが、ライブの成功を心よりお祈りしています。もう2週間を切りましたね。6月15日東京都ゼップ羽田で行われるバービーボーイズ4ピースワンマンライブ、どんなライブになるんでしょう。さて本日は小杖さんの選曲で90分間お楽しみください。それではどうぞ。

0: 楽の
1: 力。
0: 一人で悩んでいるそこのあなた、いつかこの番組が力になればいいなぁと願いながらお届けいたします。時刻は午後10時を回りました。 FM とこにハローにっこり86に、今週も音楽の力のお時間です。この番組のお相手は私ルカと

0: が今日でお送りいたします。
1: はい、京さん。
0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。今日はね、6月2日なんですけど、
0: はいはい、
1: 390回放送ですって。
0: お、サンキューの日やね。
1: はい、もう6月2日には触れそうさんかった。
0: い
1: や
0: い
1: や、
0: ちょっと言いたいんですけど。
1: だって最近ちょっとひどいっていう声が。
0: い
1: や
0: い
1: や、
0: そんなことない。
1: ちょっとひどいという声が上がってます。
0: 今日はちょっと聞いて、今日はうまいこと言ったから、はい、唯一無二の日やね
1: って本当の日ですか。
0: うん、
1: 何ですかそれも。
0: あの、本当とかじゃなくてね、別に僕がそう思ってんやから本当なんですよ、それは。
1: ああね。
0: はい、そうですよ。あね。
1: なんかこう、決めて作られてるってわけじゃなく、
0: そうそうそう。
1: 今日さんが唯一無二の日やと思ったということですね。
0: フィーリングフィーリング。
1: なんか本当にそういう日があるかもしれないし、
0: はいはい。
1: ね、制定されてるかもしれないし、されてないかもしれないということですよね。はい。
0: 関門2の日とかね。横浜港開港記念日とかそういう日らしいですよ。
1: 6月2日がね、
0: はいはい、イタリアンワインの日とかね。
1: なんで390回で綺麗にサンキューで覚えといたらよかったのにね。
0: うん、そうやんな、ほんまやな。もう一回やる？
1: もうやらない。
0: あ、そう
1: あのね、京さん、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっとね、この間居酒屋さんで、私個人的にはすっごいびっくりしたんですけど。
0: 記憶なくなった。
1: いや、違う そういうことではなく、あの、横のお客さんの話聞いてて、すっごいびっくりしたことがあって、まあ、シシャモいるでしょ。シシャモちゃん、シシャモね、
0: シシャモ、はい、
1: お魚のシシャモ、
0: はいはい、
1: まあ、焼いたり、私はフライが好きですけど、ね、干したりとか、今がいろいろあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ね、まあ、食べたことあります、シシャモ。
0: ありますよ
1: ね、はいはい、どう食べます。
0: 焼いてます、ほとんど。
1: で、それをどう食べます、
0: はい、頭から かじります。
1: ですよね、
0: はいはい、
1: ですよね、
0: はいはい、
1: ですよね。じゃあ私も、はい、まあ、シシャモフライという曲があって、焼かないでほしいって言ってるんで、基本シシャモフライで食べるんですけど、
0: はい、
1: 普通にパクパクいきますよね。
0: あ、まあまあ、そうです
1: ね、パクパク、
0: はいはい、
1: ね、横のね、はい、お客さんね、はい、頭と尻尾食べないんですよ。で、
0: はい、
1: そうそう、そういう魚っていうのがあるんですよ。言ってはって、二人で来てはってね、
0: はいはいはい、
1: 夫婦ではないです、男女ですけどね、
0: はいはい、男女ね。
1: そう、一人は、いやいやいや、お前どういうことなんて、それは一人でも気づいて、
0: はいはい、
1: え、なんで頭と尻尾残してんのってなって、
0: はいはい、
1: え、そういう食べ物やろってなっていや違うやろって、シャモは全部食べれる魚やでと、まあね、そういう魚やと、焼いても揚げても何してもみたいな、
0: うんうん、まあまあそうやね、
1: 全部食べれるよ、
0: 感覚としてな、
1: なって、
0: うんうん、
1: でも、まあ、そう、私もなんか横で、うんうん、全部食べれるやろってと思ってたんです。
0: 混ざっとったん
1: だ、そうそう、勝手にね、心の中で、もう絶対食べると思ったんですけど、そのね、まあ、外に喫煙に行ってた違うお客さんがね、その話また前と、あの、戻る席に戻る時に聞いてはって、え、私も頭と尻尾残すでって言ったって、わあ、もう一人来たと思って、まあ、ということは、うんうん、私が思ってた常識は違うかった可能性があると思って、
0: まあ、得てしてそういうもんかもしれんけど、僕はあの、あれ、むしった人いますよ。
1: むしった人？
0: あの、骨を取った人。
1: ああ、シシャモで？
0: 背骨を、うん、
1: シシャモで
0: こう、頭、あの、頭でか、背中立たせてね、立たせて、こう、あゆをむくむきた、
1: あ、だから、なんかその感覚なんですって。
0: ああ、ね。で、頭からピューってやったらね、ピューって背骨取れて、で、その取れたやつを食べたかった。だから骨嫌やから言って。
1: でも、シシャモ骨当たります、ね、当たりますあれ。
0: 当たらんけど。
1: 何やった
0: ら
1: イワシとかの骨の方が当たる気がしますよね。ね、うんうん、どっちかというと。
0: 骨を感じたことはないけど、でも、まあ、ほじって、ほんで、卵は卵で食べて、だからほんと虫ってはたき、すごい器用に。あら、バラバラになるけどね。
1: だから、私の常識は、どっちの方が正しいなと思って、正しいも何も本当はないんでしょうけど、うん、でもいや、でも店のマスターも、いや、シャモは食べる、そうやって食べるもんやと、
0: まあね、食べれるね。
1: で、そのね、喫煙行ってて通っていったお姉さんがね、実はね、あの、メバルの唐揚げ頼んであったんですよ、あの素揚げのやつね、
0: はいはいはいはい、
1: で、マスターがそのお姉さんに出すときに、それはな、頭食べるからなって言われてで、そのお姉さんが、そんなん食べるはずないやん、しかもこんな大きい魚って言ってて、いや、だから頭も食べれるようにあげてるわけやんかと何のためにそうやってあげてると思ってんのって言って、いや、ほな、食べたくないもん食べたくないやんか、好きに食べさせてよって言って、
0: いや、まあまあ、そらな、そらそ
1: らなんかね、すごい、そこまでこんなお店で討論するなんてと思ってただだから、いや、実際のとこシシャモに限ってはね、あの、どっちの方が本当に多いんやろと思って。
0: そうやね、でも、まあ、食べてる人の多いイメージやけど。
1: そう、だから私はもうこの永遠の二十歳ですけど、
0: はいはい、
1: 人生、この長い人生において初めてやったんです、そういう人に。
0: 食べない人初めて見た。
1: そうそう、だからすっごい衝撃的やって、もう絶対にラジオを年代にするねんと思ってメモして。

0: いたんですけど。
1: なるほど。いや、ほんでまあ食べ、基本食べるっすよね、うん、多分知らんけど。あれ、あれはエビフライのお尻尾
0: は？私は食べます。
1: 僕も食べるからあれやけど、
0: 上がってたら、焼いてたらちょっと残すかもですけどね。
1: でもあのちょっと細工してる方が食べやすいな、あれ。細工なんちゅうの、ちょっとほら、そがんとちょっと分厚いやん、
0: う
1: ん。
0: まあまあそうですね、そう、それはそうですけどね。
1: あれちゃんと添いであるやつ食べやすいけど、そうじゃないやつちょっとまあまあしばらくおるわ。
0: うん、まあまあ残ったりしますもんね。焼きはだからあんま食べないかもね。揚げてたらでもほぼ食べます。うん、っていうね、はい、ちょっと衝撃的でした、この間本当飲み屋さんで。はい、入りたかったですけど、なんかややこしいことに巻き込まれても嫌やしなとか思って、聞くだけでネタにすると思うだけで終えましたが、というところでそろそろ本日のゲストの方、
1: はい、
0: お呼びしていただいてよろしいでしょうか。
1: はい、今日のゲストはですね、シンガーソングライターの那須次郎くんです。こんばんは。
2: どうもこんばんは。
1: どうも。
2: 頭から尻尾までシシャモを食べる那須次郎
1: です。まあまあ食べるわな。
0: よろしくお願いします。
1: 今日は 100% やな。
0: そうですね、よかったよかった。
1: でもまあほんまいろんな人いるやろね。いろんな人おると思うけど、たしよう焼けてるね。
2: そうですね。
1: どうしたん？
2: ちょっと先週のお仕事を油断して、ものすごく日陰、火が強くて焼けてしまいました。
1: なんかもうヒサロ行ってる感じやんな。
0: そうなんですよ、ね、なんかでもサーフィン、なんか声もちょっと、
1: う
0: ん、
1: ああそうやね、
0: かすれてる感じ。サーフィンっぽい感じ。
2: ほんとっすか。
1: うん、
2: サーフィン
1: っぽ
2: い。サの字もわからないです
0: ね。サの字もちょっとね、戻って飲んでみたいなね。
1: そうやな、あ、そういう雰囲気あるわ、ね、あるわ、あるわ。そうやわ。むちゃくちゃぶりなんですよ、実際会うのは。
0: むちゃくちゃ今無理なんですよって聞こえて、
1: ブリブリ
0: めちゃびっくりしました。ええと思って。
1: むちゃくちゃブリでして、だいぶコロナの時ぐらい？もっと前。
2: そうです。コロナ前じゃないですか、ね。
1: コロナ前一緒にライブしたもんね。で、ある配信サイトで見つけたんですよ。
0: うん、
1: 見つかったんですよ。
0: うん、
1: 見つけて見つかったしたことで、うん、ちょっとラジオ来てよ言うたら行きます言って来てくれたんですけれども、
0: うんうんうん、
1: それでは自己紹介の方お願いします。
2: どうも、三重県名張市在住、うん、シンガーソングライターをやらせていただいてます、うん、那須次郎と申します、
0: うん、
2: どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: 在住
1: やから住んでるってことやね。
2: そうですね。
0: 三重県、三重から来たんですか。
2: あ、そうですね。
1: ごめん、ほんまむちゃくちゃ言うやろ。
0: すごいですね。
1: ほんまやね。
0: いや、この前でも言うても岐阜から来てもらいましたけど、
1: そういうのと似たような感じだわ。そうそうそうそう、ね、大変。
0: でも私はあれは京都に住んでると思ってたから、
1: う
0: ん、岐阜にたまに帰ってて京都に住んでると思ってた。でも今回は完全に住んでるって分かってて、分か
1: ってて、
0: うわなかなか、う
2: ん
0: う
2: ん、けどあれなんですよ、はいはい、あの京都はね、はい、やっぱりちょっと深い、僕が弾き語りをやり始めた、
1: はい、頃に、
2: うん、あのお世話になってた、
0: はい、
2: のが京都でもありますし、
1: もともとずっと名張、
2: もともと大阪で生まれて、
1: うんうん、
2: はい、
1: で名張に引っ越して、ね、なんで今はもう名張でっていうことで、
2: ね、はい、そうですね、うん、間大阪に戻ったりとかもありましたけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: なるほどなるほど、うん、そうかそうか、うんうん、そうやね。だから、はい、まあまあ遠いとこから、うん、すいません、ありがとうございます。いや、
0: びっくりしました。
2: お呼びいただいてありがとうございます。
0: びっくりしました今。
1: そうね、で、そんなことで、あの今ね、弾き語り京都で始めたんだよっていう話ありましたけど、音楽自体は、はい、
2: 音楽自体は、はい、それこそ高校1年生の時に初めてバンドに誘われて、
1: うん、
2: ボーカルでやらないっていう風に、うんうんうん、そこからが始まりですかね。
1: ああ、そうか、はい、だからもうバンドからってことやね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: バンド始めて、でそこから今弾き語りのスタイルはどういう経緯で。
2: ね、一度、まあ、僕はまあ、切ってもらっても大丈夫なんですけど、うんうん、離婚してまして、
1: う
2: ん、
0: 切らないです、
1: うん、離婚とか全然珍しくないから、ここ全然大丈夫。そう、しかも一度やんね。
2: そうですね、う
1: ん、
0: 一度ね、
1: はい、5度ぐらいからがちょっとしんどなっていくけど、一度はもう全然、はいはい、
2: 離婚しまして20代前半ぐらいの時にちょっと離婚した頃に一度バンド活動もやめてまして、
1: は
2: い、
1: うん、
2: でそこから10年ぐらい経った時に、
0: うんうん、
2: 僕 の、 あの友達夫婦が、
1: うん、
2: ユニットを組んでアコースティックの活動を始めたんですね。やっぱりずっと音楽も好きだったん で、
0: うん、
2: でその友達の活動を応援しつつ遊びに行きつつしてて、それで那須くんも一人で弾き語りとかやったらいいんちゃうって言われました。あ、そうやな、ちょっとギターも練習してみようかなっていうところから始まりましたね。
1: あんたが元々はもうボーカルをしてたよね。
2: そうですね、
1: ギター弾かずに、
2: はい、バンドの時に飾りでギ

0: たわ
1: 持ってたけども、
0: はい、どけど抑えることはできたんですけどね、はいはいはい、難しいことができなくて、うんうん、もうずっとあのパワーコードでダウンでピッキングしてるような、うんうんうん、
1: そうやな、そういうボーカルの人いるよね、うん、持ってきてるけどほとんどギャーンぐらいで、
0: そうですね、
1: でもまあそれはそれでかっこいいけどね、歌うんやからね、なるほどなるほど。それがどれぐらい前ですか、そのちょっと、弾きギター弾き語りしようかな、
0: 8年前ぐらいですかね、あそうかしようかなと思
1: ったってことは、した頃に会ってるんか、初めてちょっとぐらいでね、
0: 初めがしてちょっとずつ弾けるようになりましたよっていうぐらいに京さんにお会いしました。
1: あなるほど、まあねちょっとねロックなんですよ、いろいろ、もう配信時も見てたけど、あのね意味合い分かってへんやろいうぐらいロックやもんなもう全然こびないから、なんかちょっとう、ね、うん、もうでもそれはそれでだから多分一定数それ楽しんでる人はいたよね、確実に。
0: あそうです ね、なんかあのすごく応援してくださる方もいたんですけども
1: 、そうやから面白いと思う、なんかちょっと合わせがちですやん、お客さんとかに、うん、じゃあ、うん、僕こうやから、うん、みたいな感じで行くから、うん、だから見てて面白いです、僕はねああと思って、
0: 今までこびる人生ではなかった、
1: こびようかもうちょっとも
0: う
1: ちょっと
0: そうですね、忖度って何ですかというような人間だ、
1: バカねあなるほどね、
0: 普通の社会では生きづらい人間ですね。
1: いやでも面白い、見ててめっちゃ面白いなと思って、うん、あ行くねと思って、なんかロックですわ、あの弾き語りやけど、言うてることとかもね結構、はあはあはあ、結構反骨でが頑張るぞ、平たく言ったら頑張るぞやけど、うん、なんていうかな、負けへんぞいう感じやね、やっぱり自分は自分であろうかなっていう、
0: まあそうです ねううやっぱり自分を曲げると音楽してる意味ないかな
1: これ字でいくからねずっとこの感じだから、まあ、
2: でも 歌もロックなんでしょ、
1: う
2: ん、
1: ロックやね、うんうんうん、たあそうやな、だから今日初めてバンドの話は聞いたけど、うん、あバンドって言われたら、うん、あそうやわって感じよ、あ あバンドだからあんまり弾き語りから始めてる感じじゃない感じ、うんうんうん、そうや言われてみればっていう ね、はい、結構そんなにギターにでそこまで声出すかいうぐらいあれやん、出すもんね
0: そうですね、
1: マイクあるよっていう感じ。あ
0: 先日もう大阪でライブの時だったんですけど、うん、心斎橋のアトランティクスさんでやった時も最後の最後でテンション上がってマイクほったらかしてギター弾いて前でマイクなしでわーって叫んでましたからね、
1: それね、それであんまりボリューム変わらんちゃうかなっていう感じで、だから面白い、僕は好きです、だから面白いから、
2: ね、なんかこのなんていうんですか、低音のこう伸びる倍音がかっこいいですよね。
1: あーね、
2: ね、
1: そうやね、
2: すごい今編集するの楽しみなんですよ、どういうグラフになってんのやろうと思って、
1: あ、
2: はい、やっぱね人によって全然グラフが違うんですよ、
1: はい、僕のももっと褒めてくれていいよ、
2: 全然いつも通り
0: なんだろう、めっちゃなんか変態チックなこと言いますね、
1: はい、はい、いいですよ、
0: 僕もちょっとあの音響を勉強したりとかしてると、はいはい、やっぱりその波形とかすごく気になるんですよね、
2: はいはいはい、
0: でやっぱり一定のある程度、うん、大体の人たちってあの、
2: うんうんうん、
0: 一定の場所が伸びてっていう感じなんですけど、なんかしっかり倍音使ってる人たちって、うんうん、ぐっと全体的に持ち上がるんですよね、
1: あ、うん、なるほどなるほど、
0: やっぱりそういう人たちの歌声とかって、うんうん、まあ、あの歌が上手い下手とか、うんうん、云々じゃなく、うんうん、その言葉がしっかり響いて伝わってくるなっていうイメージはあります、
1: なるほどなですよ、
2: いや
1: もうね、うん、面白い、でも一回見てほしいなって思う
2: 、はい
1: はい、
2: で、本日聴かせていただくのはこちらはオリジナル曲ですか、
0: はい、はいはい、うん、そうですね、はい、
2: どういった
0: 最近、はい、ライブでよくやらせていただいてる曲なんですけども、うん、まあ、もうただただもうまっすぐ進めみたいな
1: ぽいぽいぽい、
2: なんかね、うん、まだあって数分ですけど、うんうん、なんとなく分かってきました、
1: そうやね、なんかそんな感じ、うんうん、だからそのままな感じ、うん、いや彼らを本当に知ってるのか言われたら知らんけど、だけどなんかそのままな感じ、
2: どんな曲で聞いて答え返ってきた、うん、あそうですよね、
0: ちょっと待ってるわ、今雨やった
1: ら
0: 言いたい、
1: あいいいい
2: ね、うん、分かる分かるみたいな、はい、ではちょっとその曲を聞いていただきましょう、曲振りお願いします、
0: はい、それではお聴きください、那須次郎でチャンス。

0: なたに勇気をくれた一曲。このコーナーは人生で一番苦しかった時期、辛かった時のエピソード、そしてその時よく聴いていた曲、人生を変えてくれた曲などもあるでしょう。そんな曲とともにお届けしますということで、引き続き那須次郎さんにお話をお伺いしたいなと思うんですが、はい、曲をお尋ねしたところ、ウルフルズの噛みそうでしたね、危なかった、うん、ウルフルズのサムライソウルということですが、うん、この曲を選ばれた理由をお聞かせください。
1: はい、これを初めて聞いたのが20代前半だったと思うんですけども、はい、うんうんうん、まあ、それまではそのバンドとかもしてて、うん、なんか言葉の大切さというよりもかっこよさ、うんうんうん、尖ってたんでしょうね、なんかギターのリフがかっこいいやったりとか、はいはいはい、そう歌い回しがかっこいいみたいな、うん、そういうものを優先に考えてたんですけども、うんうん、なんかまっすぐグッと突き刺さるような言葉ってこんなにすごいんやって思わされた一曲 で、
0: うんうん、
1: でそこからなんかそのね、まあいろんなかっこいいバンドとかもいてるんですけども、うん、まあなんていうんですかね、日本語でしっかり自分の国の人たちに伝わる言葉でその気持ちやったり思い、うん、思い、うん、なんか意思を伝えれる曲ってすごいんやなっていう風に

0: 思わされた一曲ですね、うんうん、はい、
1: なるほど。ちなみに横浜ファンとかではないですよね、野球の。
0: あ、違いますね。
1: なんかこの曲調べたらね、うん、DeNA ベスターズで結構応援歌で使ってる方が多いらしくて、
2: そうなんね、はあはあ、
1: でもどうなんやろうとか思って、うんうん、全然いいんですけどね、どこのファンでも全然いいんですけど、
2: 阪神ファンやな、めちゃめちゃ。
1: そうです、阪神ファンなんですよ、
2: 頭の中夏はもうそのことしかないから、ね、
1: そうそう、野球のことばっかりです。
2: 全部そっち行くにゃ、
1: そう、どうなんやろうなと思って、うん、別にでもそんな敵とか思ってないんでね、
2: う
1: んうん、あのみんな野球愛でつながってますから、
2: そうやな、
1: はい、
2: う
1: ん、
0: まあ、あの野球と政治と宗教の話はちょっとややこしい言いますから
2: ね。そうやね、いらんとこでいらんこと言うから
1: な。揉めない、ね、私は揉めないですけど、ね、私は揉めないですよ、揉めてる人いっぱい見てますけど、
2: うかつにいらんこと言うとね。
0: まあ、あの寿司屋では控えていただいて。
1: 寿司屋ね、あ、大丈夫、そんな高い寿司屋行けるシンガーじゃないですから大丈夫ですわとか言って。はい、ということでその曲を聴いていただきましょう。またタイトルコールお願いします。
0: はい、それではウルフルズさんでサムライソウル。
3: 見たまんまのいかにも適当な

すんな。ロマンチックな男やからね。後ろに引きずるものはあれど、思いは常に前にあるぜ。

0: 辻郎さんに浮き遅れて一曲、ウルフルズでサムライソウルでした。ではキャさんお願いします。
1: はい、那須次郎くん、そしたらですね、はい、近々にあるイベントとかライブの告知とかはございますでしょうか。
2: はい、せんつながら告知
1: 結構やってるの
2: と、そうですね、それでもやっぱりあの日中昼間普段は仕事してますので、うんうんうん、月に平均して4本ぐらい、
1: まあまあまあまあやってるね。
2: そうですね、うん、はい、そうですね、6月のライブの方なんですけども、はい、6月の14日、はい、日曜日ですね、うん、こちらは、三重県津市のタワーズさんにいて、うん、日中のライブが決まっております、うん、日中のライブでも皆さんこんばんは那須次郎ですって言ってしまう那須次郎です、うん、その翌土日ですね、うんうん、20日21日の方が、うん、大阪の方で、20日は、豊中の、ライブハウスヤーゴさん、うん、やらせていただくのと、うん、21日は、大阪の東大阪市のひょうたん山アジトさんでライブの方させていただきます。こちらは投げ銭ライブなんです、うん、ですので、うん、昼間ワールドカップ観戦もして、
1: うん、
2: その夜ゆるりと投げ銭かも、うんうん、投げ銭でライブでもしようかと。
1: なるほど、
2: はい、うんうん、楽しい一日になっております、うん、で7月の頭ですね、うんうん、はい、7月4日なんですけども、うん、こちらがあのブッキングライブではなく、うん、ツーマンライブの方をさせていただきまして、うん、大阪の、東成の方にあります新楽山さんっていうところで、うんうん、谷田一心さんっていう方とツーマンライブさせていただきます、うん、でその翌週めちゃくちゃやってますね僕、
1: うん、めっちゃやってる、うん、
2: 7月11日は、うん、大阪の寝屋川にあります、うん、串達さんっていうところで、うんうん、はい、こちらも、楽しいスリーマンライブをやらせていただきたいと思っております。
1: はい、はい、ありがとうございます。そういったものの、ライブの詳細を見ようとしたときにですね、はい、SNS とかをどうやって探せばいいですか。
2: そうですね、基本的に、うん、Twitter じゃない X、うん、と Instagram で、うん、ライブの告知の方を上げてますので、うん、ぜひ那須次郎で検索していただいたら、うん、ひらがなで那須次郎と検索していただいたら出てくるようになっております、うんうん。
0: あとなんか配信やってるんですね。
1: 配信はね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 今もやってるの。
2: ちょくちょくはやってるんですけども、うん、
1: どこでやってはりますか。
2: うんうんうん、ね、うん、この間から始めたやつは、うんうん、あまりにも配信をしなさすぎて、うん、審査に落ちまして、
0: うん、
1: 厳しいよね、あれやらんと厳しいね。
2: そうですね、うん、はい、まあ、まあ多忙だったっていう言い訳をしておいて、
1: はい、
2: あとはなんかその、うん、スプーンだったりとかなんかいろんなアプリをかじって、
1: うん、
2: まあ、ツイキャスだったりとか、
0: うんうんうん、
2: で、やっぱり地方とかにライブ行った時に少しでも聞いてくれる方がいいなと思って、
1: うんうんうん、
2: そういう現場に聞きに来てくれるお客さんを求めて、
0: うんうん、
2: なんか日夜やっております、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: はい、
0: その情報とかも X とかインスタに上がってます。上
2: がってない、 いやあんまり上がってないそうそう、
1: まあ、新しい人に出会いたいな。
2: そうなんですよ、
0: そうね、そうか、なるほど。じゃあたまたまなんか各サイトで那須次郎って見つけたら、
2: そうですね、
0: 見てやってって感じですか。
2: なんか配信アプリとかって那須次郎って検索してみようかなと思ったら、
0: うん、
2: おるかもしれないですね。
1: そうね、あんま被らんやろしね。
2: そうですね、
0: うん、は
2: い、もう他に那須次郎おったら偽物やと思ってる、
1: うん、そいつもそう思ってるかもそいつは偽物だと、うん、でもまあまあそうやね、あんま被らんかもな、
2: 大事な名前です。
1: うんうん、
0: はい、
2: あとものすごく先になるんですけど、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: 僕三重県名張市から来させていただいてるんですけども、
0: はい、
2: 毎年11月の中頃、はい、今年は日にちゃんも決定してるんですけども、
0: はい、
2: 音祭りという野外の音楽イベントを、
0: はい、
2: 地元の仲間たちでやっておりまして、まあ、去年とかですと先ほど流させていただいたウルフルズのギターのウルフルケイスケさんだったりとか、あとは吉本の善次郎さんだとか、
0: うん、
2: ね、うん、お笑いタレントのデッカちゃんだったりとか、うん、去年はゲストで呼んで、
1: うん、
2: ちょっと大きく小さい町ながら、
0: はい、
2: 1000人ぐらいの、
1: うんうん、
2: 動員もできたようなイベントをさせていただいてるんですけど、
0: うんうんうん、

0: なんと今年も11月15日に、うん、日曜日に開催することが決まりましたので、うんうん、音祭りで検索していただくと、うんうんうん、ホームページだったりとか、
1: なるほど、
0: 各 SNS もありますので、うんうんうん、はい、随時情報を更新していきますので、うんうんうんうん、追って、あ、このアーティストさんが来てくれるんやっていうことがあると思いますので、はいはいはい、ぜひぜひ興味を持っていただいたらと思います。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。ではここからは第324回田中京による引きこもりの話です。お願いします。
2: はい、元引きこもりの田中がですね、今日は那須次郎くんとやっていきたいなというふうに思うんですけども、はい、引きこもったことはあるの、那須次郎くんは。
0: 引きこもりと言っていいのかわからないですけども、はい、先ほども軽く言いました通り、うん、離婚した時に、はいはい、あ、もう働かんでええねやって思った時に
2: ああ、はい、なるほど。
0: 家でフラフラしてる時は
2: ありました、ね、ああ、そういうことか。
0: 遊びには出るんですけど、
2: はいはい、
0: 基本家でずっとパソコンをしてたりとか、
2: 仕事せずに、
0: はい、
2: ほんでやっぱ落ち込むよね。
0: そうですね。
2: そういう時はどうやって元気になるんですか。
0: う
2: ん、
0: そういう時は、はい、僕基本的にアホなんで寝たら何でも忘れるんですね。
2: 寝るってこと。
0: はい、なんか腹立つことあったりとか、うんうんうん、へこむことがあったら、うん、すぐに布団に入ります。
2: 閉じるんやね、
0: はい、
2: 閉店するんや
0: ね。
2: そ
0: か、そこでリセットですね。
2: あ、はい、でも音楽とかもまあ言うたらね、ああいう感じでやっとったら、まあなんやねんお前みたいなことになりますやん。ならん。
0: あ、そうですね、ありますね。
2: あるよね、
0: 稀にありますね。
2: そうやと、なんかそういう時はへこんだりすんの。それはあんまり大丈夫な。
0: ね、うん、やっぱり自分のスタイルを貫いていこうとは思ってるんで、
2: はいはいはい、
0: 自分がアドバイスだったりとか、うんうん、ご教授いただいたことに関して、うんうんうん、あ、なるほどな、いいなそれはって思うことは、うん、しっかり受け入れるんですけども、うんうん、俺に関係ないやんっていうことは、うん、もうど無視します。
2: まあ言うといてもらうってことだよね。ありがとうぐらいの
0: 感じで、
2: ね、
0: あ、そうですかっていうぐらいで。
2: まあな、はい、全部聞いててもねあれやし、でまあいろいろ言う人いるし、でまあ全部その人はそう思ったやろうし、まあ正解か知らんけど、でもあくまでもその人やね、
0: はい、
2: 誰かがいいっていうこと誰かあかん言ったりするしね。
0: そうですね、
2: 難しいね。
0: だからそれこそ弾き語りを始めた頃に、うん、ね、京さんとかにお会いした時とかは、うんうんうん、右も左も分からないような状況でやってたんで、いろいろ話聞かされたり、うん、ステージングだったりとか、すごい勉強させていただきましたね。
2: ですで、
1: うん、よかったね。
2: 感情全然困ってないや今。いや、
0: でも、うん、ちなみに僕一度和親さんでルカさんも見させていただいて。
1: 本当ですか。
0: はい、
2: そんなそれで見てるん
1: です。って、
2: うん、
1: いつやろうね。あんな私お客さん少ないけど、うん、
2: そやな、
1: ね
2: え、そやな、
1: うん、僕そやな言われた。いやいや、ひどくない。
2: いや少なく
1: ない
2: かな。
1: ひどくない。
2: 何それ。ひどくない。何それ。ちょ
1: っと寄せた
2: らそうなるやん。どういうこと。お客さんって
1: 水物
0: ですから、ね、そうです
2: よ、うん、お客さんは水物ですよ、はい、本当に、うんう
0: んうん、僕だって、うん、坊主の時あります、
2: うんうん、それはもうみんなある。
0: だいたい体調悪くてとかって言われますからね。
2: そうやね、来る言ってた人はね。
1: そう
2: ね,
1: ね, そうね、体調悪い、うん、言わはる、
2: 言わはるね、
1: あれ辛い、ね、この前だって沖縄まで行ってそれ数人やったんですよ、
2: う
1: ん、
2: もうしゃあない、
1: ね、体調ちゃんとしといて、
2: う
1: ん、
2: そうやね。万全に ね,
1: ね、
2: 万全にして待って。まあ、ね、悪くて来てもしんどいからね。
1: そう、
2: それを無理にしてくる
1: 必要ない。こっち年に2回しか行かへんのにってねえ、ほんと、
2: ね、じゃあね、まあ、ね、遠足風邪ひく人やね、僕はそのタイプやから。遠足や言うたら風邪ひくんや。
1: あ、
2: そうね、くるって楽しみすればするほど熱出るんですよ。そういうもん、そういうもんなんです。
1: 弟は逆ですね、遠足行ってきたら風邪ひく、
2: うん、ああ、それ一番ええパターンやん。
1: そうですか、
2: うん、行けてるんだから。
1: 行けてはいますけどね、
0: うん、
1: その後ね、うん、そうそうそう、うん、まだ遠足で学校やったらいいですけどね、仕事やったら最悪じゃないですか、休んじゃうと。
2: まあ、ね、まあ、そりゃそうね。
1: はい、どうぞマイクを戻します。
2: で、まあまあ寝たら忘れることとか、まあ音楽のやり方とかあるんだと思うんですけど、音楽で伝えたいことっていうのは何ですか、はい、音楽でこう自分で達成したいことっていうか。
0: そうですね、なんかね、僕の歌を聴いたりとか、うん、ライブを見て楽しんでいただくのがやっぱり一番かなと思うんですけども、
2: うんうん、
0: もう不特定多数に向けて歌ってはいるので、
2: うんうんうん、
0: 誰か特定の人に向けてっていうよりかは、
2: うん、
0: でまあ何よりも一番モットーにしてるのは、うん、その日ライブに来てくれたお客さんが ね、家路に着くときに、うん、今日めっちゃ楽しかったなって言って笑いながら帰ってもらえるようにっていうのを心がけてやらせてもらってます、う
2: んうん、でも一番それが難しいよね、うん、
0: はい、
2: でこうその笑いながらも本当ただのいわゆるネタするんじゃないもんね。だって歌としては、ね、
0: はい、
2: だってまあまあもうガチで言ってるやんか、まあ、
0: 歌は真面目に歌ってるんです
2: けど、
0: けど
2: MC で砕けていくの。
0: そうですね、うん、これ多分、うん、まあ僕大阪出身なんですけども、
2: うんうんうん、
0: 大阪人の悪いところなんでしょうねMC で受けへんかったら今日のライブあかんかったな
2: そういうことそっちもいちゃいますね。
0: そういうことか、そういうことか、なんか受けると調子よくなります、
2: ね、う
0: ん、
2: あ、はい、そうか、
0: はい、
2: なるほどなそうやね、ようしゃべるもんね大阪の人。
0: そうです ね,
2: ね、
0: 基本的に MC しゃべりすぎて曲を削る。
2: そうやね、そうやね、いつ歌うんやろみたいなね、
0: はい、
2: そうやな、でずっと狙ってはるよな確かにな
0: でそのうち客席から、うん、はよ歌えや、
2: そうやなそう言われるの待ってるやんなあれはなあ、はよ言うてなぐらいの
0: 待ってないです、
2: ね、待ってはない、はい、
0: 待ってないんですけどね、なんか G でやっちゃってます
2: あの音源とかはなんか作ったりとかあるんですか。
0: ね、今レコーディングとかをちょっと進めていこうと思ってるところで、うんうん、はい、
2: そうか、
0: 今年中には出したいなと思ってるんですけど、スケジュール的に結構大変やなっていう
1: ね、今年中ででしょ。
0: そうそう、
1: さんしたって7月にレコ発するって言ってますよ。
0: あ、マジですか。
2: ほんでまだなって録音してへんねん。
1: やばくないですか。
2: もうまあまあよ。
1: どう思いますこれ。
2: 録音はしたよ、録音はしたけど、
0: はい、
2: あのいろんなことがまだやねん。
0: あ、ミックスとかまだ
2: ミックスもまあもう
0: 仕上が
2: る、自分でしてるからもうええかと思って、はい、ミックスする人自分で
0: 僕は気になってやっちゃいますね。
2: あ、そうか、全然分からへんねん、はい、何を指標にしたらいいか分からんから。でもまあ自分的にはもうこれやなというものにしたのでそれはいいんですけど、ジャケットとかも自分でするの。
0: ジャケットは僕あのもう大きい娘がいるんですけど、
2: ほうほうほう、
0: デザインとかいろいろやってるんで、
2: ほう、
0: 依頼しようかな
2: と。ああ、それは最高な、一番。
1: 京さんもお願いしたい。
2: ほんまやな。
1: 乗っかる。
2: 大きい娘に乗っかろうか。なるほどなるほど、そうか、うんうん、音源をほな来年ぐらいには出そう、今年中は。
0: そうですね、もう言うて半年経ちましたからね今年。
2: うんうん、そうやね、はい、あと6ヶ月やもんね。
0: そうですね、
2: なあの全部自分でも録音の方は
0: 一
2: 人で、
0: はい、1枚目はねちょっと、うん、まあタクレコでちょっとやってみようかなと思ってて、
2: うんうんうん、
0: でその先作っていく子だったら、うん、しっかりレコーディングとかをしていこうかなとは思ってるんですけども。
2: そっかそっか、まあまあ一人で歌って一人で弾く分にはね、
0: そうですね、
2: なんとかなるもんね
0: 一応、うん、レコーディングというか、
2: うん、
0: まあ音源の完成目標は12月までにですかね、うん、12月の頭からちょっと中国地方の方遊びに行ったりする
2: んで、ああ忙しいね、
0: 遊びって言うたらあかんな
2: まあ遊びに行くやんね。
0: そうですね、
2: なるほどなるほど、
0: 美味しいもん食べながら歌ってこようかな。
2: ああ最高やん、はい、そうかなるほどな、そうかね、音源も作って。今まではバンドとかで音源を出してるとこはない感じなんですかね。
0: ね、バンドで1枚作ってたはずなんですけど、はいはいはい、僕のところ手元には1枚も残ってないですね。
2: そういうのめっちゃ聞きたいわ、その昔のやつとか
0: ね、
1: うん、
0: あの頃ってあの YouTube とかもほとんどなかったような 頃なんで、
1: はいはい、
2: そうか、
0: そういうところに上げることもなく、
2: そうやね、
0: もう円盤だけですよ。
2: あ、そうか、で自分とこなかったらないもんね。
0: そうなん
2: です
0: 、
2: 僕1枚目が怪しいんですよ。僕もない。
1: でも、ね、
2: 焼いたから、焼いたからあるけど、
1: 京さんはね、うん、ね、ファンの方が持ってた、
2: そうそうそう持ってたし、
1: うん、
2: 戻してもらって焼いたけど、おかしいよね。
1: 私も絶対1枚目ありますけど、
2: うん、
1: 手元には、うんうん、絶対にかけたくない。
0: あ、怖いですよね
1: 絶対にかけたくない。
2: ちょ、そういうかける日
1: しよう。だからあのその1枚目のアルバムの曲とか、うん、ライブでやってますし、うんうん、やってもらってもするんですけど、うんうん、あの音源送ってって言われたら自分で取りあの録音して送りますCD あるのに
0: 黒歴史みたいになっとるやろ
1: CD あるのに嫌やから自分、まあ、もう一回弾き語りで取り直して送ります。
2: やっぱでも全然変わるよね。
0: そうですね、
2: ちょっといろいろいろいろ、まあいいことやけど残念やんな、うん、やっぱりあやっていう、
1: ね、めっちゃあんなこだわって作ったのに、
2: う
1: ん、
2: そうそう、
0: 歌い方も全然違いますよね。
1: 何やろうって思います
2: ね。めっちゃ頑張ってるけどね頑張ってる感じだけはすごい分かんないけどそっち行くか
1: みたいな、ね、横のこと言ってるとね、買ってくださった方で申し訳ないんですけど、
2: うんうん、いや、ね、いやでも逆に僕が頑張ってもうちょっとあの有名になることでそれは宝物に変わるはずやから。だってもうないんやもん。
0: そう、令和です
2: ね。そうそうそう、だからそうならなあかんな、頑張ろう、ね、持ってくれてる人いんやからそれすごいことやんな。でも
1: ほんまですよ、
0: 最初、ね、鍵盤じゃなく、うん、CD じゃなくて、うん、カセットテープですわ。
2: はぁ、
0: MTR

0: で撮った。
1: あ、そうか。
2: すごい。
1: はい、そうか。だから
0: 多分初めてのライブの時に配ってるんで。
1: うん、あ、そうか。
0: あの高校の同級生らはまだ持ってる可能性があります。
2: 持ってるね。
1: それちょっと回収しようよ。
0: 恥ずかしくてできないですよ。いやいや、
1: でその CD の最後にちょこんと入れてるから。うわーってめっちゃざわつくやん自分は。
0: ボーナストラックですね。
2: そう、あの予約してくれた方限定とか
1: で。そうやそうや。ボーナストラック付きとか。いいわ、絶対いいやん。それめっちゃええわ。
0: いや怖いですよ。本当に。
1: いやね。なんか焦ってるもんね。聞いてるだけで。
0: いやもう本当に。
1: ええと思ってこれどうしようっていうな。
0: も
1: う
0: 引退しようかな思う。
1: いやでもまあでもまあおかしい恥ずかしいって思うってことはまあ自分が変わってきたってことやろからね。
0: そうです
1: ね。めっちゃええやんとかなったらもう自分進んねえもんねきっと。
0: あ、そうですね。もうなんか現状の自分に満足したらもうやる意味ないかなと思いますし。
1: でも録音つらい、つらない？録音好きですか？
0: 大嫌いです
1: ね。録音ルカちゃん好きな？
2: お金があればね。私は人にやってもらうので、やっぱそれなりにお金がないと、
1: まさ
2: に
1: ね、
2: あれなんで、普通に録音レコーディングする分には好きですけど。
1: ああ、そうか。もうすっごい。
2: ただね、そのね、急にね、その場でね、ここちょっとハモリ足したいとか言われたらちょっと困りますね。ハモリ苦手なんですよ。自分、しかも自分の声聞きながらハモリのパート歌えとか言われて、もうちょっと、ああってなりますけど、それ以外は。特に、ね、
1: センターで歌ってる人多いよね。そういう人ハモれませんみたいな。
2: ハモリ入れたいと思ってて、前もって言ってると思いますね。
1: ちゃんと練習、ね、ある程度作っていけやね。そ
0: ら、そのハモリのメロディーラインを覚えといたら、
1: そうそうそう、覚えたら、
2: それはそれはいけるんですけど、うんうんうん、いきなりあれかすごいですよ。急に3度とかでハモれる人、そう、
1: 全部なんなんって思います
2: 。
1: いる
2: すげえと思いますよね。
1: だって入れ替われる人いるからね。あーパートがあって、確かに確かに、A パート B パートで僕が適当にあっち行ったりこっち行ったりするから、うん、その違う方を取るわ言うて、すごいねと思って、ね、もう感動する。そういう人と一緒にやらんと無理。
0: 聞いてて気持ち悪いですもんね。
1: もう
0: すごいですけどね。
1: すごいすごい、すごい、ほんまにすごい。
2: あれは神業でした。
1: どうなっとんやろね。
2: だから相対音感かがありはるんですよね。
1: そういうことだよね。そういうちょっと職人的な感じも欲しかったけど全然ないわ。
2: 大丈夫、京さん、京さんで素晴らしいから。
1: そうやな、ありがとう。
2: 那須次郎様、那須次郎さんで素晴らしいから大丈夫。
1: 僕らに器用さ誰も求めてへんな。そうやな、ハモられても嫌やぐらいの感じやな。でも京志郎さんとかのハモリとかやったら、はい、ええ、もう全然関係ないやん。
0: あ、そうですね。
1: で、あのレベルがいいわ僕。 あれやったら多分全然ハモる、どれでもハモらはるけど、うんうん、ハモってないもんね。待って、食ってってるだけやもんね。も
0: うそうですね。メインの玉置浩二さんとか、
1: うん、もう食ってるよねあれ。好きなメロディーで、だからあれはやっぱかっこ、うん、
2: あ、でもちゃんとね、うん、そう、この間数ヶ月前かな、飛鳥さんとね、玉置浩二さんで、うんうん、デュエットというかテレビで歌ってたんですよ。はいはいはいはい、もうお互い聞こえますもんね、違うとこを歌ってのに、うん、やっぱり主張し合って、は
1: い
2: はいはい、でもそれが喧嘩にならへんのがすごいなと思って。
1: いや、まあな、そこぐらいまでいった
0: から。けど基本的に玉置浩二さんと一緒にテレビで歌う人はかわいそうやなと思って。
1: そうやね。そうやね。基本的に気の毒よね。圧倒的すぎてな。あ
2: ーねー、うん、
1: よっぽど癖強ないと。
2: 京さん意見いるんちゃいます。
1: そんなに強ないで。
2: 京さんだってほら、飛鳥さん歌うやん、シャギアスとかね。あ、いけるいける。じゃあ、はい、
1: うん、
2: はい、どうぞ。続いてどうぞ。
1: はい、まあ、レコーディングをしたりとかいろいろあると思うんですけど、はい、ライブでこんなライブをしたいっていうのは、最近は、まあ、楽しんでもらえるような、帰りに楽しいなっていうのが残したいっていうのはありましたけど、こんなライブがしたいっていうのは、はい、
0: そうですね、うん、結局音楽って一つやと思うんですよ。
1: もう
0: ジャンルはいろいろあるとは思うんですけども、うんうん、なんか結局はその音で楽しむ
1: って
0: 書くものじゃないですか。だからどんなジャンルであれ音楽だから、音楽は一つっていうことで、そのジャンルにとらわれないイベントとかの方が絶対お客さんもいろんなもの聞けて楽しいかなと思って、先月ですね、先月自主企画でスクランブルミュージックっていうイベント名でやらせていただいたんですけど、三重県の方で。それがまあお客さんにも結構反響良かったので、まあ地元やったりとか、うん、そう、場所を問わずに、うんうん、いろんなところでやっていけたらいいなと思いますね。いろんな音楽に触れてもらいたいっていう。
1: そっかそっか、なるほどなるほど。その時はどういったジャンルの人たちがたくさん来てあったんですか？
0: そうですね、うん、やっぱりアコースティックメイン

0: で僕たちやってますんで、アコースティックギターでの弾き語りの人間を3人、三種三様の弾き語りをするような人間を集めて、でプラス、あとはトラックを流しながらエレキを弾いて歌う方だったりとか、あとはあの山口の方から、山口県の方から、ベイクっていうヒューマンビートボックスの子をゲストで呼んで、はい、やっていただいたりとか、もう皆さん喜んでいただきましたね。
1: こういう関係が広いよね。
0: なんやかんや広がってきました ね。
1: そう
0: や
1: ね、
0: はい、
1: 結構いろんな、ね、そうやね、
0: 多分あのコロナを境に、自分一人でも動けやんと何かあった時に結局好きな音楽ができるようになるなと思いました。
1: まあまあそうやね、
0: いろんなとこ行くようになっていろんな方と知り合えるようにな
1: って、どこで出会ってるんですかそれは。もう行って、
0: そうですね、はい、その山口のベイク君は、昨年の年末に、広島の尾道の方に知り合いと一緒に連れて行ってもらって、そのライブをしに行ったんですけど、そこで知り合った子で、で仲良くなって、また呼んでくださいよって、まあリップサービスかもしれないですけど、ほんまに呼んだって
1: そうかそうか、なるほどなるほど。
0: で、でもそれもあって、あの仕返しといいますか、お礼といいますか、仕返しかな、今年12月に山口行ってきます。
1: あ、そういうことね、仕返しやな。でも楽しいよ ね。
0: そうですね、
1: お互いね、あっち行ったりこっち行ったりしたら、そっかそっか、
2: いいな。山口も美味しいですねきっとね。山口美味しいです、ね、行ったことないけど美味しい食べ物いっぱい、
1: ありそう、
2: ね、
1: はい、
2: いいな。
1: そ, う、ね、そういうライブがいいね。
0: そうですね、
1: 美味しいもの食べて、
0: そうですね、やっぱり遠方行ったらその土地その土地で美味しいもの食べたいですよね。
1: そうやな、そうやな、もうなんか時間ないの
2: なんか今日さん結構遠方行っても普通にマックとか食べてそう。
1: そうやね、ほん
2: まなんか、まあ、今いいなとか言ってたけど、なんか絶対この人食べてないなと思った。今
1: 入らんねん、知らんとこになんかこう知ってる普段ある店の方が入りやすい。
2: あ、まあね、それはそうですけどね、はい、
1: なんかそうやな、結構そうで、結局コンビニで食べてるわ、カップラーメンとか。
2: あら、
1: お前な、あかんなあれ。変えていきたいな、そ
2: う。どういうこっちゃ。はい、というところで、そろそろお時間が来てしまいまして、ちょっと振り返りたいなと思いますが、まずは近場で言うと、6月の14日が三重の津市でタワーズというお店で、はい、はい、ライブということでね、はい、翌週の20日21は大阪の方に来られて、20日が豊中のヤーゴ、21が東大阪氷点下のアジトにてということですね。で、7月4日はツーマンライブで大阪の新楽山にて、で7月11は寝屋川の串立つにて、そして少し飛びまして11月の15日日曜日、三重の名張地元、
0: はい、
2: まあ、今そこね、あの在住のところで、音祭りというイベント、大きいイベント開催されるということで、すべて情報はですね、 X インスタで検索してください。すべてひらがなで那須次郎さんです。はい、そちらでチェックしていただければなと思います。
0: はい、
2: 何か最後、せっかく三重から来られてるんで言い残したことがありましたら
0: いいんですか。
2: はい、
1: いいですよ。
0: いや、もう今日さん、ルカさん、ライブ呼んでくださいよ。京都でもちょっとまたやりたいですね。
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: ね、
2: 京都、
1: いろいろ
2: 京都、京都、
1: はい、京都、うん、やりましょう。
2: 今のやりましょう、ちょっと気持ちが入ってなかったですね。
1: いや、どこがあるかなと思って。
2: どこが、もう、
0: どうせなら知らない
2: 場所。考えてるんですか。知らない場所ですって。
0: そうなんですよ、これ、あの、ブッキングする人間あるあるなんですけども、なんかそういう話もらった瞬間に、もうその場からなんかいろいろメンツを考えてしまうんですよね。
2: すごいですね、
0: 場所と。
2: 今日さん、じゃ任せました。
1: ああ、はい、ああ、はい。じゃあ、三重呼んでほしいよね。
2: ああ、ほんとですね。
0: はい。そうですね。
1: そう、全然。
2: そう、今そう言おうと思ってんすよ。三重呼んでほしいと思ったんですけど、私、車ないしと思って。で、今日さん、車あるけど、いや、二人で乗っていくのは絶対嫌やと思って。今言うのやめたんですよ。でも、三重でライブしたいしね、してみたいですね。
0: じゃあ、じゃあ、じゃあ、まあまあ、名張じゃないにしろ、三重県でどこか。できる場所を探してまた、
1: ぜひぜひ、やりましょう。
0: コースの上のいいところを、
2: はい、そうしましょう。美味しいもんあるしね、アワビとか美味しそう。
1: あるんか、
2: 肉、松阪牛とかね、い
0: いですね、
2: いいですね。京さんのおごりで、じゃあ言っとく、先に言っときましょう。京さんのおごりで打ち上げは焼肉で。
0: けどそんな頼るのも良くないんで、一番年上の人が出すことにしましょう。
2: あ、それがいいと思います。それ。

0: しましょう。
1: せやな、
0: う
2: ん
1: う
2: ん、名指しは良くない。
1: せやな、精神年齢やったら3歳やで俺、は
0: い、そんなこと聞いてないということで、最後今日締めていただきましょう、う
1: ん、はい、今日はですねシンガーソングライターの那須次郎くん来てくれました。ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
0: では、本日は私の曲から聴いてください。イトイト&ルカルカでシシャモ。

0: さて本日は京さんの君は素晴らしいのせてエンディングいきたいなと思います。京さん何か告知ありますか？
1: はい、7月17日に、CD 発売のですね、トガトガでワンマンライブをしますので、ぜひ。まだできてませんけどもうね、そろそろ6月の真ん中ぐらいには入稿線と間に合わんなと思って、ちょっとやばいっす。
0: 切羽詰まってますね、
1: はい、ようやくいい加減にやばいので急ぎます、
0: はい、頑張ってください、はい、私はですね、20周年記念ライブツアーも残すところあと3本になりまして、これまでねずっとワンマンやったんですけども、直近のちょっと那須次郎さんと日程かぶってるんですが、6月の20日は滋賀の篠宮下横座にて、こちらあの20周年記念のさらに企画ライブということで、3バンド対バンで全てベースがうちの同じ 宮川健太というベースというので、うちのルカウェイズフレンズとコアっていうユニットさんと寺岡佳菜子と日暮楽団っていうバンドさんの3組で対バンさせていただきます、うんうんうん、お席がねあとね3分の1切ってますので、ぜひともちょっと早めに、ね、私宛にご予約をくだされば、ね、はい、嬉しいなと思いますので、ぜひ遊びに来てください。ということで、この番組のお相手は私ルカと
1: 田中京でした。
0: ではまた来週も聞いてくださいね。バイバイ。
1: バイバイ。おやすみ。

That is a hole.

金届いたよ。そんなことないよ、ちゃんと釣ってたから。いつかの来た、間に合ってるよ。本当だって仕事は忙しい、こっちは相変わらずだけどね。

げ直した。

ちが握手してた。なんか言いたかったんじゃない。音消してるからよくわかんない。

そしょうもないやん。みんなでね、みんなでやるってのはめちゃくちゃいいかもしれないね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、行くよ。

OK, let's go. Get it down, get it down, この反乱ゲリラ的な風感じたい。

私の毎日を狂わすのは錆びた弦でも切れた

0: FM 音国に
1: FM 音国に
2: 86.2
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

ましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。 1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて。はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸。

くり息を吐きましょう。はい、ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト。次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト。1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸。大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って、腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸って、ゆっくり息を吐きます。はい、ラスト。大きく吸って、ゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたまま

下します。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM おとくに株式会社リブの協力でお送りいたしました。

お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会大山崎体操のお時間です。

足踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に左

手で左パンチ、左手右パンチ、上。もう一度。手をぐるっと大きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 株式会社クロカーは地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、株式会社クロカワ。
2: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
4: し
3: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田
5: FM

0: ちゃいます？知らんけど。
1: 知らんのかい。
2: おかげさまでめっちゃ好評らしいで。
0: 知らんけど。
1: 知らんのかい。
2: 早起きは三毛のとこやで。
0: 知らんけど。
1: 知らんのかい。
3: まあ言うてもなんとかなるんちゃうかな。知らんけど。
1: 知らんのかい。
0: こんなん適当やで。
2: 知らんけど。
1: 知らんのかい。
0: 感じちゃう。
2: 知らんけど。
1: 知らんのかい。
3: うん、知ってる。知らんけど。
1: 知らんのかい。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
2: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
4: おはようございます。ぼちぼちコカのお時間となりました。この番組は地域社会に貢献する京都特にロータリークラブの提供でお送りします。ということで本日も私藤田と
5: 荒健です。
4: はい、
5: よろしくお願いします。
4: あ、今日はね、コニタンがね、
5: はい、
4: ちょっとお休みで、
5: お休みで、
4: その代わりに、
5: はい、
4: なんと
5: お、
4: ゲストは、
5: はい、
4: こちら
6: ミカリンでーす。お久しぶりでーす。
5: お久しぶりすぎる。お久しぶりすぎる。
6: 誰やねんってなって。
4: お久しぶり。お久しぶりやな。え、どれだけぶりに帰ってきたん？
6: 2年2ヶ月ぶりですね。2年。
5: あれからもう2年。
6: はい。
4: なあ。
6: 早いですね。
4: 早いですね。早いなあ。英語はどれぐらい喋れるようになったん？
6: まあ、
4: 今、ちょっと喋ってや。あの、なんか、仕事先で、あの、振られた時、なんか、あの、朝ちょっと、ミカリン、今日あったいい話聞かせてよ、みたいな。
6: はーい、グッモーニー。
5: そら、
6: もうそんなんで、ね。
4: こいつほんまに話せねえのかって。
5: そら変わりますわ。
6: いや、
5: 表情も変わります。
4: でもほんまにミカリン全く話せん状態で行ってん
6: な。そうなんですよ。トイック300点台で行ってますから、そんな、まあ大人になってそのね、留学とかしてもなかなかやっぱ難しいじゃないですか。だからそんなやっぱ喋れないです。
4: え、でも向こう行ってどれだけで仕事した？
6: 半年。
4: その間に一応語学学校行ってって感じ？
6: そう、毎日通って、
5: うーん、
6: まあ、あの仕事もずっとしてたのにそれが一気になくなるから時間が結構あるっていうので。
4: どのレベルぐらいまでのほんまに会話できんの？単語じゃないやろ、もちろん。も
6: ういや、それはもちろん、
5: もう日常会話、
6: ね、日常会話ぐらいは特に問題はない。
4: なんか、あの、俺思うねんけどさ、
6: はい、
4: あの、自分がハワイとかこう行った時に、
6: うんうんうん、
4: いつも家族で行ったらもう喋んの自分しか頑張れへんから。今は娘が大学生になって、はい、娘の方がだいぶ語学力が上がって、
5: うん、
4: この間初めて行った時、あの、大きくなってから行って、もう娘の方が全然喋ってくれるようになってんけど、はい、昔の自分の感覚で言うたらヒアリングはなんとかなるやん。こう頑張って頑張って、はいはいはい、あの、なんていうの、いや、合ってるかどうか分からんけど、うん、自分の中の知ってる単語をつなぎ合わせていって、
6: はい、
4: 例えばなんか、あの、駐車場の位置がよく分からんかってお店に来たけど、
6: うん、
4: でそこのいてる人にパーキング this みたいなんで聞いたら、うんうんうん、いや、あの、向こうやっていう話を、うんうん、もし仮にされたとして、はい、でどこなんか分からへんし、なんかそう言わはった、なんか、なんとかかんとかゲートっていうのが聞こえたら、あのゲートみたいなのを聞いて、なんとかこう、うんうんうん、行くみたいな、たどり着くみたいなのはできるけど、はい、自分が、こう、その今言うてるみたいな、例えば駐車場がここで合ってますかっていう、
6: うんうんうん、
4: この言葉を全て言うってなると、わりかし難しいやん。
6: 難しいですね。
4: だからなんか、ほんまに思うんだよ。その会話として、なんか、その今言うてるみたいに、パーキング。
6: うん。
5: うん、
6: ディス
4: とかはなんかその別に言えるやん。
6: ディス
4: パーキング、
6: ディスパーキング、
4: ディスパーキングライトみたいなオッケーみたいなはなんとかなるけど、
5: はい、
4: なんかそれをもって会話は絶対無理やん。
5: そうですね。
6: そうですね。いや、それがほんま難しくて、なんかやっぱあの働くってなるとミーティングとか、
4: ああ、それはそうやんな。
6: うん、やっぱ喋らなあかん状況があって。 やっぱ日本人ってちょっとシャイやからこう見えても私も日本人の心があるんでやっぱちょっとどっか恥ずかしい気持ちとかまあ英語間違ってたどうしよう
4: それとそうやなさらになその喋れへんっていうのって大きいよなやっぱりな言葉を
6: ネガティブな
4: 言葉が普通に喋れたらまだ主張も性格的にできるかもしれへんけどな
6: そうまあでもやっぱ思ったんは気合でなんとかなるなっていう
5: お素晴らしい
4: ほんまかいない
6: やなんかね追い詰められたらねなんか発揮できるんですよ人間ってで頭やっぱ中学の英語は大事やなっていうのは前提にあってあ、まあ、中学の英語はまあある程度勉強してたからそれプラスアルファ追い詰められる時の発揮力自分の底力みたい な, うんな
4: んか気合まだその2年行ってても詰まるんは詰まる、うん、なんかこう
6: あ全然詰まります
4: 言葉出てきひみたいなのはあるってこと
6: はいあほんで逆に日本語も出てこへんくなるから次なんか
4: なるほど
6: いやこんなに英語喋れるようになって日本語出てこへんくなるのはまあかっこいいじゃないですか
4: ああそうやな、うん、あれ日本語で何やったっけみたいな
6: 何やったっけとかっていやでも英語もまともじゃないのに次日本語もなんかあれこれなんて言ったっけみたいな
5: 出てこなくなるっていう現象ですね
6: 両方のなんか語学力みたいなのが
4: 落ちていってるえ旦那さんペラペラなんやったっけ
6: あはいトイックほぼ900とか言ってました、ね、でもそれでもやっぱ現地のネイティブの人とはやっぱ会話が成立なかなか難しいって言ってました早いし
4: だってほんまになやっぱりあのほら略すやんそれ当たり前やけど、
6: うん、
4: 日本語かって、うん、いちいち私がねみたいな話は絶対せえへんからさ、ね、なんとなくニュアンスでしか今この3人でいてる時に、うん、ニュアンスで荒研の話をしてんのかミカリの話してんのかって話してたら分かるけど、
5: うん、
4: そのそれが向こう行ってな会話術として分かってへんかったらもうどこまで行っても分からへんもんな
6: そうですね
4: あのあれを聞いて昔俺アメリカに住んでた人に割と衝撃やったけど行くはゴーと違って噛むねんな
6: あ噛む、う
4: ん、
5: へえ。
4: ほらほらこれこの辺一番大きいらしいねんけどアメリカで割と
5: へえ。
6: そう
5: えそれなんでゴーで教わってるんですか僕らは
4: いやそら知らん
6: これまた深い話になりますね
4: それ文科省
5: 向こうが向こうは噛む
4: なんかな考え方の違いらしいで日本人は行くらしい、はい、行くっていうか、うん、自分が行く

0: はい、
1: でアメリカ人はなんていうの、そこに自分が行くから噛むらしい、噛む、自分が行ける、
0: 自分がいてて、
1: 自分がいてて そこに行くから噛むらしい、来るっていう話を昔聞いた、その人に。
0: へ、
1: だからもうその人が言うたはって、もう一番最初に驚いたのはもうゴーじゃなくて噛むやねっていう、
2: 噛む、
1: 噛むをめっちゃ言われて、噛む、いや噛むは濃いやろって思ってるから、はい、自分の中では、
2: うん、
1: 中学英語ではそれこ そうです、
2: ね、カモンとか言いますもんね。
1: そうそうそうそうそう、うん、それがなんか噛む、噛むって言われて、噛む噛む噛む噛む言われても、いや俺が行くような話を俺は今してんねんみたいな話やのに、そうそうそうそう、お前が来る方の話を俺はしてへんって思うから、もうそっから話通じひんようになってるから、
0: ずれてますもんね。
1: なんかその友達ん家に行くっていう、なんかなんかのあれで遊びに行くとかみたいな話になって、話盛り上がってるのにそいつが噛むみたいな話するから、いやねえと、俺え結局俺お前ん家行くのみたいな話になってくる。
0: どっちなんて、どっち、
1: そうそうそう、俺は行く、俺は行く予定しててんけど、お前噛むやったらお前が来んの
2: みたいな、あどっちの家みたいな、
1: そうそうそうそうそう、言うて聞いたけど、なんかめっちゃあんやんな、そんなんが多分なんか決定的にカルチャーショックやないけど、
2: なんかイエスノーが違ったりとか、そのなんていうかな、これなんかこれ好き、あやりたいですかでノー、日本語やったらあこれ嫌ですかって言われて、日本語やったら、うん、あはい嫌ですって言うけ
1: ど
2: アメリカの英語ではノーって言わないと嫌っていう意味にならないみたいな、
1: なるほどなるほど、
2: その逆のやつも結構難しかったりしますね。
1: あ難しいな、でもそこはニュアンスとして難しいよな、わかるわ、あ、
2: うん、でもこれあれネイティブの人も間違ってたから、
1: あそうなんや、
2: うん、なんかネイティブの人でさえもなんかたまに言い間違えたりするって言ってたから、
1: あなるほど、
2: まあまあまあ、
1: 自分らは余計とそこに対するなんか間違ってしまうんじゃないかっていう意識が強いから、うん、なんかそこの間違いに敏感になるだけで、
2: うん、
1: そらすよな、別に普通に喋ってても、うん、めっちゃ勘違いしてることもあるし、
2: うん、あるし、
0: そうですね、
1: あでもすごいな、顔変わったもんな、ほんまにミカリ
2: 整形してないっすよ
0: すごいですよ
1: マジでほんまにハリウッド映画に出てくるアジア人の顔にな
2: ったムーランみたいですね、
1: そうそうそうムーランみたいなのになったもともと
0: 素晴らしいですよ
1: 今でもほんまにさっきも言ってたけど、どこの国の人か全然分からんようになった、
2: ほんまですか、うん、わーでもちょっと嬉しいかも、
1: なんかほんまに、うん、向こうの人やって言われても、なんちゅうの、アメリカに住んでる、うん、
0: アメリカ国籍の、
1: あそうそうそうそうそうそうそうそう、
2: ね、アメリカ国籍です
0: いやほんまに思いますね、
1: えどうな、帰ってくんの、帰ってくんの、一応
2: うーん
1: まだ分からへんの、
2: まだちょっとよく分かんないですね、
1: あそうなんや、
2: その時々によって、
1: あ
2: まあでももうちょっと自分たち的にはやっぱり戦い続けたいなっていう気持ちはある、
1: アメリカで、
2: うん、あっていうのもなんかその日本はもちろんすごい国じゃないですか、すごい何でも揃ってて、まあアメリカに行ってなおその日本の良さに気づくっていうことはあったんですけど、でもその日本人が、私たちがここに住んで戦っていくのとアメリカで戦うのはまたちょっと違う面白さがあるというか、まあ
1: うん、
2: 冒険に近い部分はあるから、ちょっともうちょい冒険したいかなっていう、
1: あ
0: 素晴らしい、
1: 旦那さんも戦ってんの、一応
2: 一応戦ってますいやもう戦いすぎてハゲたかったから
0: 戦ってるな
2: めっちゃ戦ってた、
1: なんかあれ俺インスタで見て、なんか前の住んでた家にアライグマかなんかがめっちゃ出るっていう話う、
2: アライグマに乗っ取られた事件ね、
1: なんかアメリカっぽくない、
0: アメリカっぽい、
1: アライグマが天井ぐらいにめっちゃ住みついててんの、違ったっけ、なんか
2: そうですよもうそれはなんか2年前の11月かなに、なんかカリカリカリカリカリって、
0: はいはいはい、
2: 中で天井の裏からなんか音が始まって、うん、で絶対動物やっていうのは分かったんですけど、うんうんうん、初めネズミかなと思ってて、 でもネズミはネズミで嫌やから、ちょっといろいろネズミ対策みたいなトラップ仕掛けたりとかしてたんですよ。 でもそれでもなお全然効かなくって、うん、である日土曜日の朝パッて朝起きたら穴開いてるんですよ、天井に。
1: お
2: えってなるじゃないですか。 ついに
0: 出てきたと。
2: ついに落ちてきてるんかと思って。
1: ジェリーの巣穴みたいな。
0: はい。
2: ほんでもそっから顔がひょっこり出て、
1: おお、
2: アライグマやってなって。
1: めっちゃ凶暴やねんな、アライグマって。危ないねんな。
2: めっちゃ怖い。狂犬病のリスクもあるから、引っかかれたりしたら。だからね、だ
1: からなんかそうそう、あのアライグマって見た目とかも可愛いし、はい、
2: うん、ラスカルのイメージやから、
1: うん、意外とこう、うんうんうん、あれすんねんけど、もうむっちゃ危ないねんて。割と噛みついたりもむっちゃするしみたいな。
2: そうなの、凶暴で。ほんでその子がまた妊婦さんやって。
0: あ、そう、アライグマ、
2: アライグマがね、私じゃない、アライグマが妊婦さんで、ほんである日そのまあそれ穴開いたままで全然業者アメリカから来てくれなくて、自分でセルフを塞いでて、ほんでガレージにすっごいお腹が出たアライグマさんがいたんですよ、歩いてたんですよ。で、わ、あの子やと思って、わ、怖い怖いって思ってたら、その次の日の夕方ご飯作ってる時になんかギーって暖炉からうめき声が聞こえてきて、もう出産、アライグマの。私立ち会ってて。
0: めっちゃおもろいや。
2: ほんでなんか赤ちゃんのベイビーのあのキーみたいなすごい甲高い声まで聞こえてきて、うんうんうん、もうまさに多分4匹ぐらい生まれたんですよ、その我が家で。
1: お
0: アライグマが。
1: ちゅうか俺ね、もうやっぱな、何よりもな、この話はあれやよな、アメリカ的やよな。
0: アメリカ的、
1: 業者が聞いひんっていうのが怖いよな。
2: その
1: 不動産屋とかに言うわけやろ。
2: 言ってるよ、言ってる。
1: 普通に日本やったら絶対駆除来るやんな、
2: うん、
1: 駆除、まあ、どうすんのか知らんけど、まあまあまあ
2: 大問題になりますもんね。その危ないっていうか健康的に。
1: あ、そうやんな。
2: そう、問題やから、うん、日本やったらすぐ対応してくれるけど、うんうん、アメリカやっぱそのすぐ即日来てくれるっていうのはなかなかなくって。
1: どんな感じだ、まあ、電話とかしても
2: OK みたいな、で手配しちゃうからみたいな、で行くよみたいな言って一回確かに来てくれたんですよ。でもそれ1週間後ぐらいに来てくれて、1週間頑張って自分でセルフで、
1: 不細で
2: やって、で1週間後に何してくれるんかなと思って、あ、もう待ってたよみたいな感じで、ほんなら、あ、これはちょっとな、何もしようがないねみたいな。何しに来たみたいな。
0: 海外やな、素晴らしい、すごいな。
2: みたいな、何のために。結構荷物持ってるんですよ。
1: できんな、
0: 荷物持ってね、
1: ピックアップトラックみたいな。
2: そう、でっかいトラックで、
0: やってきて
2: 何持ってきたんよみたいな。
0: 現地行ったら、
2: そう、
0: いや、ちょっとこれはどうすることもできないな、
2: 屋根裏も入れへんしねとか言って。
0: じゃあ帰るよって。
2: うん、で引き返さはって、
1: うん、
2: でもあれですよ、もうセルフでなんかね、やるしかない状態になって、で駆除もそのアライグマの駆除サービスみたいなのに多分連絡してくれるって話だったんですけど、そのオーナー、家のオーナーさんがやるやる詐欺で全くしてくれない。
1: あ、
2: でついに家賃交渉に入りました、私。
1: あ、そうなるなら、こんなんやったらみたいな、
2: はい、こんな健康被害の恐れがある中で、私はこれ以上住めませんと、
1: うん、
2: でもしこのまま続くんやったら家賃交渉に入らせていただきます。
1: ちなみに家賃はいくらやった？
2: $2,250。
1: $2,250っていくら？
2: だから日本円で35万ぐらい。
1: ああ、そうかそうか、う
2: ん
1: う
2: ん、でもめっちゃ格安物件なんですよ。
1: あ、そう、格安なんや、
2: うん、やっぱだいたい$3,000以上、50万、55万以上が相場。
1: あ、はあ、
0: 下げますと。
2: はい、下げてくれ、あ、下げさせてもらいますよと私から言ったんだけど、はい、やっぱりそれはやっぱ無理、
1: うん、
2: で、あの駆除業者を手配したから、
1: うん、その間も子たちはまだ
2: 元気で、子たちは出入りしてます。
1: すくすく育っていってるんだな、
0: はいはいはい。
2: ほんでも何日経ってもあのカメラついてるから家の前に、誰かがその業者が来たらそれ録画されるんですよ。
1: あ、なるほどなるほどなるほど。
2: でも誰も来てない、
1: うん、
2: で誰も来てないよってやっぱ送っても、いやいやいや呼んでるからみたいな。ほんでもやっぱ1ヶ月ぐらい待ってもな、どうしてもくれへんから、もうあの家賃交渉に入りますって再度連絡したら、はい、なんかあのやっと来てくれはって。
1: へー、 それは何なん、どうやってもう捕まえていくってこと、単純にそこの人らは。
2: いや、トラップ仕掛けるだけ。
1: はあ、なるほど、
2: うん、多分そういうなんか檻みたいなのを設置して捕まえるしかない。
1: へ、
2: だから屋根裏に入れへんから入れへんからって
0: それずっと言うてんな、
2: うん、
0: 前の業者から。
2: そうなんですよ、
0: ずっと言うてんな、
2: みんな。
1: すごいな、
2: うん、
1: へ。
2: ほんであのね、もしそのなんていうの、毒餌っていうんかな、その、
1: ああ、なるほどなるほどなるほど、
2: をしたとしても屋根裏で死んじゃったらちょっと大変じゃないですか、その腐敗問題とか。
1: ああ、うん、なるほどな。
2: そうだから、まあ、なかなかそういうのはできへんくって、
1: もう生け捕りするしかないっていう話やんな。
2: 生け捕りしてその森に返すみたいな。あ、まあそれはアメリカっぽいでしょ、なんかちょっと自然に返すみたいな。
1: へえ、ほんで最後はどうなったの結局。
2: ほんで最後ね、もう限界に来てしまって、うん、もう手とかも見えてくるし、
1: うんう
2: ん、でも日々鳴き声とかカリカリ音にも、
1: そらそやんな、
2: うん、夜も寝られへんかったから。
1: マジでそやろな。
2: そうで、夫の仕事もちょうどめっちゃ忙しいタイミングで、
1: うん、
2: でなんかもうみんなちょっとノイローゼ気味になってきてそういろいろ追い込まれすぎてね。そう
1: 寝られへんかったらな、きついな、マジで、
2: うん、でもうあの新しい家探し始めたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: もうほんまに引っ越そうと。そう、いよいよ、
2: うん、エージェントをまた探して、うん、あの代理店みたいなのに問い合わせて、
1: うん、
2: でそれもともと紹介してもらった会社やったから、もうこういう状況やから、うん、ちょっといい物件探してくれみたいな感じで交渉したら探してくれはって、ほんで移ったんですよ。
1: へー。
2: でちょうどその時に4匹取れたって言われてでもまだいるんですよ、絶対4匹以上いるから。そう、ほんでなんかいろいろあの私たちはもう十分に対策したから、あの交渉、あ、値下げもできへんし、なんか敷金礼金みたいな、うん、もう返してもらえなかったんですよ。結局
0: そんな、
2: みたいな、もうちょい早くしてくれてたらちょっと考えられたのにっていうね。1ヶ月もちょっと待たされたから次動いちゃったっていうタイミングもあった。
1: まあでも良かったんちゃう、逆にどっち転んでもな。
2: まあね、
1: なんか分からんけど、そういう意味で言うたら、うん、仮にそれがさ格安物件じゃなくても、
2: はい、
1: なんか同じような対応はありそうじゃない？
2: あると
1: 思います。なんか分からんけど、なんか日本って、
2: うん、
1: なんかまあ俺は逆にナーバスすぎる部分はあるとは思うねんけど、
2: うんうんうん、
1: なんかそういうとこに異常にこうなんちゅうの、もうその例えばお客様を待たしたらあかんとか、
2: はい、
1: もうなんか一個のクレームが出たらもうものすごい問題になるとかっていうところあるから、
2: うんうん、
1: でもなんかアメリカとかってイメージだけやけど、
2: はい、
1: なんか全然なしょうがないみたいな、ね、そうだ、
2: 精一杯やったけどねみたいな、仕方ないんだよみたいな感じで収まるのはやっぱね、いい、働く側からしたらいいと思います、
1: うんうん、あ、
2: カスタマーからするとちょっと困るときは
1: どうなん、都市伝説的な話でさ、
2: はい、
1: なんか5時になったらさ、5時っていうか就業時間だったらさ、
2: はいはい、
1: 回してるネジ途中でももう帰るみたいな、あるいはなんかアメリカ人、
2: あ、みんなそう
1: あ、マジで、
2: うん、
0: へ、
2: なんぼ途中であってもみんな帰る
0: まあ、いな、
2: 仕事がね、そうサービス業とかやったら5時には終わらへんけど、まあ、そうでも自分の仕事の終わり時間だったらきっちり誰でも帰る、一番トップの人であっても。
1: いやなんかよう言うやん、知らん、アメリカ人
0: で、ね、
1: 工場でネジ回してる最中にし、あの就業のベルになったら、まあ、そのまま最後まで回さんと置いて帰る、
0: 片付けもせんとね、そのまま
2: 最後まで締めてほしいけどな
1: 、やっぱそうなんや、でもそれはやっぱそこは、
2: まあ、そこに近いですね、
1: うん、やっぱり義務と権利の関係でそこの自分の権利はきっちり主張すんにゃ、
2: う
1: ん、やっぱり
2: そうやし、むしろそのなんか時間を超えてまで働くのはダサいみたいな、多分そういう感じですね。
1: へー、
2: 残業してるのはまあ仕事ができてない証拠でしょみたいな、多分そういう、
1: あ、なるほどなるほどなるほど、
2: 感じがある気はします。
1: あ、ご飯どうなん、ご飯、
2: ご飯はまあしんどいですね。
1: あ、そうなん、
2: うん、まあ日本はもうほんまに何食べても美味しいし、ハズレはないじゃないですか、なかなか。
1: あんのアメリカやっぱり。
2: ほぼハズレですね。
0: ほぼなんや。
2: ほぼ外れ。
1: へー、
2: まああのファーストフードは安定に美味しいんですよ。あ、安定の味なんですけど、なんかちょっとレストランとか日本食のそういうアジアン料理とか行った時とかに、うんうんうん、あれこれはこの味じゃないなっていう、もうちょっと日本に行って修行してほしいなって思う時はある、
1: うん、いや俺もそれな絶対思うねんな、ほんまに。あのやっぱり前から言ってるけど、ジャンクフード最強説っていうのはもう絶対あると思う、ね、うんはい、あのもうマライアキャリーしかり、ね、
0: はい、
1: あのもうほんまになんていうの、向こうのセレブって言われる人たちはどんだけ痩せても最後また太って帰ってきやるやんか。
0: もうもう確かに。
1: 俺もあれはやっぱりジャンクフードに、うん、あれが美味しいから最後結局、まあ元々やっぱりほらジャンクフードで育ってきてはるから、
0: うんうんうん、
1: 結局そうなんやろな。 でもやっぱりだから向こうで一番美味しい食べ物って絶対ジャンクフードなんやろなって、
2: そうですね、
1: ほんまに思うわ。なんか
2: まああと安いからね。だからやっぱお金持ちの人とかもうそれこそオーガニックの多分スーパーとかを使って健康的な生活してるけど、やっぱ低所得者、まあ私たちもそっちに入りますけど、そういう低所得者の人の方がやっぱりそういう安いファーストフードとかを使うから、あの生活習慣病に発展したりとか。
1: あ、そうや
2: ん
1: な、
2: うん、なんかそっちになります ね、
1: すごいもんな。もうなんかあのケーキの甘さとか異常やもんな。
2: あれもうなんか最後まで食べたことない食べられへんもん、ケーキ好きやけど。
0: すごいっすね。
1: ハワイとかでもほんまに思うもんな、なんかあのこれぐらいのでかいマグカップにホットコーヒーいっぱい用意してさ、なんかほんまにカップケーキみたいなやつ半分ぐらい食べたらもう余裕でそのコーヒーなくなるぐらいじゃない、なんかほんまにな
2: くなる、
1: えげつない、
0: そんなぐらい甘い
1: ん
0: すね。
1: いやむっちゃくちゃ甘い。なんかほんまにあれがやっぱりなんかこう決定的な味覚の差なんかなと思う。
0: はいはいはい。
1: だ日本とかに来てアメリカの人はご飯美味しいと感じんのかなと思う、ね、
0: うーん、
1: ちょっと物足りんのちゃうかなと思うね。
2: 甘さとか確かに久しぶりに日本のお菓子食べたら、あれちょっと砂糖足りてないんちゃうかなって感じちゃった。
1: 絶対そう思うよな。なんかほんまになんかキャラメル味のキャラメルの濃さとか全然違う、
2: 全然違う。
1: キャラメルコーンなんて多分キャラメルの味しいひんと
0: 向こうでは
1: 向こうでは
2: そうかも。
1: すごいほんますごいな。でもそう考えたら割とワイルドの中で生きてんな、
2: うん、
1: 旦那さんと二人で、
2: ね、二人三脚。
0: マッチはどういう感じなんですか。
2: マッチはその1年ニューヨークに住んでて、ニューヨークは割とやっぱ電車一本乗ればニューヨークシティがあって、うんうんうんうん、ですごい楽しい街やったんですけど、まあ、今住んでるところはアイオワっていう、
1: お
0: 聞いたこと
1: めっちゃ田舎やん。
2: 田舎なんですよ。
1: あ、まあ、ポテトが有名なところ。あ、それ
2: じゃあそれアイダホ
0: アイダホありますけ ど、
2: けどいつもみんなそうポテトのイメージって言われるんですけど、ちょっとね似てるけど、でもあのコーンと豚が有名なんですね、うん、
1: へ
2: アイオワは。
1: へ、
2: まあ、でも見渡す限り本当に畑。
0: へ
1: あ、
2: まあ、若干長岡もやっぱ畑多いじゃないですか。だから
1: いや長岡の畑と一緒にしたらあかんやろ、そのアメリカの超広大な畑とい
2: や
1: ギリギリ北海道ぐらいじゃん一緒に。
0: まあまあまあ長岡全部畑でも負けるぐらいかもしれないです
1: ね。
2: いやその広さで言うたらそうちゃうけどさ、
1: 長岡の畑はだって畑の向こうに絶対何か見えるやん。
2: まあ山ね、
1: 多分向こうは畑の向こうにお前何も見えへんぐらいのあれやんな、
2: 地平線が見える。
0: いいな。
2: そう山はないけど、でも畑が身近にあるっていうところではちょっと長岡を感じられるかなっていう。
1: 今現実問題としてどっちがいいと思うの自分の中で。
2: どこどこ。
1: ニューヨークと間、
2: あアイオワ、
1: アイオワと、
2: うん、あ難しいですね。でもまあ私はまあ住むにはまあアイオワの方が。
1: あそうなんや、
2: うん、なんかちょっとやっぱニューヨークシティはちょっと忙しすぎる、
1: へ
2: 交通量が多かったりとか物価も高いし全部家賃とか、そういう面ではまあでもやっぱ楽しいですけどね、遊ぶところいっぱいあるし、
1: うん、なんかほんまに楽しそうやもんな。
2: うん、
1: あれは危険なのなかった、別に銃突きつけられたりとか。
2: あ銃突きつけられるまではないけど、でも先週私が日本帰ってくる2週間前ぐらいにその住んでるアイオワシティの中でちょっと銃撃みたいなのがありましたね。
1: へー、 ューヨークは別になし。
2: ニューヨークもでもありました。
1: あ、
2: 実際見たことはまだないけど、あ、まあなんか、あ、危なかったなみたいな、昨日こんな事件あったんやなとか。
1: へ
2: え、いや、じゃあ昨日行ったところ

0: で、そう、怒ったんやとか、そうそうそうそう、
1: ニアミス。あれはハーレムとか行ってへんの？
0: ハーレム行ってない。あ、危ないからね。あの、ブルックリンあたり
1: は。そういう怖いところは行ってへん、うん、あんまりな。
0: もう近づかん方がいいから。
1: あ、それはそうやな。
0: まあ、昼間は大丈夫やと思うけど、まあでも路地一歩間違えると、ちょっと、なんかダークサイドというかな。

0: どうなるかほんまに分からへんもんな。分かんない、ね、ちょっと興味はあるけど、
1: なってしまったらね、
0: そう、終わりというか、もうなんかほんまにせやもんな、
1: どっちかですよね。
2: そうそうそう、なん
0: か崖から下覗くんとはわけが違うもんね。なんかほんまに怖いけどみたいなんで言うたら、
2: そう、まあ、うん、なんかやっぱアメリカならではの、そう、銃社会っていうのと、まあ、州によって規制もされてるとこもあるけど、うんうん、その薬物的なもの、うんうんうん、それがやっぱ混ざっちゃうと結構危険。なんか、
0: なるほど、うん、いや
1: 危ないですね。
0: 結局ミカリのアメリカ話に尽きたの。
1: いや、それでいいですよ。
2: すみません、なんか
0: 俺がしたかった話はもっと別にあってるけど、
2: 私もいろいろ聞きたかったんやけど、
0: 次週にその話はしますよ、次週に。
1: じゃあ次週もアメリカの話します。
2: もう尽きてくる。
1: 銃と薬物について
0: じゃあそんな言えよ、そんな深刻なテーマで話した
2: の。朝からでしょ、しかも
1: 9時半から
2: アライグマも大丈夫かな。このヘビーの話、
0: アライグマそんなヘビーな気しいけど、
2: ヘビーじゃない、
0: ヘビーじゃない、いや多分俺らが想像するアライグマが可愛いからやろな。
2: ラスカルでしょ、もうあんなにちゃいますよ。もうあんなラスカルのテーマソング言ってられへんから。最初は言ってたけどな、歌ってたけど。
0: はい、では次回また話しましょう。
2: はい、
0: はいはい、ということで、はい、久しぶりに行きますよ。
1: はい、
0: よろしいですか。
2: はい、あ、楽しみにしてたやつ。
0: はい、せーの、
2: ぼちぼち行こうか。
0: この番組は地域社会に貢献する京都特にロータリークラブの提供でお送りしました。本日のお相手は私藤田と
1: 荒健と
2: ミカリンでした。
0: バイバーイ。
2: バイバーイ。
1: それが分からへん。

地元で愛され50年、阪急西向駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。

6月3日水曜日、時刻は午前9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM 大徳にバンブースタジオから生放送でお送りするモーニング大徳水曜日、本日はサムヤンがお送りいたします。さて、台風6号、近畿からはね、もうちょっと離れつつあって、東海関東地方へと向かっておりますが、この台風6号、まずこの情報をお伝えしますね。午前4時30分ごろ、紀伊半島の和歌山県南部に上陸しました。気象庁は上陸前の午前1時21分に徳島県南部、午前2時10分に和歌山県南部にそれぞれ線状降水帯が発生したと発表しました。非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急速に高まっていると注意を呼びかけています。また危険な場所にいる全員の避難を求めるレベル4氾濫危険警報の発表も相次ぎました。徳島県の勝浦川に昨日午後11時35分、和歌山県南部の古座川に今日午前2時、南部の熊野川中流に午前2時30分、三重県中北部の北中部の雲津川と雲津古川に午前5時20分に発表されています。さて、それに伴いまして、京都府全域大体の1200件程度で停電が起きています。